Man nevajag, man vairs nekā. Ar nesauli un sauli rietā, kas manas acis paņem līdz un piedzim zvaigznes tajā vietā. Bet zvaigznes skumjās

往往

Un atkal zilās debesīs peldos es, un atkal ķeru bojātas raķetes. Kāds vīrs tas svaigas ziņas uz paplātes skar mēs.

0: nesēšu, jo es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa kroāgiem šlenderē. Jo es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa kroāgiem šlenderē.
1: Aber!
0: Nopērk vienu kvartelīti, vienu, otru, trešo!
2: Vienu!

0: vēl maigāk zvana visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Radio 2.

0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.
1: No, labrīt, labrīt visiem. Man sajūgs dienas šodien, es esmu drošs par to.
2: Jā, labrīt, labrīt, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. 15. septembris ir otrdienas rīts, nejauciet, nav trešdiena.
1: Jā.
2: Un dīvainā kārtā, bet jāsaka ar prieku, ar jums otrdienas rītā esam mēs ar... Ārtiņš un Antra. Jā, es tikko to izdarīju.
1: kaut ko gribēju tomēr pateikt citu,
2: jā. Automātiski gribēju teikt Aivis, jā. Piedod. Tas nebija speciāli.
1: Nē, ko man...
2: Ārtiņš.
1: ko man tev tur piebilst? Nu, protams, ka tas nebija speciāli, tāpēc ka es pats arī mulstu nedaudz, jo man galvenais ir nesajaukt otrdienu ar

0: Dien. Šādi varētu būt, ka ir kaut kad gadījies, vai ne? Bet,
1: kaut kad jau ir. Es arī atceros, esmu vienreiz dzīvē vadījis rītēteri kopā ar Markševicu kungu. Tā kā
0: nu jā, arī ar Strazdiņu.
1: Arī ar Strazdiņu.
0: Es man nesen pienāca klāt viena dāma, viņa teica, es gaidu, ka jūs atkal ar antru būsiet. Un es viņai saku, man ir jums laba ziņa, nākamā nedēļa mēs būsim divus rītus. Viņa teica, vai tad man būs divi laimīgi rīti.
1: Vai cik jauki. Vai ne, cik tad cerams, ka šī skaistā sieviete mūs šobrīd klausās.
0: Cerēsim, jā. Laiks pieķerties laika ziņām.
2: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Jā, nu šodien mākoņains brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus un smidzināšana. No rīta dažviet vēl saglabāsies migla ar redzamību 500 līdz 1000 metri. Havas par migla šorīt bija pamatīga.
0: Jā.
1: Lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra diezgan patīkama, plus 16, plus 20 grādi.
0: Rīgā šodien sagaidāms mākoņains laiks brīžiem tas skaidrosies, lēns vējš ar ātrumu 1 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 17. Plus 19 grādi. Šobrīd teorētiski bez vēža, bet neskapēc es izdomāju, ka tas ir no dienvidrietumu puses, tieši 0 metru sekundē pūš, un gaisa temperatūra ir plus 11 grādi.
2: Kā ir patiesībā?
0: Un te nu mūsu jaunums, kas jau vakardien jau izskanēja ēterā, un arī šodien par to, ka mēs esam izveidojuši tāds kā rīta laika vērotājus.
1: Tas vispār ir diezgan interesanti, un tieši patīk arī šis jautājums, kā tad ir patiesībā, un tad nu, jālūdz jums, mīļie klausītāji, aši, uzrakstīt mums, kā tad ir jūsu pusē, cik tad ir patiesībā, varbūt tas, ko mēs te lasām, nemaz nesakrīt tam, kas notiek, un kāda vispār laikapstākļi ir pie jums.
0: Vai ne? Un tas kas, ko mēs dodam laiku, ir divu dziesmu laikā, jums ir jāuzraksta ziņa, un tāds rīta vērojums būs noticis. Un gribu piemetināt vēl to, ka tikai un vienīgi īziņas un WhatsApp ziņas, jā? Jo zvanus mēs šajā rīta stundā nepieņemam, jo kurš gan tik agri vēl kā mēs grib runāt.
1: Tieši tā, un arī numurs mums ir jauns, to es domāju, visas dienas garumā, ne tikai šodien vakar un arī rīt un parīt jums mēs te čivināsim, tad jaunais tāluņu numurs 27211318.
0: Līdzi, īstenībā jāpasaka vien to ir arī, ka līdzīgs ir kā vienmēr bijis zvana numurs, jā, mums ļoti vienmēr ir arī sazinīt uz 67211318. Tad šis ir tas pats apmēram 27211318.
1: Jā.
0: Ja? Tas ir tikai vienīgais, kas mainās, ir sešinieka vietā, ir divnieks,
1: un mums teica viens numurs. Cilvēkiem, tagad pierakst, okay, kā tu ir seši vai nav seši?
0: Okay, es tagad vēl ēdīšu džinglu, un tad mēs gaidām to, kā tad ir patiesībā. Jā. Pie jums ar laikapstākļiem.
2: Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27 211 318.

0: ir patiesībā?
1: Šis man patīk tas, kā ir patiesībā.
2: Kāds ir patiesībā? Ir?
1: Nu, tie, kur tikai tagad ieslēgušas, droši vien, kas tagad tas tur bija? Nu, viņi spriežot pēc pērkona un tā, kas tur atskanēja. Nu, tad šīs ir mūsu jaunums ar nosaukumu rīta laika vērotāji, kā ir patiesībā, ne? Kā notiek. Un tāda ļoti raitā atra rubrika, kur nav, jums nav jāzvana, bet gan jāsūta savas ziņas. Un tūliņ tā arī noslēdzās. Mēs apkopojam to informāciju, kā tad šobrīd izskatās. Ja Rīgā šobrīd ir gaisa temperatūra plus 11, dienvidrietumu vējš 0 metru sekundē. Nu tad lūkojam, kā tad ir pārējā valstī.
2: Jā, klausītāji raksta mums labrīt, pie mums Dagdas pusē plus 13 grādi un migla. Nu tad siltāks.
1: Atceries, es teicu, ka negribu neviens no rīta runāt. Izrādās, ka nē, ka grib un gribēja ierakstīt balss ziņu mums.
3: Viņš labrītiņš.

0: Es esmu grūtā vidī ceļā uz grobiņu, no kalētiem uz grobiņu. Laiciņš man mašīnā rāda 5 grādus, ārā ir migla, bet diena solās būt skaista. Labā pusītē ir saulēkts ļoti, ļoti skaists. Lai jums jauka diena ar cieņu Maruta.
1: Paldies, Marutai, lai augsts ceļa vējš.
2: Jā, plus 5. Savukārt es skatos, ka Jūrkalnē mums raksta klausītāji, ka ir plus 6,2 grādi. Nu.
1: Ādaržos plus 7. Plus 5 starp citu esot arī starp sēnītu un vangažiem un bieza migla.
2: Nu, jā, bet ļoti daudz, kur figurē tie plus 13 grādi. Tad Erika no Zases mums raksta viņai plus 13, no Sēlijas Gārsens mums raksta plus 10,5, Zane mums raksta Dikļos plus 10,4 grādi, Kaspars raksta plus 13 kalnciem esot, nu,
1: Jā, Gaiļmaižā Preiļu novadā plus 10, Salkrastos plus 6, Cīravā 6. Nu, kaut kā tā, es teiktu, ka mēs esam apjozuši bez maz vai visu Latviju riņķī. Nu, palika varbūt kāda vietiņa mums. No Bauskas neviens nebija uzrakstījis man šķiet šorīt un tā.
2: Tikko uzrakstīja Amda, mums labrīt 8 grādu plusā un tādi izplūkāti mākonīši bez vējā. Dosimies ekskursijā uz Raunu no Ramatas.
1: Rauna ļoti skaisti ir, lai fantastiska ekskursija. Ar to arī noslēdzam mūsu, kā
2: paldies,
1: ir patiesība.
2: Paldies.
1: Ļoti, ļoti forši, ka uzrakstījāt. Paldies tiešām. Un jāteic, ka rīt sarunas. Ja nu kāds nobijās, kur tad rīt sarunas, vai tad nebūs rīt sarunas? No būs rīt sarunas un rīt sarunu tēmu mēs uzsāksim pēc pulksten 7. Tā kā gaidīsim jūs uz rīt sarunām, kā vienmēr vai rīt sarunām pie galda vietas pietiks it visiem.
2: Tieši tā, mīļiem.
1: Tūliņ arī ziņas līdz tam vēl Katrīna Dimanta un bet.

0: 7:00 no rīta studijā Negras Rozenbergs. Saeimas atbildīgajās komisijās deputāti šodien spriedīs par krīzes vadības sistēmas darbību un komunikācijas efektivitāti augusta vētras laikā. Premjers Andris Kulbergs nopienotās sarakstī iepriekš paveistījis, ka valdība plāno pieņemt vairākus lēmumus, lai neatkārtotos tādas problēmas, kādas piedzīvotas postošās vētras laikā. Piemēram, 112 sistēmai esot bijis jābūt daudz gatavākajai un tajā bijis jāiegulda līdzekļi. Tāpat krīzes vadības centram esot bijis jābūt ar savu centralizēto sistēmu, ar kuras palīdzību var koordinēt krīzes apstākļu novēršanu. Valdība šodien vērtēs jaunas prasības tādus suņu turēšanai, kuri uzbrukuši cilvēkiem vai citiem dzīvniekiem. Kamēr notiks pārkāpuma izskatīšana, šādu suni ārpus saimnieka teritorijas drīkstēs vest tikai pilngadīga persona, turklāt izturīgā pavadā un ar uzpurni. Ja saimnieku par suņa uzbrukumu sodīs, gan viņam, gan sunim būs jāaiziet apmācība. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Līdzinājā kārtība, kurā pārtikas un veterinārais dienests vērtēja, vai suns atzīstams par bīstamu, gada sākumā tika atcelta kā pārāk lēna un neefektīva. Jaunā sistēma paredz, ka ierobežojumus piemēros jau tad, kad par uzbrukumu būs sākts pārkāpuma process. Ja saimnieku vēlāk sodīs, viņam gada laikā būs jāapgūst vismaz 6 stundu kursu un jānokārto pārbaudījumus pēc sunim paklausības apmācība. Ziņas par uzbrukumu un apmācību ierakstīs dzīvnieku datubāzē. Lielākā daļa drošības prasību būs jāievēro visu suņa mūžu. Jaunā kārtība varētu skart gandrīz 300 saimnieku gadā.
0: Citur pasaulē NATO iznīcinātāji pagājušajā naktī Lietuvā notriekuši dronu. Kaimiņu valsts bruņoties spēka apstiprināja

0: Viņš ka notriektais lidaprāts ir atrasts. Šī ir pirmā reize, kad Lietuvas gaisa telpā notriekts drons. Plašāk stāsta Rihards Millers.
1: Par objektu ielidošanu Lietuvas gaisa telpā kļuva zināms pēc pusnakts, kad vairākos valsts rajonos, taiskaitā Viļņā un tās apkaimē, tika izsludināts dzeltenais brīdinājums. Drona notrieca apmēram 20 minūtes pār pusnaktī virs Pratkūniem Kauņas apriņķa Kaišiadoras rajonā. Vietējie iedzīvotāji sociālajos medijos ziņo, ka pēc pusnakts bija dzirdējuši iznīcinātāju pārlidojumu. Un kā vēlāk paziņoja Lietuvas armija, lidaparātu notrieca Itālijas iznīcinātāji, kuri bija pacēlušies no šā gaisa bāzes.
0: Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra priekšnieks Vilmans Vitkausks paziņojis, ka pēc sākotnējās informācijas lidaparāts ielidojis no Baltkrievijas. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Maskava un Kīva it kā vienojušās neuzbrukt enerģētikas objektiem. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis par ierosinājumu panākt vienošanos ar Krieviju par uzbrukumu pārtraukšanu kritiskajai infrastruktūrai, taču Kremļa saimnieks nevēloties noslēgt šādu vienošanos līdz ziemai. Tā vēsta Britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz vairākiem avotiem, kas it kā pārzinot Kremļa nostāju. Turpina Rihards Millers.
1: Kāds izdevuma avots, kurš esot informāts par notikušo, skaidro, ka Maskava un Kīva esot atsākušas sarunas par iespējamu triecienu pārtraukšanu enerģētikas objektiem. Savukārt Vladimira Putina nevēlēšanos noslēgt vienošanos pamato uzskats, ka Krievijas trieciena Ukrainas energoinfrastruktūrai var pastiprināt Kīvu piekāpties Maskavas prasībām.
0: Ludzas novadā Ludzas un Zilupes apkārtnē, kā arī Felicijānovā no šodienas līdz svētdienai norisināsies sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes 3. Kainieku bataljona karavīru un zemessargu militārās mācības Amber Blade. Mācību mērķis stiprināt valsts aizsardzības spējas, pilnveidojot karavīru un zemessargu gatavību uzdevumu izpildē dažādos apvidus apstākļos. Un vēl Latvijas pirmizrādes šodien slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākajai publikai sāksies no rītdienas. Spēlfilmas pamatā ir Avota ideja par paaudzes identitāti tādas meklējumiem, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļjanas Simjonovas biogrāfijā. Filmas darbība risinās pagājušā gada 160. Gadu beigās un tajā atainots Uļas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespēju kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 9 grādi lēns rietumu vējš atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 90%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus smidzināšana, no rīta vēl dažviet saglabāsies mīgla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūras 16-19 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem gan skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.
2: Latvijas radio 2. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Adrians Kukuvas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.

0: mīļie Latvijas radio divi klausītāji, 7 un 9 minūtes, 15. septembris.
1: Un ir otra diena.
0: Un redz, kā Mārtiņš ierunājās, tātad jā, ar jums otrdienas rītā tādā izņēmuma kārtā ir Mārtiņš un Antra.
1: Jā, rītā arī būsim.
0: Jā, tas ir skaisti. Cerams, ka tas nevienu šajā rītā neapgrūtinās.
1: Mani tas apgrūtināja, ritīgi.
0: Kas bija... tevi apgrūtināja?
1: Bet man bija es esmu pieradis otrdienās tik agri mosties.
0: Tev bija jāsaka, es celtos kaut vai katru rītu, ja vajadzētu.
1: To es padomāju.
2: Rīta sarunas.
0: Labi.
1: Ņem par labu. Priecājies, kā ir.
0: Ļoti priecājos.
1: Klausies, varam uztaisīt vienu eksperimentu.
0: Labi.
1: Paņem telefonu. Jā, atver.
0: Man bail.
1: Atver vaļā meklētāju.
0: Google, tu domā, jā.
1: Nu, Google, jā. Nu, Google, nezinu, Yahoo, vai ko tu izmanto. Kas ir pēdējais, ko tu meklēji? Bet vai es, nu, ja to nevar lasīt, tad
0: es
1: pasaka.
0: Es varu, rekur, man ir izmetās pēdējais, ko es meklējis, ir Angļu realitātes šovs Clarkson ferma. Nu, tā kā, kur skatīties.
1: Pagai, tas ir, tā kā, kas ir no Top Gear.
0: Jā. Un es skatos viņu šo raidījumu, man nenormāli patīk. Un
1: viņš ir saimniekoja pa to lauku sēku.
0: Jā, tā kā jau 6 sezonas es noskatīsies. Un šobrīd es visu laiku googlēju un gaidu, kad iznāks nākamā sezona. Tā, tas, ko es pēdējais meklēju. Ko
1: skaidrs. Es vakardien redzēju, starp citu, vēl viņa kādreizējos biedrus, Jamesu, Meju, un kā bija, es aizmirstu,
0: ka
1: es jā, viņš bija pie Meija ieradies uz Meija bāriņu. Redzēju veselu video, bija arī, tas bija ļoti aizraujoši. Jā, man pēdējais meklējums ir ļoti garlaicīgs. No. Tas nav tik interesants kā tavējies, bet pēdējais meklējums ir par to, kur pirkt konkrētu portatīvo datoru. Es to saku. Rītīgi garlaicīgi. Bet kāpēc es par to ierunājos? Tāpēc, ka šodien ir tā diena, kad ir reģistrēts šis Google, kas ir kļuvis par tādu ļoti, ļoti lielu milzi. Jā, tā ir tā diena, kad reģistrēts domēns.
0: Kā saka,
1: domēns.
0: Bez mātes Googles vairs nekur.
1: Jā, tik daudz kur folklorizējies, vai ne? Un tāpēc šodien jautājums šāds. Nu, kas ir tāds, kas ir pēdējais, ko jūs esat ierakstījuši, varbūt, meklētājā? Nu, ja ne pēdējais, tad varbūt tāds, kas liekas tāds interesantākais, smieklīgākais vai dīvainākais jautājums. Es teicu, paskatīšos, vai man kaut kas ir tagad bijis.
0: Smieklīgs?
1: Kā pieslēgt bērnu e-klasē, piemēram, jā.
0: Normāli.
1: Jā, īstenībā man ir baigi nopietnās lietas, es visu laiku.

0: Meklējuši atzīmi garlaicīgi.
1: Es tagad ieraudzīju, ka man te meita ir visu kaut ko sarakstījuši. Tā kā mēs nevaram nemaz izlasīt, kas ir meklēts Google.
0: Tagad daudzēsim skaidrs gaidām jūs ziņas, gan īziņās, gan WhatsApp ziņās. 2, 9, 3, 1.
1: Nav. Nu, Mārtiņ.
0: 2, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Viss man arī vajag šito džinglu noklausīties.
2: Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Šķīrām vaļā kalendāru un raugām, ka šodien vārddienu atzīmē 83 Gunvaldi, 8129 Sandras, 60 Sondras un viens Gunvaris. Viens Gunvaris 15. septembri sauc par savu svētku dienu. Sirsnīgi, jo sirsnīgi sveicam. Nu, un uzreiz es, kamēr atceros, ir jānosūt mums sveicieni mūsu mīļajai Sandrai Glāzupai vārda
2: tieši
1: dienā.
2: Tieši tā, daudz, daudz laimītes un vispār būtu kaut kad jauki arī satikt.
1: Jā, gaidām ar vismaz no ar maziņu tortes gabaliņu
2: ar kādreiz ciemos. Es, protams, skatos arī paplašinātajā kalendārā un šodien vēl vārdu svētku svin un daudz laimes un laba vēlējums saņem. Gunivaldis, Gunivalds, Gunvalds, Gunvars, Sandriāna, Sandrīte, Santra, Sendra, Sondars, Sondris un Zandra.
1: Santra, tas bija tā kā Santra, bet
2: Antra, jā.
1: Interesanti, ka šeit nevis pie Antrām.
2: Tāpat kā es rīt agram stundā pateicu Ārtiņš. Nu, arī tā var gadīties.
1: Un tu domā, ka nevienu nesauc šajā valstī par Ārtiņu, gan jau, kas sauc. Ne? Tā, šodien 15. septembrī dzimis itāļu ceļotājs Marco Polo.
2: Dzimis arī angļu rakstniece Agata Kristī.
1: Dzīves mākslinieks Jāzeps Pīgoznis.
2: Amerikāņu kino režisors Oliver Stones.
1: Dzejniece un prozaiķe Ines Zandere.
2: Gleznotājs Edmunds Lūcis.
1: Dzīves arī Velsas princis Harijs.
2: Šai brīdī noteikti pirms mēs noslēgsim, ja gribētos arī daudz laimes vēlēt visiem, kam šajā dienā ir dzimšanas diena. Lai jums daudz laimes, daudz prieka, lai nākamais dzīves gads ir veiksmes un veselības bagāts. Un lai mīlestība virmo ne tikai šodien, bet katru mīļo jūsu dienu.
1: Mēs šodien jums atļaujam apēst jūsu mīļākās kūkas gabaliņus vismaz divus.
2: Tas traknas.
1: Kā kuram? Citam varbūt nemaz tik traknas. Un šodien dzimis arī komponists un viens no tādiem šlāger mūzikas pamatlicējiem Latvijā, Alfreds Vinters. Klausāmies viņa balsīm.
3: Mans mīļais draudziņ, kur

piedots aizmirst, lai esi kāds, tik vēl kaut reizi pie manis nāc, mans mīļais draudziņ.

mans mīļais draudziņ, kur esi tu? Pēc tevis ilgās es nomiršu. Mans mīļais draudziņ, jel atgriezies, bez tevis pukstēt sirds apstāsies. Vispiedots aizmirst, lai esi kāds, tik vēl kaut reizi pie manis nāc. Mans mīļais draudziņ,

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 15. septembris, otra diena šodien mākoņēns, brīžiem skaidrosies, vietām nelielas lietas un smidzināšana, no rīta dažviet vēl saglabāsies smigla, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra valstī šodien patīkama plus 16 plus 20 grādi.
2: Rīgā šodien mākoņēns laiks brīžiem skaidrosies, diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 17 plus 19 grādi. Šobrīd Rīgā dienvidu rietumu vējš 1 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 11.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:36 minūtes, laiks ielaboties ziņu portālos. Viena no tām pirmajām ziņām, kas uzreiz lec acīs, bija par to, ka NATO iznīcinātāji notrieguši dronu virs Lietuvas. Tālūk ir šajā rītā paziņojis prezidents Gintans Nausēdā, jā, Lietuvas prezidents. Nu, lai nebūtu arī tāda sajūta, ka tikai pie mums šie droni lido un tam līdzīgi, tā kā ir arī iemaldās arī Lietuvā. Tas viss, ko es gribēju teikt par droniem. Tā, kas vēl tāds pētījums ir veikts, ka Vācijas uzņēmumi 2026. Gada pirmajā pusgadā palielinājuši tiešo investīciju apjomu Ķīnā par aptuveni trešdaļu salīdzinājumā ar attiecīgo periodu gadu iepriekš. Tā liecina veiktais pētījums. Vienlaikus pētījumā noskaidrots, ka Vācijas uzņēmumi būtiski samazinājuši investīciju apjomu Amerikā. Tātad izvēlās Ķīnu nevis Ameriku, kas interesanti.
2: Ko lai šai brīdī saka Ķīna?
1: Kur tu gribētu? Ķīnā vai Amerikā investēt vairāk?
2: Es nezinu, es neinvestēju.
1: Latvijā.
2: Es investēju sev.
1: Sevī investēju.
2: Sevī investēju, jā.
1: Tad varbūt mēs tiem vāciešiem varam paprasīt, lai viņi investēja arī tad
2: Manī.
1: Tevī investēju.
2: Jā,
1: labi. Tāpēc ne. Ko es tev gribēju teikt, kad es kino biju pēdējo reizi?

0: ļoti sen esmu bijusi. Mēs visu laiku ģimenē plānojam, ka to beidzot vajadzētu izdarīt. Un tā gribās.
1: Es neesmu droši, vai šī ir tāda ģimenes filma, bet... Šodien Latvijas pirmizrāde, jāteic gan, ka tādā slēgtā lokā, jo man šķiet, ka publiskā lokā tā ir no rītdienas.
0: No.
1: Jā, piedzīvos režisoru Viesturu Kairišu un aktieru Kārļa Arnolda Avotu spēlu filma Uļa.
0: Es ļoti, ļoti gribētu viņu redzēt. Ļoti.
1: Vai ne? Un spēlfilmas pamatā ir Kārļa ideja par pusaudzes identitātes meklējumiem, kas balstīt Latvijas basketbolistas Uljanas Semjonovas biogrāfijā. Un filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās, un tajā atainots būs Uļas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sēts līdz iespēju kļūt par pasaules mērogu sporta personību.
0: Nu, tā filma noteikti varētu būt interesanti, un arī tā aktieru spēle, es domāju, kādam meistaram ir jābūt tomēr, lai šo lomu arī izspēlētu, tas nav vienkārši.
1: Jā, man šķiet arī interesanti, ka Kārlis Arnolds Avots, viņš arī vienā no intervijām stāstīja, ka viņam ir bijuši ideja, ar kur viņš ir devies pie Kairiša, nu tā, un tad dikti interesanti, man liekas, vispār arī tas mirklis pats par sevi, ka Klausīkā, es gribētu nospēlēt uļumu, vispār šitāda ideja ir nu, lieliski. Jā. Tā kā mēs vēlam noteikti panākums kino lentai un Kannu kino festivālā jau tā ir izrādīta. Tad...
0: Jā, un kāpēc mēs tikai pēc tam viņu redzam? Kāpēc pirmie bija Kannu festivāls, nevis mēs?
1: Nē, nu viņiem ir nu, kaut kādi savi noteikumi, tur laikam tajā visā ir. Man grūti spriest, bet nu, toties... Nu, ir lietas, ko mēs kanām neadodam. Nu, piemēram, Latvijas Radio 2 rīta programma. Mums ir pirmajiem, kanās nav pirmajiem.
0: Vai ne? Jā, vispār.
1: Ir kaut kādi, jāmeklē, ir kaut kādi līdzsvari.
0: Ir uz ko tiekties šai brīdī.
1: Kanfa kino festivālam.
0: O, ne?
1: Kāpēc gadējām. Nu, lūk, tāds īzumā. Vēl ko es gribētu, nu labi, to pēc tam es tev izstāstīšu.
0: Paldies.

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 7:47. Rīta saruna temats šodien mums ir par meklētāju, bet nevis par vienkārši cilvēku, kurš meklē kaut kur ārpusē kādus atbildes uz jautājumiem, bet par interneta meklētāju. Un jautājums ir pavisam vienkārši, kas ir varbūt tāds, kas ir īstenībā vienkārši atver vaļā to Google meklētāju, tad paskatās, kas ir bijis viena no tām pēdējām lietām, ko esat tur ierakstījuši. Vienalga, interesanti, neinteresanti, kas ir tas, kas ir pēdējais meklēts. Varbūt pašam liekas, o, tas taču ir normāli, mēs atkal ieraudzīsim, mums būs tāds... Ko jūs meklējāt?
2: Nu, piemēram, Maija īziņās ir uzrakstījusi, un pirmo reizi redzu, ka Google tiek uzrunāta kā gudrais vīriņš Google.
1: Oh.
2: Jā, parasti ir māte Google.
1: Jā.
2: Nu, tad, labrīt, es gudrajā vīriņā Google meklēju dziesmu, kā sniega kalnu galotnēs, mēs mūžam gribam balti būt. Nu, dziesmu meklēju.
1: Jā. Es arī esmu rakstījis dziesmu vārdus, un tad cerībā atradīs, un brieži vien aptrot.
2: Un zini, kurā konkrēti brīdī es šo daru? Tad, kad, piemēram, ir lielā vēseļu bāle, un to gan es pat varu šai brīdī. Tā aizliekat aiz auss klausītāji, kas sveic savus tuviniekus. Bieži vien klausītājs tiešām uzraksta nevis dziesmas izpildītājs un dziesmas nosaukums, bet dziesmas izpildītājs no tās dziesmas vārdi. Un kā, nu, un nav jau mums radiofonotēkā visi šie vārdi pieejam, tā, lai tu uzreiz atrodi. Nu, arī es nezinu visām dziesmām vārdus. Nu, tad māte Google man nāk talkā un es meklēju pie šiem vārdiem. Kas tad par dziesmu ir domāta? Tā kā, nu, jā.
1: Man bija tikko, pavisam nesen bija šāds gadījums, bet tur gan mēs vēl pirms meklētāja par laimi. Man blakus stāvēja cilvēks, kurš saprata, ka samulstu no tā, jo man prasīja, vai es varu nodziedāt dziesmu ar nosaukumu Neskumsti. Un es teicu, kas tā pa dziesmu, Raimonda Paula dziesma tā bija, un beigās izrādījās, ka tā ir nepalaid garām, kur tur vilks ar aitiņu, un krogā sēž un tā, un pēc vienkārši tā no vidus, jā. Nu, jā, lūk, par meklētājiem mēs runājam. Nu, nekur, piemēram, ir Jānis atrakstījis, viņš uzrakstījis, ka cik ilgi var neiet uz darbu, kamēr to pamana vadība, jā. Nu, tā kā varbūt kādam ir kādi tādi dīvaini jautājumi, ko esat uzdevuši, rakstiet mums.
2: 27211318.
1: Un, ja gadījumā nevarat iegumēt jaunu numuru, veci arī vēl strādā.

0: Labu rīt, ir 7:56.
1: Gribas dziedāt līdzi piedzēt.
0: Dziedi.
2: Es biju meita, man bija vara, es varēju lielīties. Spēru
0: nu, palielījies, būs labi.
2: Saku vārdu meži skan. Hei!
0: Nu, no malacis novērtējumu tev ar 8.
1: Paldies, paldies.
3: Aizslēdzu es mājas durvis, logus lēģis ciet. Rītām uzrakstītu zīmi, lai bez manis iet. Paliek klusa mana sēta, suņi pārstāja riet. Limuzīns uz piena ceļa, ļauj man tumsā skriet. Limuzīns uz piena ceļa, ļauj man

0: Ziņas 8 no rīta, studijā Negars Rozenbergs. Amerikas atgriešanās globālajā līderībā vairs nav gaidāma. Šajā vietā par līdzvērtīgu partneri kļūst Ķīna. Savukārt mēs kā rietumi zaudējam tehnoloģisko pārākumu, jo paši savas politikas rezultātā to esam atdevuši Ķīnai. Šādu vērtējumu šorīt Latvijas radio pauda jūras drona ražošanas uzņēmuma Newt21 valdes priekšsādātājs un bijušais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
1: Un tas, kas man liekas, tas bēdīgākais mūsu tajā atrašanās ģeopolitiskā vietā, ka faktiski gan Krievija, gan Amerika redz, faktiski notiek cīņa par Krieviju, kur abas šīs lielvalsts redz, ka viņiem jāiegūst Krieviju savā pusē, lai faktiski varētu viena otrai pretim stāvēt.
2: Tā jaunā kārtība ir tāda, kurā vairs nav nekādas diplomātijas, un tas, kuram ir spēcīgāki muskuļi, spēcīgāki ieroči, tas šobrīd ir uzvarētājs.
1: Parasti notiek kari, un karš nosaka, tad kurš ir uzvarētājs, un uzvarētājs veido šo pasaules kārtību. Tādēļ, teikt, ka mēs līdz galam esam noformējušies, bet drīzāk, ka nē.
0: Savukārt Krievija neesot ieinteresēta apstāties, tāpēc sagaidāma nopietnāka eskalācija no Krievijas puses, jo Ukraina esot pārņēmusi strateģisko pārsvaru. Krievijas drona uzbrukumā Kīvai šorīt postījumi nodarīti kādai dagvielas uzpildes stacijai un noliktavai. Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitalijs Kličko pavēstījis, ka uzbrukumā dagvielas uzpildes stacijai Kīvas Adarnicas rajonā ievainots viens cilvēks, viņš hospitalizēts smagā stāvoklī. Tikmēr Ukrainas droni, spriežot pēc tīmeklī publicētās informācijas un amatpersonu paziņojumiem, aizvadītie naktī veikuši triecienus Krievijas Rostovas, Samaras un Volgogradas apgabalos. Pēc trieciena naftas pārstrādes rūpnīcais Samaras apgabalā Sizraņā izcēlies ugunsgrēks, plašāk stāsta Rihards Millers.
3: Sociālajos medijos publicētie attēli liecina, ka biezi melni dūmi turpina celties nominētā objekta arī rītausmā. Samaras apgabala gubernators Viečeslavs Fedorišķevs apgalvo, ka drona uzbrukumos ciecis kāds neprecizēts rūpniecības uzņēmums un dzīvojamās mājas, nevar izslēgt, ka zem šiem eifēmismiem slēpjas minētā naftas pārstrādes rūpnīca. Rostovas apgabala Taganrogā par raķešu uzbrukuma mērķi visticamāk bijusi lidaparātu ražotne.

0: kurā jau pirms nedēļas uzbruka Ukrainas droni. Publiski pieejamā informācija liecina, ka Berijeva vārdā nosauktajā aviācijas kompleksā tiek remontētas Krievijas gaisa spēku lidmašīnas.
1: Rostovas apgabala gubernators Jurijs Sļusars apgalvo, ka raķiešu triecienos postījumi nodarīti tiešsaistes tirdzniecības platformas Ozon noliktavai. Sociālo mediju publikācijas arī liecina, ka par uzbrukumu mērķi Volgogradas apgabalā bijusi firmas Serba Jakov cementa ražotne. Uzņēmums ir Krievijā lielākais cementa ražotājs. Ziemeļkorejas līderis Kim Čen Uns vēstulē Krievijas diktatoram solīs paplašināt un padziļināt abu valstu sadarbību, tā vēsta Pchenjanas oficiālā ziņoaģentūra. Vēstulē izmantota vārdkopa kopīgais darbs, taču no pārējā tās satura var noprast, ka runa ir par militāru un ekonomisko atbalstu Maskvai. Turpina Rihards Millers.
0: Kims sola nemainīgu atbalstu, paužot savu pārliecību par, kā viņš uzskata, Krievijas uzvaru svētajā karā. Pirms diviem gadiem Krievijas un Ziemeļkorejas vadoņi noslēdza vienošanos par visaptvarošu strateģisko partnerību, kas paredz tūlītēju militārās palīdzības sniegšanu gadījumā, ja kādai no pusēm tiek uzbrukts. Līdz šim Pchenjana ir nosūtījusi tūkstošiem karavīru un bruņojuma vienību Krievijas izvērstā kara atbalstam, bet augusta sākumā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdinājis, ka agresoram palīgā varētu nosūtīt līdz pat 50 tūkstošiem Ziemeļkorejas karavīru.
1: Los Angelesā Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas iegūsi šausmu komēdija Widows Bay, bet par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. Widows Bay, kurā Jurijs atveido mistisku parādību apsēstas Jaunanglijas salas mēru ieguvis Emmy balvu arī komēdijas seriāla kategorijā, Riste atzīts par labāko aktieri. Viņš iegūs arī Emmy balvu kā labākais miniseriāla aktieris par lomu seriālā The Beast in Me. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 10 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa metrums 82%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus smidzināšana, no rīta vēl dažviet saglabāsies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem, arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.
2: Latvijas radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paaudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. oktobra visā Latvijā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Ritu Vectirāni, Ligitu Ginteri, Ivaru Gorski, Andri Baltaci, Jelgavas kultūras namā 16. septembrī 2019. Slampes kultūras pilī 17. septembrī 2019. un Dobeles ķestermeža estrādē 18. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.

0: Rādio divi klausītāji, 8:09, 15. septembris, un jā, tā ir otrdiena.
1: Antra un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Rādio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
1: Tā, rīta sarunas veltām meklētājiem, interneta pārlūka meklētājiem un jautājumu jums, kas ir varbūt tāds dīvainākais, smieklīgākais, varbūt neparastākais, ko esat ierakstījuši kādreiz interneta meklētājā. Ja? Nu, var pastāstīt arī otru smieklīgāko ja, vai dīvaināko, ja pirmo negrib no pastāstīt.
0: Savas pieredzes varbūt arī.
1: Man ir, es tev saku vēlreiz, man meklētājs ir diezgan tīrs. Vienīgais, kur es esmu...
0: Tīrs.
1: Zini, kā ir, kur es saprotu, ka es kur es pēdējā laikā ar vien vairāk un vairāk meklēju, un tā ir pasaules tendence, kur būs mākslīgajā intelektā. Pirms pat raksta kaut ko iekšā uzreiz, ieraksta no sērijas intelektā, pajautā, atrodi man to un to, sameklē man to un to, izdara tā un tā, pastās man to un to.
0: Jā. Nu, te ir tāds interesants, īstenībā pat savienojums ar to, ko tikko teici. Sānis raksta izņās, labrīt, es meklēju Google atbildi uz šādu jautājumu, kā atvainoties sievietē, ja neko viņai neesmu pāri nodarījis. Un es tiešām daudz es dzirdēju, ka šādas pašas jautājumas uzdot arī ChatGPT, nu, mākslīgiem intelektam. Un tad tur sāks tāda psihologa saruna, tā kā ar pacientu, man liekas, tā kā mākslīgais intelekts. Pirmkārt, nu, pieņemsim, Mārtiņ, ja tu esi šādi jautājumu uzdevis, es zini, ka tu neesi pie visa vainīgs viens. Kā viņš sāk to sarunu?
1: Jāuzmanās ar tām mākslīgā intelekta lietām ir ar to, ka es testēju, es esmu iztestējis vairāk, nu, tā kā populārākos vairākus esmu iztestējis, un tieši tevis pieminētājs ir tas, kurš, nu, viņš tā kā, nu, viņš, nu, tik ļoti iestatīts, lai glaudītu tev pa spalvai.
0: Protams.
1: Vai man dieniņ, vai, un vienmēr atcerieties, ja jūs gribat dabūt plus mīnus optimālu viedokli, vienmēr rakstiet, atbildi man maksimāli kritiski, pat arī tā, ja man nepatiks atbilde. Un tad to plus mīnus kaut ko var ieraudzīt, jo citādāk viņš tev vienmēr teiks, jā, tev ir taisnība vispār sūti to sievu ratā vienkārši.
0: Bet es savukārt, piemēram, ja Sandris Google šo jautājumu ir uzdevis, tad es pieļauju domu, ka bieži vien to atbildi Google sniedz ar dažādiem tādiem tā kā rakstiem.
1: Rakstiem, jā,
0: piecas ka pašam pazīmes, kas liecina par to, kad ir jāiet pie pāra terapeita vai vēl sazin kādu šādu tā kā rakstu.
1: Nu, vispār, jā, nu, tā teikt, vispār tās, nu, tēmas ir tādas sarežģītākas. Līga raksta, ka kāpēc man suns ēd zāli?
0: Nopietni?
1: Mhm.
0: Labi. Nē, nu, loģiski tad, kāpēc suns ēd zāli. Tāpat kā es zinu, mums ir kaķis, kurš ēd olīvas šausmīgi daudz.
1: Un tas arī tev šķiet ļoti loģiski. Nē,
0: varētu pajautāt Google mātei, kāpēc
1: es pajautāšu
0: kaķis ēd olīvas.
1: Kāpēc kaķis ēd olīvas?
0: No.
1: Tūliņās redzēsim. Jā, garšo tāpēc, ka tā satura ķīmisks savienojums, kas līdzinās kaķu mētrā esošajam kaut kam tur.
0: Nu redz, ka...
1: Stimulē kaķa maņas līdzīgi kaķu mētrai radot eiforisku vai rotaļīgu reakciju. Tātad pavēro, vai kaķītis pēc tam nerulējās, neberzējās un neizrāda kādu citu varbūt interesi.
0: Es pat pieļauju doma, ka kaķa īpašniece šobrīd šo dzird, tātad zini, ja?

0: Tātad apreibst. Nu tā. Un jautājums, vai tas notika tieši tad, kad varbūt arī jūs baudījāt kādu eiforisku un apreibinošu līdzeklu?
1: Tā, labi, lecam tālāk. Māris raksta. Labrīt, jautāju, kas ir tolerance un kā tas ietekmē cilvēku, kurš sev uzskata par sliktu personu? Māris tā ir pajautājis Google. Tas jau ļoti dziļa tēma.
0: Nu, domā, ka visi tikai raksta par kaķis par... olīvas un suns zāle.
1: Nu kā, rekur Gunta raksta, piemēram, pēdējais, ko meklē, bija saldā ēdiena recepti no āboliem. Izdevās kūka no salgas cepumiem un rīvētiem āboliem, lai jauka diena visiem. Jo arī es, manuprāt, Google parasti prasu receptus.
0: Praktiskas lietas tāds,
1: jā? Jā, no, jā. Un tur arī to ātri viņš tev izmet top 5.
0: Mm-hmm. Labi, nu kā tad ir ar jums, ko jūs rakstāt par meklētājā? Nu varbūt ir kāds smieklīga lieta, ko ierakstījuši esat. Vēsture tur saglabājās, varat palasīt, ja šķiet, es jau neko tādu.
1: Un cik ribas ir cilvēkam? Es zinu, ka es kaut ko tādu kaut kad ļoti sen rakstīju.
0: Nu, uzmanību, mums ir jauns numurs.
2: Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īziņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27-211-318. Latvijas Radio 2.
0: Patiesībā nav mums tik sarežģīts tas numurs.
1: Nu nav, 27-211-318.

0: Ir 8:21 minūte. Šodien Latvijā būs šāds mākoņains brīžiem skaidrošoties. Neliels lietutiņš, taču mīgla no rīta mums daudz kur bija un gaisa temperatūra plus 16, plus 20 grādiem.
1: Nu, es skatos citus gadus, kā tad ir bijis. Nu, pagājušajā gadā lijis, 2024. Gadā vēs, nu, 2021. Gadā, nu, skaidrs debesis, bet 1 plus 6 grādi, tā kā arī, nu, tāds jau kārtīgs sācies rudens, bet rekordi, nu, nav tik... Tik nesani. Tātad vēsākais laiks ir bijis Gulbenē 1942. Gadā, kad 15. Septembrī gaisa temperatūra tur bija gan mīnus 2,3 grādi tikai. Paldies. Bet savukārt vissiltākais laiks ir bijis 1947. Gadā Daugavpilī, kad 15. Septembrī bija plus 20.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 15. septembris un Itālijas pilsētā Frascati tiek atvērta Eiropas pirmā publiskā skola. Tas notiek 1616. Gadā.
2: 1928. Gadā Angļu mikrobiologs Aleksandrs Flemings atklājis penicilīnu.
1: Šajā dienā dibināta vides aizsardzības organizācija Greenpeace. Tas notiek pirms 55 gadiem.
2: Un pirms 29 gadiem tiek dibināta ASV interneta kompānija Google, kad tiek reģistrēts domēns google.com.
1: 2008. Gads ASV investīcija banka Lehman Brothers iesniedz bankrota pieteikumu. Tādā veidā izraisot arī citu finanšu kompāniju sabrukumu visā pasaulē un veicinot globālās ekonomikas nokļūšanu smagākajā recesijas periodā kopš otrā pasaules kara. Tas, ko mēs pazīstam ar vārdu krīze.
2: Jā, savukārt Latvijā 1990. Gads atjauno Latvijas Nacionālo karavīru biedrību.
1: 1992. Gadā nodibina UNICEF Latvijas Nacionālo komiteju.
2: Un 2005. Gads sakaru pakalpojums Latvijā sāk nodrošināt tiešais mobilo sakaru operators mums visiem zināmais Bite Latvija. Un darbības sākumā Bite piedāvā mobilo sakaru priekšapmaksas kartes ar nosaukumu Toxic.
1: Jā, man liekas, ka tas Toxic bija tāds uz jauniešiem, toreiz spiests vai kaut kas tāds. Vairs neeksistē šis produkts.
2: Bet tur tikai vispār viss saucās savādāk. Atceries arī, nu, ja mēs tā drīkstam pieminēt, piemēram, veikalu tīkls Maksim. Atceries, kā viņš sākumā saucās?
1: Nē.
2: T-market.
1: Ah, jā?
2: Nu jā.
1: Ah, man likās, ka nebija kaut kāda saulīte.
2: Jā.
1: Bet runājot par tiem priekšapmaksām kartēm, ļoti labi atceros vienu, kas bija, nu viņiem bija tik spilgta tāda reklāma. No. Bija tāds, man liekas, ka halo viņi sauc vai kaut kā tā, un tad tur bija tikai, un es tik runāju. Tas ir par mums ar tevi, redz mums. Mēs no tās reklāmas.
2: Runājam.
1: Nē, esam tikuši no tās reklāmas ārā vēl.
2: Nesam.
1: Tolim būs sportziņas.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Šoreiz sākšu ar volejbolu, jo Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien 5. Pēcpusdienā Eiropas čempionāta 4. Spēlē tiksies ar Šveici. Maču tiešraidē varēs vērot gan tālrādes kanālā LTV 7, gan arī tīmekļa vietnē LSMLV. Latvijas izlase līdz šim ir uzveikusi Rumāniju, bet piekāpusies Vācijai un Francijai, savukārt Šveice zaudējusi gan Francijai, gan Rumānijai, gan Turcijai, gan arī Vācijai. Šī mača iznākums izšķirs, vai Latvijas volejbolisti turpinās pretendēt uz spēlēšanu Eiropas čempionātā 8. finālā. Latvijas izlasei nepieciešama uzvara pār Šveici šovakar, tātad 3 punkti turnīra tabulā, kā arī jāuzvar vismaz 2 setos rītdienas cīņā pret Turciju. Tikai tādā gadījumā, ja abi šie uzdevumi tiks izpildīti, latvieši spēlēs 8. finālā Eiropas čempionātā. Latvijas 23-gadīgo un jaunāku dāmu 3-3 basketbola izlase šodien pasaules kausa izcīņā aizvadīs pirmās 2 grupu turnīra spēles. Latvijas komandu pārstāv Ieva Korzāne, Mārta Dāniela Leimane, Adelīna Urtāna un Enī Ķīvīte un komanda pirmajā mačā tiksies ar Madagaskaru, bet pēc tam arī ar Spāniju. Savukārt vīriešu sacensībās Latvijas kvartets Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skrēvers un Mārtiņš Zviedris pirmo maču B grupā pret Jaunzēlandi aizvadīs rīt. Basketbola klubs UEFA Rīga vakar Bulgārijā ar pārliecinošu uzvaru sāka Čempionu līgas atlasi. Pirmās kārtas mačā UEFA 105-88 pārspēja Azerbaidžānas vicečempioni Landau Lions. Rīgas komandā visrezultatīvākais ar 38 punktiem bija Jordans Sīrs, kurš ar šo sniegumu sasniedz jaunu Čempionu līgas atlases rezultatīvitātes rekordu. Čempionu līgas atlases otrajā kārtā UEFA basketbolisti parīt spēkosies ar Varšavas Džiki, kas savukārt savā pirmajā cīņā ar 116-99 apspēlēja Opavas klubu no Čehijas. Šajā Čempionu līgas kvalifikācijā par vienu vietu pamatturnīrā sacenšas 16 komandas, un, lai izcīnītu šo vienīgo ceļazīmi, VF klubam jāuzvar 4 mačos no 4. Tātad pagaidām jāsaka, ka paveikti 25% no darba. Pašmāju garo distanču skrējējs Toms Komas Vācijas čempionātā Berlīnē laboja Latvijas rekordu 100 km skrējienā. Jaunais Latvijas rekords ir 6 stundas, 43 minūtes un 21 sekundi, un Komas laboja Aleksandra Prokopčuka 1994. Gadā sasniegto Latvijas rekordu. Vidējo distanču skrējēja Berenisa Klejē Mērla turpmāk pārstāvēs Latviju, tā ziņo Latvijas Vieglatlētikas Savienība. Klejē Mērlas vecmāmiņa ir latviete, bet līdz šim sportiste pārstāvēja Franciju. Latvijas futbola virslīgas pārceltajā 24. Kārtas spēlē šovakar 7. Supernova savā laukumā uzņems čempioni Rīgu. Līgas kopvērtējumā Rīga ir 2. Aiz RFS, bet Supernova 6. Pozīcijā. Artēmijs Žižins vakar zaudēja pasaules snūkera tūres Ziemeļīrijas atklātā čempionāta kvalifikācijā. Cīņā par vietu atlases izšķirošajā kārtā Žižins ar 3-4 piekāpās Kavai Čongam no Hongkongas. Ar to tad arī izskan šī rīta Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums šorīt pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Tā kaut ko es te saspiedu atkal. Kas ar mani notiek, nu? Pilnīgi te iedarās tas džingls.
1: Kas notiek?
0: Šajā reizē mēs jau kulaks uz acis, kas notiek. Kas notiek, es nezinu, neprasiet man. Kaut kas pēkšņi sāka skanēt ne tur, kur es biju paredzējis. Tā, no 2027. Gada 1. Janvāra plānots palielināt dzērienu ražotāju dalības maksu depozīta sistēmā par plasmasas iepakojumiem. Vajag saržģīt, tas klausās, ne?
2: Tas nozīmē ko?
0: Es nozīmē to, ka tarifs tur kaut kāds pieaugs viņiem, ražotājiem pašiem. Mm-hmm. Jā, vien tur stiklam arī un vis kaut kam tam.
2: Bet es nezinu, ka mums arī būs jāmaksā vairāk.
0: Tev pēc teorijas jau tev nav jāmaksā vairāk.
2: Pēc teorijas jau
0: tu jau
2: ne.
0: Tā kā dabū atpakaļ to naudu, bet es sapratu to tavu šaubu, jā. Nē, nav paredzēts izmainīt depozīta maksu.
2: Tur kā tādu. Nu,
0: egoista. Ražotājiem būs tā kā nedaudz vairāk jāpiemaksā, laikam, vai kaut kas tāds. Tā es to saprotu. Vismaz es neredzu te, ka nu vairs tagad nebūs jāmaksā tur 10 centi, ka būs vairāk. Nē, to es neredzu. Bet tās izmaiņas ar tur, nu kā par kur iepakojumu, protams, jebkurš tur cents uz lielajiem daudzumiem ir vai nezinu, puscents ir ļoti nozīmīgs, jā. Nu, vispār, nu jā, jau par depozītu, nu kā vispār sokas ar depozītu?
2: Man labi sokās, mēs tiešām...
0: Ļoti rūpīgi, jā?
2: Diezgan rūpīgi. Es zinu arī cilvēks, kas ar šo depozītu tā kā šķirošanu tā kā nenodarbojās, un ka viņiem tas šķiet lieks papildus darbs, un tad mēs vēl nedaudz iesmējām tajā brīdī, ka tie, kas to nedara, un vienkārši izmet atkritumos šīs plasmas vai stikla pudeles, nu, kad viņi iedod darbu citiem, kas ietur pēc tam meklē tās pudeles, nu, tā kā kaut kas tur, kaut kādā veidā tā apmaiņa notiek. Bet nē, mūsu ģimene, mums tas ir svarīgs process.
0: Es biju aizbraucis vasarā uz Budapeštu un novēroju tur ļoti interesanta lieta. Mēs ar pirmajās dienās varbūt nezinājām, ka ir depozīta sistēma darbojās un neko tādu. Un beigās tu saproti vienkārši vienā brītiņā, ka izrādās, ka lielākā, nu, ka principā gandrīz visa pilsēta to nezina. Un tad tiem, nu, tā kā, jo tur ļoti daudz tūristi. Mm. Un tad tam vietējiem šķirošanas cilvēkiem, nu, viņiem tur tāds darbiņš bija ujujuj, cik daudz. Un tie maisi nāca tādu, es tā domāju, nu, ja viņš nāk ar tādu maisu tik bieži, piemēram, ja, nu, tad tur mēnesī varētu pat, man liekas, pelnīt virs vidējās algas.
2: Noteikti. Stambulā bija tieši tas pats. Es arī it kā tu redzi, ka ir tās šķirošanas, tās tvērtnes, nu, ka tu vari tā kā šķirot, bet pārsvarā tur tas tā vispār nenotika. Un plasmas spudeles uz ielām varēja redzēt ļoti daudz.
0: Samazinājies ir jauno autovadītāju skaits. CSDD šogad izsnieguši par 8,1% mazāk vadītāju apliecību nekā pērnā tiecīgajā periodā.
2: Kas nu? Tad nu?
0: Nu mazāk, nu nezinu.
3: Piesienās varbūt vairāk.
2: Varbūt? Tā jau par stāstu. Tad, kad ies kārtot eksāmenu, tad zini, ka ar pirmo nenokārtos. Tad? Ar kur reizi tu nokārtoji?
0: Es ar otro nokārtoju.
2: Es arī.
0: Jā. Nu, tad, nu, satraukums darīs savu, tur neko izdarīt. Jā. Nu, sūtām visiem sveicienus, kur cenšas un kārto. Latvijā vēl šodien noslēdz oficiāli arī peltsezonu, tā kā var aiziet noģumīt.
2: Vēl vienu reizi.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Rīts labi nāk.

0: Retro presse.
1: Tā, kas mums tur šodien ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV, 1934. Gada žurnāls Zelten.

0: Man baigi patīk tas žurnāls, baigi forši. Konservējiet lēti bez cukura.
1: Vasara un rudenis sniedz daudz augļu, ogu, dārzāju, ko labi var konzervēt ar cukuru un tā uzkrāt ziemai gardu maltīti. Bet bieži mūsu dārzos un mežos ir tik daudz ogu, ka trūkst pudeļu, burku un cukuru. Šiem gadījumiem domāt šīs receptes. Nu, tu, labi, tu.
0: Augļu ievārījumi pudelēs. Ja? Visiem, kam nav īpašu vārīšanas aparātu, bet kas grib augļu un dārza ievārījumus, ieteicam šādus ilgus gadus pārbaudīts paņēmiens.
1: Parastās alus vai degvīna pudeles īpaši ar patentētu noslēdzēju līdzīgi zelta ar pudelēm, ļoti piemērots augšminētiem nolūkiem. Pudeles izmazgājamas labi tīras, pēc tam dezinficējamas sēra diegu dūmiem. Wow! Sēra diegus var nopirkt katrā
0: Drogu veikalā. Jā, paldies, kur ir drogu veikali.
1: To es sagriežu attiecīga garuma gabalos, aizdedzinu no apakšas un ievadu pudelēm, kas tanī laikā apgriezt ar kaklu uz leju un nostādīt uz karstas plīts, lai labi izžūt. Es jau vairs nesmu.
0: Tā pudelēm jāstāv līdz lietāšanai. Iestatīšanai derīgas visas ogu šķirnes arī ķiršim, ja vien tos nesaspaida pudeles kaklā. Pudeles piepildāmas ar attiecīgiem augļiem bez piemaisījumiem. Un atklāti nostādāmas podā. Noņemams arī gumijas riņķis, ja tāds uzlikts, kad augļi vārījušies apmēram pusstundu, katlu noceļ no uguns, pudelēm uzliek atkal gumijas riņķi un atkal atdzistam liek ar visu katla saturu.
1: Šādā veidā...
0: Augļu ievārījums var uzglabāt pavisam bez cukura.
1: Tomēr pudeles glabājums ļoti sausā nesasmakušā telpā, vēsumā un bieži apraugāmas.
0: Īsāk sakot čakars.
1: Nu, pilnīgākais.
0: Čakars, kad taisot.
1: Nē, es tā domāju, pieļauj doma, ka tanī laikā, tad, kad lasīja šādas rakstus, tad...
0: Skaidrs vīzi.
1: Bija viss skaidrs, ļoti vienkārši.
0: Nu, mēs tev pazaudējām, pēc, domāju, pie tā sēra un drogu veikala.
1: Tur, kur, jā, viss sēra diegu dūmi.
0: Man pazūd, ka šitas ir jāprauga visam.
1: Nē, nu labi.
2: No muzikālās bankas seifa.

0: Ziņas 9 no rīta studijā Negars Rozenbergs. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 200 trieciena droniem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 187 dronus. Diemžēl fiksēti ienaidnieka gaisa uzbrukuma līdzekļu trāpījumi 7 vietās, vēl 3 vietās trāpījušas notriekto dronu atlūzas. Ukrainas lidrobotu uzlidojumam pagājušajā naktī pakļauti Krievijas Volgogradas un Samaras apgabali, kur cietusi cementa rūpnīca un Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīca. Tā vēst Ukraiņu Telegram kanāli Exilenova Plus un Supernova Plus. Ziņots arī par iespējumu raķiešu uzbrukumu Taganrogas aviācijas zinātniski tehniskajam kompleksam, kur cita starpā remontē un modernizē Krievijas militāros lidaprātus. Amerikas Savienotās valstis pirmo reizi atzinušas uzbrukuma ieroču izvietošanu uz Zemes orbītā, tā vēsta raidsabiedrība BBC. Vakar uzstājoties gaisa kosmosa un kiberkara konferencē, ASV gaisa spēku ministrs Trojs Mengs pavēstīs, ka šie ieroči nepieciešami, lai aizsargātu Amerikas spēkus no evolucionāriem jeb mainīgiem draudiem. Viņš nav precizējis ieroču spējas un nav paskaidrojis, kad tie palaist orbītā, vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Kā norāda raidsabiedrība BBC, Baltais nams iepriekš norādījis, ka kosmosā bāzētās spējas, tā skaitā pārtvērē raķetes, ir nozīmīga plānotās zelta kupola aizsardzības sistēmas sastāvdaļa, kas aizsargātu Savienotās valstis no raķetēm un cita veida gaisa apdraudējumiem. Masu iznīcināšanas ieroču izmantošanas aizlieguma kosmosā nosaka 1967. Gadā noslēgtā vienošanās. Taču kopš tā laika pasaules lielākās valstis kā ASV, Krievija un Ķīna ir apsvērušas citu nolīgumā neatrunātu līdzekļu izmantošanu, kā piemēram vēršanos pret sāncenšu satelītiem, kas ir būtiski gan militārajai saziņai, gan novērošanai, gan arī navigācijai.
0: Pašmājās valsts uzņēmums Latvijas vēstnesis šodien iepazīstinās ar pētījumu, kurā mērīta Latvijas iedzīvotāju tiesību pratība. Aizvadītajā vasarā aptaujā noskaidrots, ka sabiedrība savas zināšanas arvien vērtē kā augstas, taču gadu laikā būtiski mainījušies informācijas meklēšanas paradumi. To Latvijas radio pastāstīja LV portāls LV, galvenā redaktore Edita Brikmane.
2: To ietekmē mākslīgais intelekts, kas ir ienācis mūsu dzīvē. Tā ir ļoti aktuāla problēma, jo nākamā tendence, ko ļoti spilgt parāda šis mērījums, ir tāda, ka neraugoties uz to, ka it kā varētu šķist, ka informāciju izmantojot mākslīgā intelekta rīkus un vispār internetā pieejamos resursus ir vieglāk atrast un varbūt arī saprast, bet šis mērījums parāda, ka nē, cilvēki, vairāk cilvēku saka, ka viņiem ir

0: grūtības gan atrast, gan saprast informāciju, ko es varētu pat saukt zināmā mērā par tādu kā informācijas miglu.
1: Pēc mērījuma prezentācijas atklās izglītojošu izstādi. Tev ir tiesības zināt savas tiesības, kas mudina pārbaudīt savas zināšanas. Valmierā šodien notiks Vidzemes augstskolas profesora Jāņa Buholca monogrāfijas sociālo mediju laikmets atvēršanas svētki. Grāmatā analizēta sociālo mediju loma dažādās sabiedrības jomās, aplūkot arī sociālo mediju ietekmu uz ziņu apriti un patēriņu, influenceru un satura veidotāju darbība, kā arī sociālo mediju pārvaldība. Autors pievērš arī tam, kā sabiedrība uztver sociālos medijus un to ietekmi, uzsverot, ka sociālai mediji ne tikai ietekmē sabiedrību, bet arī atspoguļo tajā jau notiekošos procesus. Buholca sociālos medijus akadēmiski un praktiski pēta vairāk nekā 20 gadus. Un vēl Latvijas pirmizrādes šodien slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no rītdienas. Spēlfilmas pamatā ir Avota ideja par pusaudzes identitātes meklējumiem, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļjānas Simjonovas biogrāfijā. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās, un tajā atainots Uļas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespējai kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 12 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus smīdzināšana. No rīta vēl dažviet saglabāsies migla, lēns vējš, gaisa temperatūras 16-19 grādi. Rīgā arī būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem, arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 17-19 grādi.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Artjomu Uršuļski un citiem. Trešdien, 16. septembrī no pulkstenes 17.30 Rīgā, Brasas apkaimē, Krišjāņa Valdemāra ielā 112. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt!
1: Labrīt, labrīt, kolēģi, šajā saulēnā rītiņā.
2: Kaspar, es tev gribēju kaut ko nospēlēt.
1: Tagad. No.
0: Atkal tev tās pogas.
2: Kas sen ir šodien?
1: Neiet tev.
2: Ne, man vienkārši nevajadzēja būt šodien ar jūsu pilnīgi.
3: Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318.
2: Tavi 5 centi par šo?
1: Nē, nu, man liekas, ka ļoti labi.
0: Tu zini no galvas jau šo?
1: Jā, tas ir vecais, labais, vēsturiskais Latvijas Radio 2 numurs, tikai divnieciņš priekšā. No, visi strādā uz visiem...
0: Tu pateici tik loģiski, es beidzot sapratu.
2: Bet tas ir tas pats, ko es teicu sešos no rīta.
0: Citādāk, es to tā nesapratu, tiešām jā.
2: Tu vienkārši pielien Mauriņam tagad.
1: 1, 3, 1, 8.
0: Nē, tu tā var domāt, protams.
1: Jo cilvēki jau ir, nu, tā kā, ja tu ejusi kaut kādu vienotu numuru, nevar jau kaut kādu, kā saka, random numurizmu, bet tas ir vēsturis, tas ir bijis jau 30, cik man vēl, 1-2 gadus.
0: Viens cipariņš tikai nomainījās.
2: Nu jā, nu tas ir tas, ko es tev teicu,
0: tu
2: ka sešinieka vietā ir divnieks.
0: Tu stāstīji ļoti sarežģīti, tu vēl sāki tur kaut kā saukt, tur tā, nu tu nē, Andra, viņš pateic ļoti vienkārši, vienā teikumā.
1: Tev tie tumšie mati, nu tev krāsotie, jā, vai...
0: Tev tikko bija jāsaka, redzi, cik es, Kaspars Mauriņš vienkārši pasniedz informāciju, kamēr Kantera kungs es atvainojos tur.
2: Nu, ne, tagad, zini kā, tagad man vajadzēs viņai kaut ko izskaidrot.
0: Zvanīsim.
2: Es piezvanīšu tev, un tu viņai skaidro.
0: Paldies!
3: Rīta sarunas.
0: Rīta saruna tēma mums nav par to, vai Andris saprot vai nesaprot, bet par māti Google.
2: Nē, par meklētājiem daudziem. Atver, paņem telefonu, paņem telefonu.
1: Man jau nav.
2: Atver meklētāji, jā.
1: Jā.
0: Nu, kas nu, ir?
2: Nē, mums neinteresē, pats klasi, kas tev pēdējais ir, ko es meklēju?
1: Nē, nu es rādu 101 albums. Es zinu, kāpēc nē, es viņu, nē, tur ir tāds tas stāsts. Es nopirku, nu, mēs visi zinām Klāsa Vāveres stāstu, vai ne? Mm-hmm. Un es pamanīju nesen grāmatu veikalā Klāsa izdotu grāmatu 101 mūzikas albums vērtīgai kolekcijai.
2: Nu, cik jauki.
1: Un es viņu iegādājos, un es domāju, nu, ko es tur, kaut kā, nu, ko, nu, kā, nu, tas formāts grāmatas ir tāds, ka katrā lapusē ir kāds albums, kas ir, ko Klāsa ir aprakstījis. Un es domāju, nu, labi, lasīt viens, nu, paklāt. Un tad es izdomāju sev tādu, nu, atrakciju, kaut kādu, nezinu, kā to vēl var nosaukt, kaut kādu uzdevumu, ka es tagad katru dienu noklausos vienu albumu no šīs te grāmatas.
2: Katru dienu? Tas diezgan laikietilpīgi.
1: Nē, nu jā, es izrēķināju, ka tas...
0: Tev tik daudz brīvi.
1: Nē, to es daru tieši vakarā pirms gulētiešanas. Nu, kas ir viens albums? Nu, beidziet, kolēģi, come on. Viens albums, tas ir, nu, 40 minūtes. Nu, tas nav daudz.
0: Jā.
1: Un tieši pirms, nu, man liekas, ka šī man paša iniciatīva sev. un es tagad katru vakaru klausos pirms gulētiešanas. Nu, vai citreiz, piemēram, brīvdienās es noklausos, nezinu, braucot mašīnā uz Siguldas, brauc noklausījos vienu albumu. Un katru dienu tas man prasīs apmēram, nu, tur 3,5 mēnešus apmēram. Un vispār kopumā, tā kā es jau esmu procesā, un tad tas tā man tāds, es izdomāju, ka es šo grāmatu izmantošu šādi. Un tāpēc es vienkārši biju Google ierakstījis, nu, tur bišķi vairāk paskatīties par to visu.
2: Klausies, bet ja tev gadījumā parādīsies Buckethead albums In Search of The, tad tu zini, ka tev vajadzēs tam albumam veltīt 9 stundas, 26 ceru, minūtes un 57
1: es
2: sekundes.
1: Es ceru, ka Klāss šajā vērtīgo albumu sarakstā nav iekļāvis savu laiku šo albumu.
2: Jā,
1: es domāju, ka tur ir diezgan lietotāji draudzīgie.
2: Jā,
1: nu tā vajadzētu.
2: Labi, šķiram vaļā ziņas, un tad jau skatāmies, kas tur ir. Labrīt, sieva vēlējās, lai pagatavoja grūbas ar dārziņiem un gaļu. Tad nu arī pajautāja palīdzību.
0: Nu tas ir tas, par ko mēs runājam, ka pārsvarā bieži vien cilvēki prasa šīs receptes vai kaut kāds praktisks jautājums ikdienišķis, kas jārisina. Bet, piemēram, te mums raksta, labrīt, šķirstu to Google vēsturi un neko smieklīgu brīnumainā kārtā neesmu meklējusi. Esmu meklējusi Optimus mēbeļu veikalā pieejamos datorkrēslus par ahileja cīpslām. Nezinu, kas ir akmeņi.
2: Nu, iegooglē. Par restorāniem sev tūmā, un šeit ir tas amizantais. Esmu no pierobežas Igaunijai, un tuvāko vietu, kur atradu paēst, bija plācī kafejnīca ar dosaugumu Bērzi, tālūk raksta mums.

0: Dudu.
1: Nu, tā tad redz, ka...
0: Nu, neko smieklīgi izrādās mūsu klausītāji, tā nemaz tā neraksta. Viss tā nopietni.
2: Ļoti nopietni.
0: Vai arī negrib atzīties, zini kā, nu, atver oļām, ne, nu, tiešām rēcīgi un nemaz neraksta labāk.
1: Te, nu, ir jau visā tie melnie humori, ko mēdz ierakstīt, bet par tiem jau laikam ētrā nevar tā runāt.
0: Jā. Man ir baili, jā, no tevis, es nezinu.
1: Kāpēc no manis? Es vienkārši saku, ka es esmu dzirdējis.
0: Bet tu paskatījies vispār to savu vēsturi, vai tu tā...
1: Jā, es jau tev teicu, pārsvarā, man te mazākā ir saspaidījusi meklētājā, tad tur ir Brushing twice a day still matters.
0: Nu, redzi, viņa meklē. Redzi, tev liekas neloģiski.
1: Par zobiņu tīrīšanu, nu, cik jauki.
0: Nu, tu redzi, un tev liekas, ka bērns ir kaut ko neloģiski meklējis.
1: 3 gadu vecumā, mums bērns ir ģenis.
2: Jā, jā, jā. Izrādās. Tev liekas ķeburi.
1: Jā, izrādās.
0: Bērnu valodā tas par zobu tīrīšanu.
2: Cik jauki. Zobs jātīra, vai tiešām divreiz dienā ir labi.
0: Antra.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:18 minūtes.
0: Auns.
2: Neapstājieties pusceļā. Šodien varat pabeigt to, ko iesākāt mēneša sākumā. Gaidām arī pirmie augļi.
0: Vērsis.
1: Rūpīga attieksme pret finansēm šodien nodrošinās iespēju nākotnē atļauties, ko sen kārotu.
0: Dvīņi.
2: Daudzās idejas galvā prasīs struktūrēšanu, pierakstietās un izvēlieties vienu realistiskāko.
0: Vēzis.
1: Intuīcija jums šodien ir kā kompas. Sakojiet tai un jūs nekļūdīgi atradīsiet izeju no jebkuras situācijas.
0: Lauva.
2: Piesaistiet uzmanību ar pārliecību par sevi. Jūsu argumentiem šodien būs ļoti liels svars sanāksmēs.
0: Jaunava.
1: Mazie pedantiskie soļi ved pie liela mērķa. Šodien spēsiet ieviest perfektu kārtību ikvienā detaļā.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:22 minūtes.
0: Svari.
2: Meklējiet harmoniju visapkārt. Kompromisa rašana palīdzēs uzturēt izcilas attiecības gan birojā, gan mājās.
0: Skorpions.
1: Fokusējieties uz rezultātu. Jūs esat spējīgi pārveidot un uzlabot visu, kam šodien pieķersieties.
0: Strēlnieks.
2: Jūsu aizrautība būs patiesi iedvesmojoša. Paplašiniet savus apvāršņus un apgūstiet ko jaunu tieši šodien.
0: Mežāzis.
1: Zaglabājiet vēsu prātu un turpiniet smago darbu. Rīt jau varēsiet lūgt labi padarītā darba augļus.
0: Ugunsvīrs.
2: Sociālā dzīve sitīs augstu vilni. Jaunas iepazīšanās šodien var pāraukt ļoti vērtīgā draudzībā.
0: Zivis.
1: Radošā lidojumā iespējams paveikt neiespējamo. Atļaujiet sev sapņot lielāk un drosmīgāk nekā parasti.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Nikolais Pozikovs un Dievs tevi mīl. Labrīt.
1: Labrīt, labrīt. Otrdienas rīts, 15. septembris.
0: Tā, par peldēt prasmi būs mūsu padoms.
1: Peldēt māki?
0: Māku. Bet neesmu pārgalvīgs. Esmu diezgan tāds kultus peldētājs.
1: Ejiet tik līdz puncītim.
0: Nē, tikai līdz potītēm.
1: Ai, nu nē.

kas nestājās. Pirmā stāvā neticīgie, otrā mazliet laimīgie. Buratino pie pieminekļa ziedus kārto.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Šodien, 15. septembrī, Latvijā noslēdzas oficiālā peldsezona. Jaunā sezona sāksies 15. maijā. Vēl gan izturīgākie turpina peldēt, un tā saucamie roņi peldēs arī ziemā, bet liela daļa peldēt gribētāju ūdens priekus turpina baudīt baseinos. Noslēdzot oficiālo peldēšanas sezonu, padomu rubrikā pievēršamies šim tematam. Kā iemācīties peldēt, kā to darīt labāk un kur, kā mazināt bailes no ūdens un kas jāprot, lai varētu droši justies pie ūdens. Par to Latvijas radio redzījumā, kā labāk dzīvot, stāstīja peldēšanas treneris Pāvels Murāns.
2: Ūdenspratība ietver tādas 15 pamata elementus. Tur ir tādas lietas, kā mācēt droši iekļūt ūdenī, droši izkļūt ārā no ūdens, mācēt aizturēt elpu, mācēt pārvietoties ūdenī droši, izprast riskus, kas ir apkārtējā vidē, izprast savas personīgās prasmes.

0: Un tādā garā tas ir tas, lai tā kā ar vienu vārdu raksturotu to, to visu to apjomu, kas ir cilvēkam būtu jāzina, lai varētu teikt, ka cilvēks prot peldēt un prot droši uzvesties pie ūdens. Ūdens tilpuma vienmēr ir jāizstaigā pirms tajā peldēties, jā. Un arī, ja tas ir baseins, tad arī izprast baseina dziļumu. Tieši tāpat, ka jebkuras ūdens tilpnes, vai tas ir dīķis, vai tā ir rūpa, arī baseinos ir ļoti līdzīgi tie visi noteikumi, kaut arī baseina ir daudz, daudz drošāk peldēties nekā atkal tās ūdens tilpne. Lai iemācītos pareizi peldēt un aptvertu to, to ūdens prātību, vai mācīties kopā ar treneri, kā es to salīdzinu, tas, nu, jebkurš taču var tur, nu, tur jā, noturēties ūdens suniski tur peldēt un viss. Tas ir apmēram tā, kā pats iemācīties braukt ar riteni un uzbraukt uz ātrgaitas šosejas un, nu, es taču reku, braucu pa ātrgaitas šoseju, bet, nu, bet cik tas ir nedroši, jā, tas ir šausmīgi nedroši un riski ir ļoti daudz. Tieši tāpat būtu jāmācās peldēt pareizi un jāmācās braukt ar mašīnu un ar tā ātrgaitas šosejas, tie līdz ar visiem, ievarojot visus noteikumus, tas būs daudz drošāk. Ir jāprot arī nolaist seju ūdenī, jāmāk arī apgūties uz muguras, lai būtu ausis ūdenī, lai vienkārši tā kā zvaigznītē gulē, tas ir viena tāda no svarīgām iemaņām, ko apgūt, lai nebūtu panikas lēkmu ūdenī, tad kaut kaut kas notiek, lai spētu apgūties vienkārši uz muguras un atgūt elpu, ja kaut kas apkārt notiek nesaprotams. Es teiktu, ka bailes no dziļuma nav jāparvar, viņam ir jāpaliek. Jā, tad ko tai dziļumā meklēt? Tas tikai nu, risks noslīgt. Un, tad peldamies līdz krūšu dziļumam, tādā, kur nosaties ar kājām līdz tam ūdenim. Tur arī var mēģināt dažādas kustības, ko iemācīties un apgūt. Un, ja gribas kaut 5-10 metrus tomēr papeldēt, tad to daram ar krastu, bet nevis projām no krasta uz dziļumu. Un lai viss būtu droši. Ir tas standartizēts tie 200 metri, jā, ja cilvēks prot peldēt, ja var nopeldēt 200 metrus, vismaz 50 metrus no tiem uz muguras, ir jāmāk tas ausis turēt ūdenī obligāti, jā. Un pēc šiem 200 metriem, izkāpjot krastā, nejusties pilnībā aizvelsies un bez spēka. Tas ir tas standartiņš, pieņems, ja cilvēks vienkāršos apstākļus to var izdarīt, tad ir, kad ekstrēmējos apstākļos viņš varēs izdarīt arī vairāk. Bet ir daudzi ļoti teoretiskie un tie jautājumi, kur ir jāzina, ko varētu treneris tieši pastāstīt, tā kā mēs runājam par to terminu ūdensprātība, ja, kas to visu ietver. Un tas būtu apgūstams kopā ar treneri un kas noteikti arī ir jāapgūst, lai varētu būt vairāk pārliecināts par to, ka uzvedīsies cilvēks droši pie ūdens.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Kopā Mārtiņš un Antra, un dziesmu spēle ir klāt, zvanot pa tālruni 27211318. Nu, tad kāds varēs ar mums nedaudz papļāpāt, un pie viena tad arī uzzināsim, kāda dziesma turpinās mūsu Latvijas Radio 2 ēteru.
1: Jā, nu mulsinoši ir tas tā pirmā diena, kad jaunais numurs sāk tā pilntiesīgi visu dienas garumā darboties. Un tāpēc jau mēs, protams, arī esam izdomājuši alternatīvu šobrīd. Vēl uz šobrīd varat sazvanīt arī uz 67211318. Bet es domāju, ka nav jau tik sarežģīti uzrakstīt 27211318. Nu, tā kā...
0: Jā.
1: Kas mainījās, Antra?
0: Viens cipariņš, divnieciņš priekšā. Nu, nav tik, seši, ir divi.
1: Ko tu tik sarežģīti stāsti, es tā kā nesaprotu.
0: Ej, bekot!
1: Tā, es citēju cienījumā mākslinieci, kas ir 6:40.
0: Nesapratu, nu tas bija agrs rīts. Labi, nu, ko tu no manis gribēji?
1: Labrīt, Latvijas Radio 2. Hello!
2: Jā, labrīt!
1: Kaut kur ļoti slikti. Oi, kaut kā ļoti slikti jūs dzirdam.
2: Es paiešu tālāk.
1: Nē, tur nav tālāk, tur kaut kā liekas, ka tas telefons pilnīgi tagad tuvāk jāpieliek ir.
0: Pie sevis tuvāk.
1: Pie mutes tuvāk, citādāk ļoti slikti jūs dzirdam.
2: Jā, es pirmo reizi sazvanīju ar jauno numuru. Pirmo reizi.
1: Nu, redz kā, jaunais numurs nes jums lielu bagātību. Kuru disku plaukt izvēlties, sauciet no 1 līdz 6?
2: 5.
1: Piekto, labi, sakiet stop kaut kad, jā?
2: Stop!
0: Nu, tad tuliņi raudzīs, kas tad tur būs?
1: Ziņas ir interesanti, tad otro reizi pēc kārtas mums vakarā tā bija šodien arī tā līgo tematika.
0: Nu, kāpēc? Jāņa dziesmas.
1: Šis ir albums ar nosaukumu Latvija līgo 3. Patīk līgos, jā. Visi forši, ja? Un tur ir kopā iekļautas 12 dziesmas. No 1 līdz 12 kādu nosauciet un spēlējam līgo gabaliņu.
2: Nu, 6.
1: Kuru?
2: 6.
1: 6. Latgales dāmu pops nāc ļeigūt pī manis.
2: Jā.
0: Ļoti labi.
1: Es domāju, ka nebūs nekādu vājeni klausamies.
0: Tāpēc 15. septembrī nepaklausīties, ko tā.
1: Paldies par zvanu, vislabu.
2: Jā.
0: Visu labu!

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Sirdsvals un Dons 9:52 minūtes.
1: Labrīt, labrīt, 15. septembris ar jums kopā. Vēl joprojām mēs, Mārtiņš un Antra.
0: Nu jau, vairs uz ilgu, nē. Precīzi vēl 3, 2, 1 uz redzēšanos.
1: Tiešām?
0: Nu jā.
1: Nu, paldies, nu tad jau līdz rītam.
0: Tūliņ Kaspars Markuševits būs. Kaspar, tu tur esi?
1: Ir.

0: ziņas 10. No rīta studijā Negras Rozenbergs. Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības ar Baltiku brīvprātīgi sāktā finanšu saistību restruktūrizācija atbilstošā ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai ir labākais iespējamais risinājums kompānijas dzīvotspējai. To šorīt LTV atzinis satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš arī izvairīgi nav atbildējis uz vairāk kārt uzdoto jautājumu, vai valstī izdosies atgūt gada sākumā Air Baltica aizdotos 30 miljonus eiro.
1: Valsts līdzīgi iepriekšējiem kreditoriem arī ir šajā procesā. Tādēļ arī, protams, ka mērķis ir šos 325 miljonus, ko nodrošina privātais kapitāls. Valsts šajā gadījumā nepiedalās. Tas arī, manuprāt, ir ļoti būtiski. Un līdz ar to kompānija pilnīgi noteikti spējas un nodrošinās šo operacionālo darbību savu ikdienas. Līdz ar to arī visas iegādātās iepriekš rezervācijas tiks izpildītas, ko arī apliecina ar Baltiku vadību. Manuprāt, tas ir būtiskākais mērķis, kas mums bija jāsasniedz, un šis, manuprāt, ir pašlaik iespējami labākais risinājums.

0: pusnakts, kad vairākos valsts rajonos, tā skaitā Viļņā un tās apkaimē, tika izsludināts dzeltenais brīdinājums. Drona notrieca apmēram 20 minūtes pār pusnaktī virs Pratkūniem, Kauņas apriņķa Kaišiadoras rajonā. Vietējie iedzīvotāji sociālajos medijos ziņo, ka pēc pusnakts bija dzirdējuši iznīcinātāju pārlidojumu. Un kā vēlāk paziņoja Lietuvas armija, lidaparātu notrieca Itālijas iznīcinātāji, kuri bija pacēlušies no šauļu gaisa bāzes.
1: Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra priekšnieks Vilmāns Vitkauskas paziņojis, ka pēc sākotnējās informācijas lidaprāts ielidojis no Baltkrievijas. Rumānija un Polija pagājušajā naktī pacēlušas gaisā iznīcinātājs rieģējot uz Krievijas droniem Ukrainā. Polijas armijas operatīvā pavēlniecībā P4 jeb 5:00 pēc Latvijas laika paziņojis, ka Polijā gaisā pacēlušies iznīcinātāji un pret gaisa aizsardzības sistēmas uz zemes darbojušās augstākajā trauksmes līmenī saistībā ar Krievijas dronu uzbrukumiem Ukrainas rietumos. Polijas gaisa telpas pārkāpumi nav konstatēti un vēlāk trauksme atcelta. Arī Rumānija pagājušajā naktī pacēla uz gaisa iznīcinātājs saistībā ar dronu klātbūtni netālu no Rumānijas gaisa telpas, tā paziņojis Rumānijas aizsardzības ministrijas dienests. Droni pamanīti netālu no robežas ar Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Maskava un Kīva it kā vienojušās neuzbrukt enerģētikas objektiem. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis par ierosinājumu panākt vienošanos ar Krieviju par uzbrukumu pārtraukšanu kritiskajai infrastruktūrai. Taču Kremļa saimnieks nevēloties noslēgt šādu vienošanos līdz ziemai. Tā vēsta britu laikraksts Financial Times atsaucoties uz vairākiem avotiem, kas it kā pārzinot Kremļa nostāju. Turpina Rihards Millers.
0: Kāds izdevuma avots, kurš esot informāts par notikušo, skaidro, ka Maskava un Kīva esot atsākušas sarunas par iespējamu triecienu pārtraukšanu enerģētikas objektiem. Savukārt Vladimira Putina nevēlēšanos noslēgt vienošanos pamato uzskats, ka Krievijas trieciena Ukrainas energoinfrastruktūrai var pastiprināt Kīvu piekāpties Maskavas prasībām.
1: Ludzes novadā Ludzes un Zilupes apkārtnē, kā arī Felicianovā šodien no šodienas līdz svētdienai norisināsies sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes, 3. Kainieku bataljona karavīru un zemessargu militārās mācības Amber Blade. Mācību mērķis stiprināt valsts aizsardzības spējas, pilnveidojot karavīru un zemessargu gatavību uzdevumu izpildēt dažādos apvidu apstākļos. Un vēl Latvijas pirmizrāde šodien slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no rītdienas. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā 13 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 90%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus smidzināšana, no rīta dažviet vēl saglabāsies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Un arī Rīgā šodien būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Arī pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.
2: Latvijas radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. oktobra visā Latvijā.
3: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienu vietu. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
4: No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Šis ir zelta graudu laiks, esiet sveicināti, miļie radio klausītāji. Laiks atkal pievērsties mūsu zelta pērlēm, dziesmām, kuras mēs varam dziedāt visu diennakti. Kurzemē un Jānis Stīvo šajā reizē Jānis Peters un maestro Remonds Pauls. Ar maestro Remonda Paula kompozīciju mēs arī paturpināsim par labu dzīvošanu. Lai brīnišķīgi ir šī otra diena, kad jau 10 minūtes pēc pulksten desmitiem, Kaspars Markševits kopā ar jums ir 15. septembris, un tik tiešām brīnišķīgi pasakaini un saulaini ir šī otra diena. Cerams, ka visas dienas garumā pagaidām, lai skan šis darbs Ivans Krastiņš un Guntis Krastiņš.

Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27 211 318.

0: sagaidiet rudeni kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Nu, lai cik ļoti varbūt mums nešķistu, bet rudens ir klāt, tā tas arī ir, un tieši tāpēc paklausāmies šo darbu. Laimes Vaikuls izpildījumā nenāciet klāt man rudenī, šobrīd ir 17 minūtes pēc pulksten 10.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

0: Šis ir kolektīvs, otra puse, Normunds Bauniņš, protams, šī kolektīva priekšgalā un dziesmu ieskaties. Nu, šobrīd klausāmies, kas būs sekos.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
0: Steigsim tālāk uz Liepāju. Uz Liepāju tur, kur plaukst rožnams. Tur arī, protams, grupa Kakao, Antis Ērklis tās priekšgalā.

0: Šobrīd ir 10:32 minūtes, kas par Smaržovicis kopā ar jums šajā zelta graudu laikā līdz pat 12:00. Un kā jūs labi zināt, draugi, tad pārbaudītas vērtības šo divu stundu laikā arī tiek piedāvātas jums.
1: Latvijas Radio 2 mūža zaļās dziesmas.
0: Paklausāmies šo Zintis Žvarts un brīnišķīgas saksofonu spēli šajā kompozīcijā.

0: tās reizes, kad es esmu laukos, cilvēki, ja viņi lāpa reņģu tīklus, spēlē Latvijas Radio 2. Es gribu novēlēt, lai Latvijas Radio 2 nekad netiek izslēgts.
1: Lai tā notiek, kā Peter Kungs reiz ir sacījis, un šajā gandzajā, gan arī mūzikā Ingus Petersons tālā 2005. Gads, un tad smaidu ēna un odis.

0: Šajā otrdienā bez bēdām, bet ar tiešām priecīgu noskaņojumu ir 15. septembris, dāmas un kungi un visi Latvijas Radio 2 klausītāji. Sveiciens studentiem un jaunās paaudzes radio klausītājiem. Šis ir Latvijas Radio 2 un šobrīd grupa Odis. Smaidu ēnā un 2005. Gads, kad šis darbs iegūst jaunu skanējumu, jaunu manieru vismaz, tā to varētu sacīt. Aiz logi ir brīnišķīga saulaina diena un solās tā būt visu dienu.
1: Zelta graudi. Piedāvā Kaspars Markševits.
0: Uzdziedāsim vienu ziņģīti un to darīsim šoreiz kopā ar Ievu Sutagovu. Kurš gan nezin šo darbu, vai ne? Pēc pirmām notīm un akordiem jau skaidrs, ka virši zili.

Par mani draudziņu nebēdā. Jā, Alberts Leksdiņš reiz šo darbu sarakstījis kopā ar savu biedru Armandu Birkenu. Un šoreiz var mums Zuršu un Oranžās dāmas izdzied šo gabalu, bet tūdaļ jau jauna diena. Un par to mums atgādinās Normunds Rutulis un Lāna Frančeska. Savukārt Zels Vilks noslēgs ar dziesmu Tu vilki nakti šo stundu. Darām tā. Tiekamies pēc jaunākajām ziņām. Pēc pulksteni 11, bet pagaidām paklausāmies šo darbu un tad, kā jau sacīja, arī Zels Vilks.

0: Ziņas 11. No rīta studijā Negars Rudenbergs. Krievijas gaisa triecienos Ukrainā šodien bojā gājis vismaz viens, bet ievainoti 9 cilvēki. Kīvas mērs Vitālijs Kličko informējas par šī rīta okupantu uzbrukumiem divām degvielas uzpildes stacijām pilsētā. Vienā no tām bojā gājis viens cilvēks, otrā viens cilvēks ievainots. Glābēji ziņo, ka Solomjanskas rajonā ievainoti vismaz 6 cilvēki, kad trāpīts kādai nedzīvojamai ēkai. Krievijas vadāmās bumbas šodien trāpījušas daudzdzīvokļākai izumas pilsētā Harkivas apgabalā, tā paziņojis reģionālās militārās administrācijas vadītājs Oļegs Sinegubovs. Pašlaik, esot zināms, ka ievainoti vismaz 2 cilvēki. Krievijas militārie spēki pagājušajā naktī veikuši plašu uzbrukumu civilajai infrastruktūrai Odesas apgabalā, tā paziņojis reģionālās militārās administrācijas vadītājs Oļegs Kīpers. Cietušas dzīvojamās ēkas, loģistikas objekti, osta un transporta infrastruktūra. Cilvēki par laimi nesot cietuši. Igadējā starptautiskā diskusiju kluba Valdējs sanāksme, kurā Krievijas diktators izklāsta savu redzējumu par globālo politiku un pasaules kārtību, Ukrainas bezpilotā lidaprātu uzbrukumu un draudu dēļ pārcelta no kurortu pilsētas Sočiem uz Maskavas apgabalu. Par to atsaucoties uz 4 informātiem avotiem vēst laikraks Financial Times, lēmumu par pārcelšanu pieņēms Putina apsardzes dienests. Aptuveni 120 foruma viesi bija uzaicināti uz pasākumu Sočos, taču augustā viņi informēti par norises vietas maiņu. Turpina Rustam Šukurovs.
1: Startautiskais diskusiju klubs Valdai jau ir nācis klajā ar oficiālu paziņojumu, kurā teikts, ka šogad tā sanāksme norisināsies Maskavas apgabalā, laika posmā no 28. septembra līdz 1. oktobrim. Nec Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, nec sanāksmes rīkotāji līdz šim nav atbildējuši uz Financial Times lūgumu skaidrot negaidīto lokācijas maiņu no tradicionālajiem Sočiem uz Maskavas apgabalu. Kā atzīmē laikraksts, lēmums liecina par Kremļa bažām, ka Putins varētu būt pakļauts Ukrainas bezpilota lidaprātu uzbrukumiem. Jāpiebilst, ka Kremļa saimnieks nav apmeklējis Sočus kopš pērnā gada rudenī notikušās diskusiju kluba sanāksmes.
0: Krievija nav ieinteresēta apstāties, tāpēc sagaidāma nopietnāka eskalācija no Krievijas puses, jo Ukraina kardarbībā ir pārņēmusi stratēģisku pārsvaru. Šādu vērtējumu šorītā Latvijas radio pauda jūras dronu ražošanas uzņēmumā Newt21 valdes priekšsēdētājs un bijušais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons. Tādēļ Krievija dažādos veidos mēģināšot ietekmēt sabiedrisko domu Eiropā, lai tā mazinātu palīdzību Ukrainai, tostarp kā nesen pieredzētajā situācijā, kad ar droniem uzbruka vilcieniem, kuros pārvadā politiķus.
2: Putina kunga personīgais aspekts ir ļoti būtisks. Viņš nav gatavs, viņš nevar pārtraukt karu.
3: Kādā pasaulē mēs faktiski, nu varbūt pēc pusgada gada dzīvosim tieši šīs sabiedriskās domas dēļ?
2: Vēsturiskās maiņas periodos šādi tas ir normāli, kad notiek arī politiskās iekšējās cīņas. Eiropas sabiedriskā doma, tas nav Latvijas vai Austrumeiropas, bet Rietuma Eiropas sabiedriskā doma saka to, ka viņas sabiedrība sagaida daudz stingrākas atbildes šīm te Krievijas provokācijām no politiķu puses. Un, man liekas, te ir arī tas lēpjas mazliet, tas politiķi Rietumeiropā nav īsti sapratuši šīs te izmaiņas, un viņi nespēja atbildēt tādā. To, ko sabiedrība faktiski sagaida.
0: Vēl Los Angelesā Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas iegūsi šausmu komēdija Widows Bay, bet te par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. Widows Bay, kurā Matthew Reese atveido mistisku parādību apsēstas Jaunanglijas salas mēru, ieguvis Emmy balvu arī komēdijas seriāla kategorijā, Reese tajā atzīts par labāko aktieri. Viņš iegūs arī Emmy balvu kā labākais miniseriāla aktieris par lomu seriālā The Beast in Me. Balvu kategorijā labākais miniseriāls saņēmis DTF St. Louis. No Vails saņēmis balvu kā labākais dramatiskā seriāla aktieris par tēlojumu The Pit, bet Riesī Horna par lomu seriālā Pluribas saņēmusi balvu kā labākā dramatiskā seriāla aktrise. Labākās komēdijas seriālas aktrises balvu saņēmusi Džīnas Mārta par lomu seriālā Haks. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 15 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 80%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus smīdzināšana. Vēl no rīta dažviet saglabāsies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Artjomu Uršuļski un citiem. Trešdien, 16. septembrī no 17:30 Rīgā, Brasas apkaimē, Krišjāņa Valdemāra ielā 112. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2 – mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi –

sveicināti, Kaspars Markševits kopā ar jums šajā stundā, arī vēl līdz pat pulksten 12. Līdz atkal jaunākajām ziņām un līdz pat dienas programmai. Bet zelta vērtības ir tas brīdis, kad mēs varam palūkoties tajās lapas pusēs un pašķirstīt tos albumus, kuri sen iespējams ir piemirsti. Grupas Eskārs, un ja tu esi viens, tad laiks dziedāt šo dziesmu, un savukārt pēc tam jau mazliet par rozēm apvienību Komersanti.

saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27 211 318.

0: Šis ir viens kārtīgs pārsteigums. Aigars Vojtišķis un Inga Sulmanis ir 25 minūtes pēc pulksteni 11. Zelta graudos. Mēs vēl joprojām klausāmies mūsu zelta vērtības gadu gadiem pārbaudītas dziesmas, mākslinieku pašu radītas un, protams, arī ieskaņotas.
1: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 87 dienas.

Šis ir tāds gabals, kuru mēs tiešām varam dziedāt un dziedāt. Palaid to puķīti pa dambi. Šoreiz Jelgavas Tirkīdzes kora ansamblis mums šo darbu piedāvā, bet jau tūdaļ Laime ir akla un par to padziedās Mārtiņš Kanters. Savukārt šajā stundā vēl paklausīsimies arī

0: Opus Pro. Pievienosies mūsu apvienība Vintāža, Fēliks Ķiģelis uzdziedās, tev ir viss, ko es vēlos šajā dzīvē. Ir otrdien, ir 15. septembris radio klausītāji, un šis ir Zelta graudu laiks. Vēl mazu brīdi.
1: Zelta graudi. Piedāvā Kaspars Markševits.

ainīt. Un nav nozīmes zīlēt un pusnaktī skatīties vainī. Viss ir paredzēts jau, darīt savādāk nav mūsu varā. Kādam jāstraujas, lai tu būtu liels savā garā. Kādam jāstraujas, lai tu būtu liels savā garā. Var jau neticēt tam, ka tavs ceļš saņem iezīmēts kartē. Un tavs motors ir čupā, tu veltīgi viņu tā startē.

0: Tāda pavisam, pavisam bērnišķīga sapņa šim kolektīvam reiz arī bija, un vēl joprojām noteikti, ka ir katram personīgi, bet zem viena uzraksta putnu balle. Sapņa tilti tiek izstaigāti un Mārtiņa Frēmaņa muzikā, un, protams, arī teikt šai dziesmai.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
0: Šis ir viens no darbiem, kuru jau es pieminēju un sacīju, ka tā tas būs, ka šis skanēs, un Feliks Ķeģēls nav nevienam svešs, un arī šis darbs tev ir viss, ko es vēlos. Jau pēc šī uzreiz arī apvienība vintāža, un tad būs brīdis pienācis, kad mēs viens otram varēsim teikt un vēlēt brīnišķīgu dienu.

jau tas ir, lai to mūžu nodzīvotu godam, nav jābūt milzīgam zelta podam. Bet apvienība Vintāža šo darbu mums piedāvā, un šis ir brīdis, kad mums radio klausītāji jāteic vienam pret otru un jāvēl to labāko. To arī darām, steidzam tālāk. Dienas gaitās katras, bet baiva būs dienas programmā pēc jaunākajām ziņām. Es, Kaspars Markšvīts, no jums atvados un uz sadzirdēšanos jau rīt. Rīt mēs ceļosim no pulksteni 15. Atā!

0: Ziņas 12. studijā Negars Rutenbergs. Viļņas lidostā šodien apmēram ap 11:00 uz laiku pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās. Jūrā arī fiksējuši pagaidām nezināmu objektu. Lietuvas Nacionālais krīžu vadības centrs aģentūra BNS informējas, ka gaisā pacelšies NATO-Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pagājušajā naktī NATO iznīcinātāji notriekuši Lietuvas gaisa telpā ielidojušu dronu. Rīgā no rītdienas līdz svētdienai notiks mācību un namēs 2026 aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolpunkti. Tā informē pašvaldībā uzsverot, ka visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu. Intensīvākās mācību aktivitātes paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Torņakalna, Ziepniekalna, Bolderājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimēs. Mācību uzdevumi notikšot gan pilsētvidē, gan atsevišķās valsts, pašvaldības un kritiskās infrastruktūras objektu teritorijās. Krievijas karakuģis Baltijas jūrā izšāvis divas avārijas signālraķetes pret Dānijas helikopteru, tā paziņojis Kopenhāgena. Pret helikopteru vakar izšautas signālraķetes, kad tas fotografējas Krievijas fregati, kas atradusies starptautiskajos ūdeņos pie Getseras. Fregati izšausi divas signālraķetes helikoptera virzienā, viena no tām palidojusi tūgarām helikopteram. Dānijas ārlietu ministrs Lars Leke Rasmussens paziņojis, ka šis incidents ir pilnīgi nepieņemams. Vācijas uzņēmumi šī gada pirmajā pusgadā palielinājuši tiešo investīciju apjomu Ķīnā par aptuveni trešdaļu salīdzinājumā ar attiecīgo periodu gadu iepriekš. Tā liecina Vācijas ekonomikas institūta pētījums. Vienlaikus tajā norādīts, ka Vācijas uzņēmumi būtiski samazinājuši investīciju apjomu ASV. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
1: Pētījuma dati rāda, ka Vācijas uzņēmumi šā gada pirmajā pusgadā Ķīnā ieguldījuši par 5,6 miljardiem eiro vairāk nekā tajā pašā laika nogriezienī pērn. Savukārt Vācijas uzņēmumu investīciju apjoms ASV sarucis gandrīz par divām trešdaļām, līdz 4,3 miljardiem eiro. Vācijas ekonomikas institūta pārstāvis Jirgens Mates sarunā ar ziņu aģentūru Reuters norādīja, ka Ķīnas valsts subsīdijas un mākslīgi uzturētais zemais juaņa kurs padara ražošanu Ķīnā lētāku. Tādējādi mudinot Vācijas uzņēmumus paplašināt darbību Ķīnas tirgu. Vācijai tas nozīmē, ka ražošana un darba vietas tiek pārceltas uz Ķīnu. Eiropas Savienībā ir jāpieliek punkts šādai negodīgai konkurencei un jānosaka kompensācijas muitas tarifi importam no Ķīnas, sacīja Mates.
0: Par sportu Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien no 5:00 pēcpusdienā Eiropas čempionāta 4. Spēlē tiksies ar Šveici. Maču tiešraidē varēs vairot LTV 7 un LSMLV. Latvijas izlase līdz šim uzveikusi Rumāniju, bet piekāpsies Vācijai un Francijai. Šveicē 4 zaudējumi 4 spēlēs. Šī mača iznākums izšķirs, vai Latvijas volejbolisti turpinās pretendēt uz spēlēšanu Eiropas čempionāta 8. Finālā. Lai tas notiktu, Latvijas izlasē nepieciešama uzvara pret Šveici, kā arī jāuzvar vismaz divos setos rītdienas spēlē pret Turciju. Turpinājumā Latvijas izlases volejbolista Gustava Frēmaņa atzītais LTV.
2: Mums tādā ziņā tas grafiks ir tāds diezgan pateicīgs šajā turnīrā, salīdzinot ar citām komandām. Kas jāuzmanās, ir noteikti viņi arī spiedīs savu spēli, un mums arī

0: Tā ir ļoti, ļoti svarīga spēle, un ja mēs gribam tikt tālāk, mums ir obligāti jāuzvar. Tāpat vien neviens tev neko nedos un nedos, tāpēc jā. Revanšēties vajag viņiem. Jā, sanā, mēs viņiem zaudējām, nu tad revanšēsimies šodien. Būs mums video analīze, un tad jau treneri dos mums visādas norādījumus un paskaidros, kas ko vajag, un tad jau skatīsimies.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaismetrums 74%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus, smidzināšana. Lēns vējš, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Un arī Rīgā šodien būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra līdz 19 grādiem. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms? Pricis.
2: Trešdiena vēl būs pārsvarā saulaina, vienīgi vēlā pēcpusdienā Kurzemē debesis apmāksies un uz vakarpusi līs. Temperatūra pēcpusdienā sasniegs pat 18-22 grādus. Naktī uz ceturtdienu visu Latviju pārsteigās lietus, tādēļ nakts silta, 12-16 grādi. Dienas gaitā arī brīžiem līs un temperatūra līdz 15-18 grādiem. Nedēļas nogalē arī brīžiem līs, bet bieži uzspīdēs arī saule. Temperatūra brīvdienu naktīs 8-13 piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienā 16-20 grādi.
3: Latvijas radio 2. Adrians Kukulas ielūdza savu 75 gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Ritu Vectirāni, Ligitu Ginteri, Ivaru Gorski, Andri Baltaci, Jelgavas kultūras namā 16. septembrī 2019, Slampes kultūras pilī 17. septembrī 2019 un Dobeles ķestermeža aizstrādē 18. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.

Laik vēl saule, laik vēl jūsu sirdis un lai jauka ir šī diena. Studijā Baiba 10 minūtes pār 12. Šodien ir otrdiena un 15. septembris. Un izskatās, ka saulīte tiešām šodien tā feina mūs.

0: ceru, ka noskaņojums ir jauks, neskatoties uz to, ka izrādās, ka meteorologi ir paziņojuši, ka meteoroloģiskais rudens jau izrādās sācies ar 10. septembrī. Bet, nu, ja saulīte spīd, tad jau tā mūs sasilda, vai ne?
1: Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318.
0: Nu jā, visiem tiem, kas būs bija jau iepirkmējuši telefonos mūsu telefonu numuru, tas būs jāpārraksta, jālabo, jārediģē. Tātad gan telefoniski, gan WhatsAppā, gan SMS pilnīgi viens telefonu numurs. Es ceru, ka vairākas reizes mēs vēl to šodien atgādināsim un nebūs jums problēma, jo tas jau vakar jau notika, tā kā gan jau tas ieiesies, vai ne?
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Viktors Zemgales par puķi. Droši vien kādu rudenīgu puķi varbūt. Tā ir viņa jaunākā dziesma. Bet kā tur ir ar tiem kastaņiem? Vai tie jau tur krīt un ripo un durās? Anda tas. Apasēļ.

Nu, piedziedājumu varam izdomāt arī paši, varbūt arī nē, bet par muzikālo banku noteikti parūpēsies Latvijas Rādio 2 un par kādiem jaunumiem parūpēsies tajā muzikālajā bankā arī duets Jūt. Gaidīsim viņu studijā pēc 2:00 ar jaunu dziesmu, ar vēl kādām jaunām dziesmām un jaunumiem. Gaidīsim. Bet šobrīd kaut kas no viņu senākā dziesma pūra, tātad.

Tā nu laka, mazliet kavējāmies atmiņās ar Hariju un Iškānu un Gitu Strēlnieci, kas te studijā mūs Lapsene ielidojusi un Lapsene tūlīt arī ietrām. Lapsene vai artisti Varjonas un viņa jaunākā dziesma Troksnes.

Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Sagaidiet rudeni kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Nu, šī diena visa ir pilna un pilna ar melodijām, gluži tāpat kā arī vispārējās dienas. Un 24 stundas diennaktī Latvijas Radio 2 ar skaistām dziesmām un jau mazliet tādām rudenīgām dziesmām mēs arī nomainām kažoku. Un sezonas moda mums citi iestājusies Latvijas Radio 2 vētrā. Bet nākamajā stundā tad jau sūtīsim vārda dienas sveicienus burvīgajām gaviļniecēm un brīnišķīgajiem gaviļniekiem. Protams, arī mazliet par jūsu vārdiem būs stāstīņš. Un tad jau arī būs labs aptīts vēlējumi. Un pēc tam arī muzikālā banka ar duetu Jūt mūsu studijām.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Bez 13 minūtēm pulkstens rāda viens. Nora Bumbiere, viņas leģendārā balss.

Bez trīs minūtēm viens dziesma, ko nu jūs tiešām mīlat, gandrīz tikpat ļoti kā mazo Lulu Kaija. Un drīz jaunākās dziesmas.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Lietuvā atbildīgie dienesti aizvien turpina darbu, lai noskaidrotu aizvadītajā naktī no Baltkrievijas teritorijas ielidojuša drona izcelsmi. Apdraudējums vairākos kaimiņu valsts dienvidu rajonos tika izsludināts pēc pušnakts un neilgi pēc tam virs Kauņas apriņķa NATO patrulēšanas misijas iznīcinātāja no Itālijas notrieca dronu. Saistībā ar dronu iedzīvotāji savos telefonos saņēma arī brīdinājumu un iedzīvotāji bija satraukti un tagad Lietuvā būs diskusija par to, vai atbildīgo iestāžu reakcija bija atbilstoša. Lietuvas gaisa spēku komandieris Antans Matuts šorīt žurnālistiem uzsvēra, ka lēmums izplatīt dzelteno brīdinājumu bijis pamatots.
1: Es uzskatu, ka algoritmus var uzlabot, taču patiesībā Lietuvas teritorijai nebija masveida uzbrukums. Mums nav informācijas par to, vai dronam bija piestiprinātas sprākstvielas, vai ka tam bija noteikts mērķis. Iedzīvotājiem izplatītais brīdinājums būtībā bija: esiet gatavi, tas var notikt. Tieši pirms trieciena veikšanas, redzot, kur tas notiks, iedzīvotājiem nedraudēja briesmas.
0: Un tikmēr kļuvis zināms, ka Viļņas lidostā tagad ir atsākta lidmašīna pacelšanās un nolēšanās, kas tika pārtraukta, jo arī šodien radari fiksēja neidentificētu objektu. Avio satiksmes pārtraukums ilga no apmēram 11:00 līdz 12:30 dienā, un Nacionālais krīžu vadības centrs norādīja, ka informācija par to, kas bija šis objekts, publiskos vēlāk. Nīderlandes dzelzceļa sistēmā šorīt bija traucēta vilcienu satiksme un pastāv aizdomas par sabotāžu. Kā norādījis uzņēmums, kas uztur Nīderlandes dzelzceļa infrastruktūru, vairākās vietās uz sliedēm atrasti apzināti novietoti materiāli, taču sīkāku informāciju nesniedza. Satiksmes traucējumi Nīderlandē šorīt ietekmēja vairākus tūkstošus cilvēku. Bet tikmēr Latvijā Saeimas tautsaimniecības komisijas darba kārtībā šodien bija augustā izvadītā postošā vētra, pēc kuras daļa iedzīvotāju bez sakariem bija vairāk nekā 48 stundas. Satiksmes ministrijas dati liecina, ka vētras laikā mobilo sakaru nebija ap 30% valsts iedzīvotāju. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks komisijai iezīmēja plānotos risinājumus, lai sakaru sistēma darbotos neatkarīgi no elektroenerģijas pārāvumiem. Tostarp šodien valdībā tiek virzīti grozījumi, kas nodrošinās viesabonēšanas pakalpojumu krīzes gadījumos.
2: Neatkarīgi no tā, vai jums ir Tele2, Bite vai LMT pieslēgums, krīzes gadījumos ir iespējams saslēgties viesabonēšanas režīmā. Tātad, ja pieņemsim, viens no šiem torņiem ir nestrādājošs, bet citi ir strādājoši, tad citi mobilo operatori var nodrošināt jums sniegto pakalpojumu. Tā ir viena sadaļa, kas stiprina šo visu pasākumu nodrošināšanu. Otrs, ko es gribu minēt, ir šobrīd kopā ar mobilajiem operatoriem strādājam pie plāna un esam izveidojuši uzstādījumu 72 stundu noturībai. Kuri torņus, kas ir tā galvenā instrukcija, kurai ir jāstrādā, lai vismaz 72 stundas varētu nodrošināt to tīklu pārklājumu, pat ja pieņemsim ir uznākusi šī vētra.
0: Un vēl valsts policija par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret bērniem aizturējusi deju pasniedzēju Dobelē. Šobrīd policijā sākts krimināla process un aizturētajai personai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Policija tikmēr aicina atsaukties vecākus, kuru bērni ir apmeklējuši deju nodarbības pie vīrieša un iespējams ir cietuši. Aicināt arī atsaukties cilvēki, kuru rīcībā ir informācija par iespējamiem seksuāla rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar pornogrāfiska rakstura materiālu apriti no pasniedzēja puses. Izskan Latvijas

0: Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, vietām iespējams neliels lietus un smidzināšana, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 16-20 grādi. Naktī valstī būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, vietām iespējams neliels lietus un atsevišķās teritorijās veidosies migla. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu 2-7 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 10-14 grādi. Rītdienā arī mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, taču vakarā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus.
1: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Lai gan tas ir pretēji droši vien visiem likumiem, es ceru, ka mūsu paralēles tomēr krustojas. Nu, vismaz šajā stundā pie pusdienu galda, varbūt kaut kur kafejnīcā vai mājās, vai kaut kur vienkārši parkā uz soliņa vai kādā piknikā. Lai vienkārši pa ceļam skrienot iekožat kādu maizītu, kādu bulcīnu. Labs aptīts vēlējums šajā stundā, kā vienmēr skan 9 minūtes pār vieniem studijā Baiba. Un šodien ir 15. septembrs jau, un tieši jau septembrs vidū, vai ne? Nu tā, tad sveiciens vispirms stundas sākumā visiem gaviļniekiem un gaviļniecēm. Un tās ir Sandras, Sondras, Gunvaldi un Gunvari. Un uz literīgu nogurā ar tremaņa vārdu noslēpumu grāmatas par šiem gaviļniekiem izstāstīšu. Sandras ir tu 8129, kas svin savu vārda dienu, un savukārt Sondras precīzi apaļi 60. Sandra ir izteikta savā sievišķības pakāpē, bet ļoti diplomātiska. Labāk mīļi pateiks kompliments nekā patiesība. Viņa ir komunikābla. Vaļsirdība naivitāte palīdz pārvarēt šķēršļus, jo Sandra atzīst emociju.

Meklējumi dod Sandrai spēku un azartu ikdienai. Savukārt Sondra sabiedrībā viņa esot līderes loma, gādā par savu garderobi un protot pasniegt sevi, neļaujas provokācijām un nekonfliktē ar priekšniecību, jo patur vēsu prātu arī tad, kad viņu kāds grib izaicināt. Un daudz laimes arī Gunvaldiem, 83 Latvijā šodien savu vārdu dienu svin. Mīlestības vietā Gunvaldis pazīst tikai tās šķietamību. Ir gan pārgalvīgs un nemierīgs, gan biklus un lepns, un panākumus nodrošina laipnību. Un vēl arī tieši precīzi viens Gunvaris šodien savu vārdu dienu svin. Sveiciens vienīgiem Gunvarim Latvijā. Māk kontaktēties un izspiest sev visādas labumus, aizmiršanās prieks ļauj viņam viegli tikt pāri šķēršļiem. Daudz laimes arī visiem tiem, kam šodien 15. septembrī dzimšanas diena. Sveiciens jums un tad jau ķersimies pie labsirdības vēlējumiem. Un jūs izvēlētajām dziesmām, nu, ļoti daudz kopīgos sveicienos.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienām.
1: Ne tikai dejosim, arī ēdīsim, kā neprotu un viens. Nu jau turpināt jūsu labas apetītes vēlējumiem, apvienot jūs sveicienos, kā jau teicu. Sandra Jalksnē, Vandzenē, mīļa sveicienu, labu vēlējumi no Sengas kolektīvu Vandzenē. Sandrai Opincānē Rīgā, mīļa sveicienas no bijušajiem kolēģiem. Vēl arī labas apetītes vēlējums Sandrai Brokai no radiem, un vēl arī Sandrai Kronentālai skaistu un izdevušos dienu novēl Inese no Nogales.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 dienā.
1: Turpin dienu ar labu

Sveicīts vēlējumiem un sveiciens mazdēlam Elmāram Rudzītim līgatnē, lai tūkstoši tavas domas staro. Vēl laime, mīlestība, daudz gaiša prieka, mērsragā vecā mamma, meitā Enija, brāļa Armanda ģimene, brālēna māsa Elita un visi no Cēsīm līdz pat Liepājai. Vēl arī labs aptīts vēlēm sūtām Sandrai Višķerei. Sirsnīgi sveicienu, lai visi sapņi piepildās, vēlējiem sūtā Regīna Raunā. Un Valdim Greķim Liezeres pagastā cēlu mājās darba prieku, entuziasmu, un tad jau viss izdosies vēlējiem sūtā rādi Jaungulbenē. Un vēl arī labas apatīts vēlējums teklai Žiharei, sirsnīgi sveicieni. Un labi vēlējumi no mazmeitas Kinties, Aritas un mazmazdēliem ārzemēs.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nu, tad mēs varam turpināt un tādu mazlietiņās pasportot, varbūt arī šajā labas apetītes vēlējumu stundā. Sveicienu sūtām draugiem Dārģu ģimenei, lai šis rudens mēnesis dāvā daudz skaistu kopā būšanas mirkļu siltums, kā vienu smieklu un, protams, mīlestības vēlējumu sūta Veļu ģimene. Vēl arī Sandrēja Liepniece Inčukalnā sveicienu sūta Nadja un Esmerādāja Trivolei Valmierā viskrāšņākie sveicieni no radiem Liepnām.

0: Esam klāt ar nākamajām jau labas aptīts vēlējiem vēstulēm. Un sveicien sūta Sandrai, Bārbalē, daudz prieku un laimes. Vēlējiem sūta mammu un Viktoriju ar Emīlu Elijā. Vēl arī labas aptīts vēlējums divos e-pastos Sandrai Špundzānei Garančos. Un sirsnīgi sveicieni un daudz mīlestības prieku un skaistu mirklīgu dienu vēl bērnu ģimenēm un mazbērni un arī Tērēzija ar ģimeni un mamma. Vēl arī sveicieni Sandrai Jerosenko, Imerei Skrundā un Sandrai Krūmiņai Norvēģijā. Daudz mīļu sveicienu, lai izdosies dienu. Vēl jums sūtā Gita ar ģimeni Kaltenē un vēl arī Sandrai Vītolē Trapenē Smiltenes nodā. Tu mums tādu vienu apsveicam no sirds, saka Koris Mežābele.
1: Nodzies svence, krīt zvaigzne, mans brīnums ir beidzies. Galvu saķēris plaukstās, kaut kur es vēl steidzos.

Labas aptīti ir vēlības, turpinām ar sveicieniem Sandrai Sniedzēji un arī Sandrai un Jānim Sniedzējiem vēlreiz. Lai šī diena ir piepildīta ar saulēniem mirkļiem, smaidiem un mīlestību vēlējiem sūta ģimene. Vēl arī Sandrai Sproģē, labu apetīti un daudz laimes vēl Jānis Ābols, arī rētim Bužakam Baldonē, priekā un labās domās sveicienu sūta piparu ģimene.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Turpinām ar sveicieniem un labsatīs vēlējumu sūtām Sandrai, kas lauskai Bauskas nodā, Āris un Inesa savējiem sūt sveicienu vēl arī vismīļākajām draudzenēm. Un paldies, ka esat, tā saka, un sveicienu sūta Līga. Vēl arī Sandrai Daņilovai, Silakrūgā Sandrai Stankievičai Ergļos, Sandrai dzinēja Madonā, Sandrai Varlāmovai un Sandrai Petkūnai Dzelzavā draugu un kolēģi sūta sveicienu. Arī Sandrai Zvirgzdiņai Druvienā sveiciens un daudz pārsteigumu. Vēlējumu šādu sūta meita Mārīta, mazbērna Melānija un Rajans, atvainojas.

Nu tā, turpinām ar labu sapratīt vēlējumiem. Un labu apetīti sūtām Sandrai Lapiņai, ko cēnodā daugļos. Un Sandrai Lapiņai vēl

Mierā rudenīgi un mīļi sveicieni no Jāņa Limbažos, Sandrai Petrovskai, Dištendē, mīļš un saulains sveiciens un bučas sūta ģimene. Jānis rakstīs ir epastiņo Ilmai Sarcevicai. Aucē daudz laimes bijušai kaimiņienai vēl Ilze Tērvetē. Un labs aptīts vēlējums arī Verai Mačai. Katrs putns, kas uz zara, lai simtiem laimes zvana. Vēlējums sūta Matīs un Līga.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Jā, es ceru, ka jūs sekojat līdz Muzikālajai bankai, jūs ar citu par Muzikālo banku runājot, tad kā iet tās biļetes uz urrā. Tie, kas grib nokļūt Muzikālās bankas lielajā finālā Daugavpilī Olimpiskajā centrā 30. janvārī, jāpasteidz, saprot, ka

0: Ģenerālmēģinājums jau ir pārpildīts, nu varbūt, ka vēl kaut kas ar bišķiņu ir palicis un arī vakar koncerts. Tā kā lielais muzikālās bankas fināla datums jau mums ir zināms, tikai, protams, ka vēl nav zināmi tie dalībnieki, kas uzstāsies finālā. Nu, uz vietu finālā, protams, cer arī duets Jūt, kuri nākamajā stundā pie mums būs studijā ciemos.
1: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
0: Nu tātad, turpinām vēl ar labas attīts vēlējumiem Ilonai Koļāgo Rīgā mīļas sveicienu, lai viss, ko dar izdodas. Vēlējumu sūta Sarmīta un Ēriks, Sandrai Sijātei Smiltenē saulaini sveicieni no sveicējiem vienkārši. Vēl arī Sandrai Kaļēņikovai metrienā Rubeņu mājās Jūris ar stavējiem suntažos un pārējai, kas blakus sūta sveicienu un Edgaram Siliņam. Sirsnīgs sveiciens no Kristīnes un Keilas, Kristenes Siliņām.
2: Lai gan man zvaigs nestā. Varbūt tam tuvāk naktum, ja kāda tagad kristum.

ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Viļņas lidostā tagad ir atsākta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, kas tika pārtraukta, jo šodien radari fiksēja aizdomīgu objektu. Avio satiksmes pārtraukums ilga no apmēram 11:00 līdz 12:00 dienā un Nacionālā krīžu vadības centra preses sekretārs Darjus Buta aģentūrai BNS norādījis, ka saistībā ar aizdomām par objektu lidostas tūmā gaisā pacēlušies NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Tomēr neviens bīstams objekts nav konstatēts un iznīcinātāji atgriezušies bāzē. Jau ziņots, ka aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāji notrieca Lietuvas gaisa telpā ielidojušu dronu. Igadējā starptautiskā diskusija kluba Valdai sanāksme, kurā Krievijas diktators Vladimirs Putins izklāsta savu redzējumu par globālo politiku un pasaules kārtību, Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumu draudu dēļ pārcelta no kurortpilsētas Sočiem uz Maskavas apgabalu. Par to atsaucoties uz 4 informētiem avotiem vēsta laikraksts Financial Times. Lēmumu par pārcelšanu pieņēmis Putina apsardzes dienests.

0: aptuveni 120 forma viesi bija uzaicināti uz pasākumu Sočos, taču augustā viņi informēti par norises vietas maiņu, turpina Rustam Šukūravs.
1: Startautiskais diskusiju klubs Valdai jau ir nācis klajā ar oficiālu paziņojumu, kurā teikts, ka šogad tā sanāksme norisināsies Maskavas apgabalā, laika posmā no 28. septembra līdz 1. oktobrim. Nec Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, nec sanāksmes rīkotāji līdz šim nav atbildējuši uz Financial Times lūgumu skaidrot negaidīto lokācijas maiņu no tradicionālajiem Sočiem uz Maskavas apgabalu. Kā atzīmē laikraksts, lēmums liecina par Kremļa bažām, ka Putins varētu būt pakļauts Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumiem. Jāpiebilst, ka Kremļa saimnieks nav apmeklējis Sočus kopš pērnā gada rudenī notikušās diskusiju kluba sanāksmes.
0: Rīt Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Par to šodien informēja asociācijas prezidents Ivo Ošanieks. Pārvadātāju apkopotā informācija liecina, ka kopumā varētu tikt ietekmēti līdz 60 000 pasažieru. Uzņēmumi visas dienas garumā neizpildīs reisus, par ko ir informētas pašvaldības, un informācija par atceltajiem reisiem būs pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Bet Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija skatīšanai trešajā lasījumā šodien atbalstīja grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kas paredz mainīt pieeju mazākumtautību valodu lietojumam sabiedriskajos medijos. Šobrīd radio un televīzija ir atļauts samērīgā apjomā radīt saturu mazākumtautību valodās, tajā skaitā krievu valodā. Savukārt koalīcijas deputātu sagatavotie grozījumi paredz, ka turpmāk saturs krieviski būs atļauts tikai izņēmumu situācijās, piemēram, lai atspēkotu dezinformāciju. Daļa deputātu, arī ārpus frakciju politiķis Didzis Šmits, domā, ka sabiedrisko mediju uzraugs cenšas panākt, lai krievu valoda arī turpmāk medijā būtu iespējama.
2: Man sadzējums, ka šo vārdu konkrēti ir arī konkrēts konteksts, kāpēc mēs vispār par šo runājam. Un tas konkrētais konteksts ir tas, ka faktiski gadiem LSMs ir ignorējis to, kas rakstīts satversmē, ignorējis likumdevēja gribu izbeigt agresoru valsts valodā translācijas Latvijas sabiedriskā medijā, un faktiski šobrīd piespiests ar satversmes tiesas spriedumu kaut ko mainīt. Un katra atkāpa apakaļ rada pamatotu kontekstu uztraukumam, ka tiek mēģināts atstāt vaļā durvis vēl plašākai interpretācijai.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš lēns rietumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms Bricis.
3: Trešdiena vēl būs pārsvarā saulaina, vienīgi vēlā pēcpusdienā Kurzemē debesis apmāksies un uz vakarpusi līs. Temperatūra pēcpusdienā sasniegs pat 18-22 grādus. Naktī uz ceturtdienu visu Latviju pārsteigās lietus, tādēļ nakts silta, 12-16 grādi. Dienas gaitā arī brīžiem līs un temperatūra līdz 15-18 grādiem. Nedēļas nogalē arī brīžiem līs, bet bieži uzspīdēs arī saule. Temperatūra brīvdienu naktīs 8-13 piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienā 16-20 grādi.
4: Latvijas radio 2.
5: Vai tevi aizrauj radio, televīzija un digitālā satura veidošana? LSM aicina jauniešus pieteikties attīstības programmai LSM Starts. Izvēlies radio DJ vai multimediju programmu, mācies no nozares profesionāļiem un attīsti savas prasmes reālā mediju vidē. Pieteikšanās līdz 20. septembrim. Vairāk informācijas meklē info LSM.lv sadaļā Karjera LSM Starts.
6: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Ritu Vectirāni, Ligitu Ginteri, Ivaru Gorski, Andri Baltaci, Jelgavas kultūras namā 16. septembrī 2019, Slampes kultūras pilī 17. septembrī 2019 un Dobeles ķestermeža aizstrādē 18. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Muzikālā banka.
7: jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Nesaprotu, vai jūti ir atnācis Emīls un Matīša džinsos vai nav džinsos. Čau, čau, labdien!
1: Čau, čau.
2: Labrīt, labdien! Ir džinsi?
0: Labrīt!
2: Kas kuram?
0: Džinsi un, tās jums tur uz galda. Mēs klausījāmies tikai jūs jauno dziesmu, bet ar ko jūs tur atnācāt? Izstāstiet klausītājiem.
2: Tāds gaismas elements pievienojies grupā gaismas kups. Ļoti interesanta lieta.
3: Un spīdeklis.
0: Jā. Jā, tas ir koncertos? Jūs ar visu dekorāciju atnācāt, jā?
2: Tā ir nākotnes koncerta dekorācija.
3: Mēs visur, kur tagad dejam, cenšamies, lai mums gaismu rāda šis brīnišķīgais kups.
0: Mums arī rādīja šajā pusstundā tāda Matīs un Emīls grupā jūt vai duets jūt ir ar daudziem, daudziem pārsteigumiem. Tātad pirmkārt ar gaismas kubu, ko klausītāji diemžēl neredz to kubu. Kas tur notiek, kaut kas nav
2: kārtībā ar
0: skaļu. Skaļu un pogi ir labajā pusē zem galda katram.
2: Atradām.
0: Ir, tagad dzirdat arī mūsu beidzot, tagad mēs varam sarunāties. Otrkārt, uzreiz divas jaunas dziesmas jums ir, bet vienu tikai mēs noguldām uz galā bankā. Džinsos tikko noskanēja, tā ir vienkārši kā tāds bonusiņš šodien.
2: Jā, tā ir viena no mūsu dubult singla. Viens no singliem, jā.
0: Nu, jūs tādi vispār tādi ražīgi, tā jums jau ar plati iepriekšējā reizē jūs pie mums atnācāt, un tagad divas dziesmas uzreiz, un vēl koncertūra, bet par to vēlāk parunāsim.
3: Jā, mēs esam ļoti piepildīti ar patīkamām daudz emocijām pēc vasaras, pēc koncertiem, tāpēc mēs gribējām.

0: Jā, pārsteigt mūsu klausītājus šoreiz dubultā. Kā arī par koncertu, jā, jo esam arī
1: pa to vēlgojušies. Par to parunāsim vēl. Bet vasarā jums arī bija daudz koncertu, jā?
2: Pilna vasara ar koncertu.

0: aplikt peltkustīmos, jā?
1: Kāds arī bija peltkustīmā, man liekas, jā.
2: Bija uguns šovs un bija augsti ar lietu, bet cilvēki turējās.
0: Ah, jūs bija tie uguns naktī.
2: Jā.
1: Paldies tiem, kas palika.
2: Jūs esat labākie.
1: Jā.
0: Nu, forši, man tā liekas, ka tagad jau jums ir tiešām pilns tas dziesmu pūrs pielocīts, un tagad jūs varat droši doties arī koncertos savos koncertūrēs arī, vai ne?
2: Varam neuztraukties, dziesmas pietiks visiem.
0: Tā, brīnišķīgi, fotos es ir beigusies, saules brīles ir noņemtas.
1: Sveiki.
0: Bet gaismas elements vēl tā ir staro mums studijā. Nu, mēs tad jauno dziesmu klausāmies to, ko mēs tagad nolūdīsim muzikālajā bankā. Pa to nedaudz arī tad ieskacējiet, labi?
2: Jā, dziesma divatā, kas ir viens no mūsu diviem tātad pēdējiem singliem. Un viņš ir tāds pozitīvs un...
1: Gaisīgs varbūt. Jā, tāds.
0: Bišķiņš savādāks vispār nekā iepriekšējā mūzika jums ir bijusi, nē?
2: Arī ir kāds elements, kas muzikāli varbūt tās likstam atšķirties, jā. Skanējums pats ir nedaudz. Ir kaut kas no iepriekšējā, bet ir kaut kas arī bišķiņ jauns.
0: Mhm, nu tad divatā, jā. Divatā klausāmies. Divatā arī mums studijā Emīls un Matīs un jūt viņu jaunā dziesma muzikālajā bankā.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Muzikālā bankā šodien pie mums ciemos duets Jūt, un tūlīt tad mēs vēl noklausāmies, ko par jums teica Jānis Niedra, kurš arī pie mums bija ciemos, un viņš klausījās arī jūs jauno dziesmu Vērtē mūziķis.
0: Vērtē mūziķis.
2: Nu, puiši Jūt turpina, jūs tas tā klausos. Viņiem ir noteikti savs rokraksts, un dziesma ir tādā arī ietapināta un ietērpta. Man likās, nu, dziesmas nosaukums divatā, un viņi reāli ir visu laiku divatā arī pašajā. Tā ir grupa divatā, kur viņi ir divatā. Nu, forša baudāma dziesma, es domāju, tāda... es nezinu, vai atmosfēriski ir tas vārds, bet tu noteikti sajūti tādu gan emocionālo šķautni viņā, gan viņā arī ir tāda deju

0: Kautne, kaut kāda, kas, ir, kas man liekas ir ļoti, ļoti laba zīme mūzikai, jo tu viņā vari, man patīk arī dziesmas, kur tu vari, kur tu atšķir, pieņemsim, kur vārdiem varbūt ir kaut kāda viens vēstījums, un pati mūzika ir atkal, ka tu vari dejot un pat domāt par kaut kādām super grūzīgām tēmām. Ja man jābūt, varbūt nedaudz, skeptiski, es laikam ne līdz galam saprotu, ko nozīmē katru reizi, kad redzu tevi, esam divatā. Jo sanāk, ka tikai tad divatā tiekās un redz viens otru divatā ar šo cilvēku.
1: Es ar citu arī tieši pieķēru šiem vārdiem.
0: Jā, nu tā bija, tas man tādu nedaudz apjukumu, ko nedaudz, es nedaudz nesaprotu, laikam līdz galam, ar ko tu domāts, bet puiši šeit būs un varbūt varēs manai apjukumu tā kā
1: remdēt. Jā, izstāstīt.
0: Remdēt.
2: Jā, nu tad rimdēsiet to apjukumu. Es vispār nesapratu, par ko bija apjukums īsti.
3: Paldies, Jāni. Paldies,
2: Jāni. Es sapratu Jāni. Par to apjukumu, kas par ko bija.
3: Es saprotu. Par to rindiņu, katru reizi, kad redzu tevi, esam divatā.
1: Nu.
3: Tas vairāk ir, man liekas, par to, ka tu esi divatā ar kādu tik ļoti, ka tev visi apkārtējie pazūd uz to momentu. Tu tā kā esi katru reizi, kad...
2: Tu redzi to cilvēku, tu redzi jūs abus kopā, mūs abus kopā, nu tā kā ar to cilvēku.
3: Un apkārt nekā vairs nav. Jā. Tev pazūd pasauli, tu esi tajā cilvēkā tik ļoti iekšā, ka jūs esat tikai divatā.
2: Nu, aptuveni sapratu.
3: Jā.
2: Nojaušu apmēru šo skaidrojumu. Bet nu, jaunās dziesmas jau arī tajos koncertos, kur jūs visur tur vakar buļļos un kur jūs visu kaut kur bijāt, tur arī jaunās dziesmas jūs spēlējāt koncertos?
3: Jā, mēs tur spēlējām gan divatā, gan arī džinsos, jā.
2: Mm-hmm. Tad jūs tā jau izpētāt to publikas reakciju, jā?
3: Nu jā, tad jā. Nāk cilvēki un jautā, kad būs ārā džinsos, kad būs divatā. Tad mēs tā domājam, kuru vairāk, un tad par abām bija diezgan...
2: Mēs skaitam balsis, kur...
3: jā.
2: Nu,
3: tad mēs apsolījām, ka būs ļoti drīz un tā arī ir.
2: Nu, tad, un tad pa to divatā tā kā vairāk publika balsoja, ja?
3: Viņi neizšķirs, tāpēc mēs divas izlaidām.
2: Jā. Bet mūzika labāk kā viena ir tikai, tomēr to divatā izvēlēties, ja?
3: Mēs tā pozitīvāku atmosfēru gribējām iedot. Džinsos ir mazliet tāds alternatīvāks un varbūt nedaudz skumīgāks gabals un divatā uz tāds silda sirsniņu un gribas priecāties. Mēs gribam, lai klausītāji arī priecājās kopā ar mums.
2: Nu, tad mēs savukārt novēlam, lai jūs trietā abi divi ar savu gaismas kubu, gaismas objektu, arī nonākat Muzikālās bankas lielajā finālā 30. janvārs. Es skatos, ka jūs koncertu rītējos elikts ir grafiks un 30. janvārs pagaidām ir brīvs.
3: Ļoti jā? Brīvs.
2: Tas tā speciāli jau saplānojāt, jā.
3: Nu, ja cilvēki būs lēmuši, ka mums tur ir jābūt, tad mēs tur lielāko prieku atgriezīsimies.
2: Nu, tad pa tiem koncertiem pastāstiet, tagad es, nu, milzīgs, tas ir aizpildīts blīvs grafiks ar dažādiem koncertiem, sākot jau ar oktobri, ja?
3: Jā, 23. oktobri līdz pat 16. janvārim. Sāksim Siguldā, Blaumanī, beigsim Stāmarienes pilī. Jā, izbraukāsim krustu šķērsu.
2: Pa vidu arī nosas, varbūt tās vietas.
3: Sigulda, tad būs Cēsis, Rīga, Jelgava, Valmiera, Lūznava, Ādaži, Liepāja, Saldus, Ventspils, Ogre un Stāmariena.
2: Mm-hmm, 16. janvārs Stāmariena un iespējams, ka 30. janvārs Daugavpils.
3: Jā, visu mūsu klausītāju rokās.
0: Tieši Čarēsim, tā.
2: Protams. Nu tā, ko jūs esat sagatavojuši savai tūrei? Kas tāds īpaši būs?
3: Dziesmas būs akustiski šoreiz, nevis tādā pilnā bum-bum, kā parasti.
2: Jā, būs nedaudz mierīgāk. Bet tagad vēl kāds jums piepulcēsies kāds mūziķis?
3: Nē, mēs tāpat tās būsim divi, bet bungu vietā šoreiz būs citi instrumenti, klavieres. Un varbūt vēl kāds, skatīsimies, jā. Jā, varbūt vēl kaut kas.
2: Nu, vēl kaut kas, kaut kāds šoviņš vai vienkārši tā jūs tā mieri pa mierīgu akustiski tā relaksēti?
3: Nu, šoviņš, protams, arī kups un klavieres un instrumenti. Varēs apstīt dzīvē.
2: Šo galvenais elements kups, par ko mēs te runājam, kas jau kļūst leģendārs, tad visi, kas nāks uz jūs tūru, visi varēs apskatīties, kas tas tāds ir.
3: Pieskarties. Un starp citu arī būs videoklipos jaunajām dziesmām, mēs esam arī iekļāvuši, jā. Sanāca.
2: Un kups ir visādās krāsās ar pieskaņot, tagad tas ir pieskaņots Muzikālās bankas tādām, nu, tiem lielīgajiem toņiem, bet tur viņi visi visādīgi iedarbināti, jā, dažādas gaismas.
3: Viņš ir mums hameleons.
2: Nu, fēni.

0: Nu, labi, tad par tūri mums ir viss skaidrs. Tagad jums ir darbiņš vēl jāpaveic arī jums, jo ceturtdien pie mūsu studijā būs tāds arī duets, neparasts duets, man liekas, pirmo reizi. Viņi kopā, Aija Andrejeva un Migs Galvanovskis, un viņa jaunā dziesma Būt, un viņi abi divi būs pie mums ceturtdien muzikālajā bankā. Klausāmies, jums būs jāvērtējumi.
1: Muzikālās bankas jaunums.

0: Es atvainojos. Jā, man tikko bija labojums. Tātad, jā, šodien mēs vērtēsim, mēs klausījāmies vēl vienu jauno dziesmu. Redz, kā nesmuki man izdēlās noraut šo dziesmu. Jā, mēs klausāmies Āminātu un Intres Busos, vienkārši noklausāmies kā jaunu un klausāmies vēl vietreiz. Un tad gan jūs būs jāvērtē arī Miks Galvenovskis un Aija Andrejeva.
1: Muzikālās bankas jaunums.

Nu, šis ir absolūtais jaunums muzikālajā bankā, tātad, mīļie klausītāji, piedodiet, ja mazliet juceklis mums studijā radās un ētrā radās. Un tātad šī jaunā dziesma, Inters Busulis un Aminata, jau sen gribējās kaut ko ar Interu kopā ierakstīt un redz, ka tad beidzot arī

0: nāca tikai tevis dēļ arī muzikālajā bankā, bet šobrīd pie mums studijā ir jūtas. Emils un Matīs un ieraudzīja tikko arī savu plati pie sienas, ka mums pielikta.
1: Jā, tik forši.
0: Jā.
1: Paldies.
0: Jā. Yes. Bet nu tad mēs tagad gan, tagad beidzot arī to vērtē mūziķis, ko es pirms tam jau pieteicu. Tātad Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva būtu un viņi būs viesos. Miks būs tieši pie mums ciemos ceturtdienu un dziesma būtu un vērtē jūt. Rekā, Rackiņam pilnīgi sanāk.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Un Matīs un Emīls vērtē Miku un Aiju. Viņi jaunā dziesma, tātad mēs galveno uzkastāju Andrejo būt dziesmas nosākums. Nu, kurš sāk?
2: Jaudīgi.
3: Es jau redzu ugunis.
2: Man liekas, jā, viņiem ļoti labi saskan balsis, ļoti spēcīgi. Tas, ko Miks dara un tas, ko Aija dara, man liekas, jā, šim bija jāno.

0: notiek.
1: Viņi ļauj rock mūzikai turpināt dzīvot.
0: Un viss vārdi ļoti uzrunājoši un balsis ļoti labskanīgas, spēcīgi.
1: Nu, mēs atdzirdējām vārdu jūt.
0: Jā, mēs arī saskatījāmies, sasmaidījāmies. Jā.
1: Riktīgi forši.
2: Nu jā, bet ir atskaņām arī jūs esat jūt un dziesmas nosaukums būt.
0: Jā.
1: Perfekti.
0: Perfekti.
2: Tad jūs balsot par šo dziesmu.
0: Noteikti.
1: Mēs balsojam.
2: Labi, paldies. Muzikālajā bankā šodien jūt pie mūsu ciemos un balsojam arī par viņu jauno dziesmu, tātad divatā. www.muzikālābanka.lv sestdien jaunākais tops laikā no 12 līdz 1. Un lielais muzikālās bankas fināls Daugavpilī, kur jau jūs divas reizes esat bijuši.
1: Taisnība.
2: Jā? Lūk, ir mūziķi, kur nereizi tur nav bijuši vēl. Jā, tā kā 30. janvārs ir Daugavpils, bet līdz tam vēl daudz laika. Paldies! Un tiekamies,
0: paldies,
2: jā? Tiekamies koncertos un kaut kad droši vien.
1: Noteikti.
2: Neaizmirstiet savu gaismas objektu paļvalīt, lai tas,
0: lai
2: tas
0: studijā gaismu.
2: Nerauj. Lai rāda gaismu. Atā!
1: Atā!
3: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.

0: Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318.
1: Tātad 27211318, šādi lūk jums jārīkojas, lai piezvanītu mums uz laika vērotājiem vai arī sūtot SMS vai WhatsAppu, rakstot. Un pavisam drīz arī laika ziņas par to, kāds laiks, ko sinoptiķi ir teikuši, ka šodien daļai mākoņi klēt debesis, palaikam spīd arī saule, vietām arī īslaicīgs lietas varētu būt lēns vējš, kurzemē arī mērens dienvidu rietumu vējš 16 līdz 20 grādiem silts. Naktī uz rītdienu no 8 līdz 13 vietām varētu austrumos veidoties arī mīglu, daļai apmācies, bet nav gaidām nokrišņi un rīt pa dienu daļai mākoņēns pievakarē, kurzem no rietumiem sasniegs lietus, bet rīt ir vispār rekordiņi no 17 līdz 22 grādiem temperatūra. Nu, katrā ziņā arī pārējās dienas ceturtdien piekdiena līdz 19 grādiem pa dienu, bet palielināsies mākoņu daudzums arī īslaicīgi lietus varētu būt. Un, es domāju, pietiekoši jauks laiks. Nu jā, vairāk nokrišņi, piemēram, piekdiena būs Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos, bet nu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē piekrastē. Tātad 67211318 ir mūsu kopējais tagad telefons WhatsAppā, SMS vai arī telefoniski varat mūs sasniegt jāpavisam drīz laika vērotāji.
0: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Kulaika zemeslīga un visā Latvijā.
1: Nu, tā es ceru, ka visiem ir mūsu jaunais telefons ieprogrammēts jūsu telefonos. Un varat ar mums sazināties tagad 1 numurīs 67213, piedošana, 277, tā, es pats sajaucu, 27311, viss. Nu, redz kā, 27312222, tās mūsu numurīši. Nu tā, tad klausītāji, paldies, ka esat jau visu kaut ko mums jau sarakstījuši, pilnu SMS. Tā, to līdz apskatāmies, kas mums te notiek. Ja mums saka, mājaslapā joprojām neredz jauno numuru, labi, to mēs darīsim, viss būs kārtībā nokārtos. Zirgniekkalnā 17 grādi saulmīs ar mākoņiem. Tā mums vēl ziņo par WhatsAppu, tātad labdien, saulēnajā dienā 18 grādus pošpīt saule, un par ētam noglabājas saule aiz mākoņiem, Ingrīda Šedrē to mums rakstulē nēnā 28, saulē 32 grādi, tiešām Amerika, Zasā tā mums ziņo, nu tad tur vispār baigais karstumiņš. Liepājā 18 grādu un saulīt mīs ar mākoņiem no Enāra šie ziņa pienākus. Tā, klausāmies arī telefoniski, kas mums klausītājiem būtu stāstāms un stāstāms par to, kas laiks ir pie jums. Hallo, jā, labdien!
2: Jā, labdien, Jānis no Siguldas.
1: Jā, Jāni.
2: Siguldā ir 22 grādi, neviels dienēdu aprietumu vējš. Nu, reik tik students.
1: Nu, skaidrs, bet nu pietiekoši silts. Skaidrs, labi, paldies. Vēl kāds zvanītājs, ja? Hālo, labdien.
3: Labdien, Dienvidu Kurzemes, Dunī Krīmāns. Nu, pie mums saule cīnās ar mākoņiem, brīžiem uzspīt. Nu, 19 grādi, nu, var teikt, neliels vējiņš, nu, skaista rudens diena.
1: Diezgan pieklājīgi. Jā, paldies un jauka pēcpusdiena, paldies pēc man. Vēl zvanītājs kā cetrā, halo, jau dien. Labdien.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Bates ar jauno numuru, jo visi saprotams, tas ir kabela kārlis. Viegli mākoņājums 18 grādi, brīžiem pamalē staigā mākoņieši. Vispār skaidrs, skaidrs, zeltains rudens.
1: Skaidrs, labi, paldies, patika jauga ziņa. Vēl kāds zvanītājs, jā, halo, labdien. Labdien.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Man ļoti interesē tāds jautājums.
1: Nē.

0: jautājumu, ne tikai un vienīgi laika ziņas. No kuri? Jā, skaidrs, mēs uz jautājumu jums šajā brīdī nav laika, jo citi grib izstāstīt par to, kāds laiks ir pie jums. Jā, halo, labdien!
1: Labdien! Te no Iecavas jums zvana. Mums ir 19 grādu.
0: Mīļais cilvēcīgi, lūdzu, nogrieziet rādio klusāk. Mēs nevaram saprast, ko...
1: Mēs nevaram to rādio izslēgt transparā.
0: Mums šausmīgi nāk atbalsis, lūdzu, slēdziet rādio ārā, ja?
1: Baigi foršs laiks, saulīte spīt pa zemes virsu staigā un vēja tik pat kā nav.
0: Nu, klausāl, paldies, paldies.
1: 19 grādu klusā, davai.
0: Kas zvanīja mums?
1: Anna!
0: Paldies, Anna! Jauka pēcpusdiena! Kārlis mūs raksta no Malpils, 19 grādu burvīgs laiciņš, tad ir Kandavā šodien 20 grādu un saulīt un diezgan daudz mākoņu, un Ķekavā ir superīga diena un plus 18 grādu. Nu, vienkārši fantastisks laiks! Un vēl kādu zvanītāju mēs arī noteikti varam vētrā vēl pievienot laika vērotājiem. Jā, halo, labdien! Labdien. Labdien! Labdien! Labdien!
2: Šeit Madona.
0: Jā, Madona, arī jūs rādi, jau lūdzu klusāt.
2: Jo, Madonā šodien ir 19 grādi, un ļoti silts saulīt, un tiešām ļoti sirds skaists rudens diena.
0: Kolosāli, kā jūs sauc?
2: Labūtu?
0: Es skaidrs, labi, paldies, Madona. Madona, man nedzird, jo mīļie. Jums ir jā, tā kā jūs sazvanat mūsu ēterā, lūdzu grieziet rādijā nos, jo jūs ar mums varat sarunāties caur telefonu, nav jāklausās, kas notiek par rādijā. Es jau saprotu, ka pašiem gribās sev arī dzirdēt, bet nu tad opēsam var noklausīties kaut kur arhīvos, labi? Nu tā, bez 11 minūtēm pūkstens rāda 3, studijā bija Baiba, izskan Latvijas rādijā 2 diena, drīz arī ceļojums. Un Ēriks turpinās šeit studijā, pie Ērika nāks viesi ar Jāņa Strēča no jaunu pārdziedāto slaveno leģendāro Vālūdzīti būs grupa De Sānu pēc gatavoties Jāņa Strēča 90. jubilējai. Lai jauka pēcpusdienam, tiekamies tā!

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Rīt Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā piedalīsies 8 pārvadātāji neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Par to šodien informēja asociācijas prezidents Ivo Ošanieks. Un kopumā varētu tikt ietekmēti līdz 60000 pasažieru. Uzņēmumi visas dienas garumā neizpildīs reisus, par ko ir informētas pašvaldības, un informācija par atceltajiem reisiem būs pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Kā norāda asociācija, tā protestu rīko, lai pievērst uzmanību kritiskajai situācijai sabiedriskā transporta nozarē un valsts puses neieinteresētībai situācijas risināšanā. Saimas tautsaimniecības komisija, kas šodien turpināja vērtēt augusta vētras sekas, satiksmes ministrijai uzdeva operatīvi sagatavot konkrētu standartu, kā valstī turpmāk funkcionēt sakaru sistēmai, ja ir tik stipra vētra. Tāpat politiķi satiksmes ministriju aicina noteikt, ar ko tādā situācijā var rēķināties katrs iedzīvotājs, kā arī izskatīt iespēju izmantot arī satelīta interneta sistēmu Starlink. Turpina komisijas vadītājs Arvils Ašarādens no Jaunā vienotības.
1: Labi, es dzīvoju tur un tur, tagad sākās vētra, mobīlē telefona šobrīd strādā 2 stundas, pēc tam tā teikt viss. Un šī brīdī vajadzētu rēķināties, kam vajadzētu notikt tajā brīdī, ja ir dažādi viesabonēšanas un kādi risinājumi. Otrs, es tomēr aicinātu visiem kopā domāt par tādiem noturības punktiem, nu kā viena no idejām, kas šeit ir izskanējis, ka tās arī varētu būt degvielas stacijas, kurās tā tad ir autonoma enerģijas apgāde un, piemēram, Starlink satelīta pieslēgums, ar kuru tad ierodoties šādā benzīna stacijā,

0: es varu sazvanīties ar saviem radiniekiem vai dienestiem, kas man nepieciešami, saņemt degvielas atbalstu, iegādāties nepieciešamās lietas un funkcionēt. Protams, no jums mēs sagaidīt arī attiecībā uz Starlink dziļāku risinājumu.
1: Krievijas karakuģis vakar Baltijas jūrā izšāvis divas avārijas signāla raķetes pret Dānijas helikopteru, tā paziņojas Kopenhāgena. Tas noticis brīdī, kad helikopters fotografējas Krievijas fregati, kas atradusies starptautiskajos ūdeņos pie Gedseras. Fregate izšāvusi divas signāla raķetes helikoptera virzienā un viena no tām palidojusi tuvu garām helikopteram. Dānijas ārlietu ministrs Lars Leke Rasmusens paziņojas, ka šis incidents ir pilnīgi nepieņemams un arī premjerministra Mete Frederiksena Krievijas rīcība nosodījusi kā bezatbildīgu. Pēc notikušā uz sarunām izsaukts Krievijas vēstnieks Dānijā. Bet Francija negaidīti pievienojusies Slovākijas prasībai izslēgt Krievijas oligārhu Ališaru Usmanovu no Eiropas Savienības sankciju saraksta. Tas ir saistīts ar Azerbaidžānā ieslodzīto Francijas pilsoņu iespējamo atbrīvošanu. Par to atsaucoties uz trim informētiem avotiem vēsta laikraksts Financial Times. Bet oficiāli Francija gan atturas sniegt jebkādus komentārus par šo sarunu detaļām. Un vēl šodien pilnu programmu un seansu plānu izsludina Rīgas starptautiskais kinofestivāls, kas sāksies tieši pēc mēneša 15. oktobrī. Festivāls ir lielākais kino notikums Latvijā un tas risināsies 13. Gadu un piedāvās gandrīz 100 kino darbu 11 dienās. Filmas izrādīs ne tikai Rīgā, bet arī Siguldā, Cēsīs un Daugavpilī. Plašāk stāsta festivāla radošā vadītāja Sonora Broka.
2: Atklāsim mēs festivālu ar, nu pat kā Zelta Lauva Venecijas kinofestivālā saņēmušo filmu Nezināmā sieviete. Īpaši šis notikums ir tādēļ, ka filma ir tapusi sadarbībā ar Latvijas kino veidotājiem un teju visā garumā ir uzņemta šeit Latvijā. Viens no tādiem galvenajiem akcentiem šogad ir tradicionālā retrospekcija in kino veritas, kur centrā šogad ir Euro Thriller. Tāpat mēs ļoti priecājamies par Latvijas filmām, kas piedzīvos pirmizrādes, tā ir gan Lēls Pakalniņas filma Es domāju par kaķi un Kārļa Berga filma Raudošie akmeņi. Tāpat būs skatāmi arī Latvijas kopražojumi un Latvijas animācijas filmas bērnu filmu sadaļā.
1: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūšu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 53%. Latvijā tuvākajā diennaktī būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, naktī vietām neliels lietus un atsevišķās teritorijās veidosies mīgla. Pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-14 grādi.
3: Latvijas Radio 2.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
5: Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukulasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
6: Ceļojums.

tā nāk tas rudens, izrādās rudens nāk ar fā mūsu dzīvēs iekšā. Šodien ir skaista rudens diena, izbaudām to visi kopā, cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji Ēriks Lūgums sasveicinās ar jums. Brīnišķīga iespēja mums visiem pavadīt laiku līdz pulksten 19. Pulksten 19. Jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā. Bet tagad par galveno, par jaunumiem, kuri skar Latvijas Radio 2 ētera darbu. Tad telefons pavisam

pavisam numurs cits nekā līdz šim ierasts. Liela daļa no jums jau to droši vien ir pamanījuši, iegaumējuši un jau arī lieto sekmīgi šo jauno numuru, bet, nu, ja nu gadījumā kādā

Markus Rīvā 15 un 18 minūtēs dzirdams dziesmā. Ja pasauli šonakt apstāsies, interesanti, ka šai dziesmai divi autori, pats Markus Rīva un ukraiņu mākslinieks Romāns Ņepomjašķīs. Turpina grupa Āda žītā mana dzīve. Uzreiz pēc tam Normunds Rutulis ar dziesmu Laimīgā tu.

Aigara Grāvera izpildījumā izskan dūdieviņš, Imanta Kalniņa mūzika un Vizmas Belševicas vārdi šai dziesmai. Tulīt Uldis Tabulnieks vēl dziesmā Es mīlu dzīvi skaisto, un tad jau kārta būs pienākus arī rubrikai Ceļojums kultūrām.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Ceļojuma kultūrā šodien 15. septembrī sāksim ar vēsti, ka Aleksandra Čaka muzejā no šodienas līdz pat 28. novembrim būs skatāma tematiska izstāde no muzeja krājuma materiāliem Dzejnieka virtuve un radošā bohēma. 1928. Gada vasarā, kad Aleksandrs Čaks atgriezās Rīgā no skolotāja darba Drabešos, viņš iepazinās ar jauniem māksliniekiem, kuri ieveda dzejnieku restorānu un roziņu vidē. Un vienkāršā tauta ormaņi, malkas zāģeri, zvejnieki, koku pludinātāji, bija cienīši Daugavmales krogu enkurs, netālu atradās arī jūrnieku iecienītas tikšanās vietas, krogi Melnā bumba un bedre, un šajās vietās tipāžu saviem literārajiem darbiem atrada arī dzejnieks Aleksandrs Čaks. Šī izstāde ir veidota no muzeja krājuma materiāliem, strukturēta trīs daļās. Čaka ģimenes saimnieciskā darbība, pavārgrāma recepšu klades un pieprasītākie ēdieni dzejnieka draugu atmiņās un slavenāko Rīgas restorānu.

0: restorānu un krogu vēsturi, kurus bieži apmeklēja Aleksandrs Čaks. Pēc pavasarī aizvadītās pirmizrādes un izpārdotiem koncertiem grupā Jumprava rudenī turpinās koncertu programmas arheoloģija izrādīšana. Viesojoties Rīgā, Valkā un arī Daugavpilī. 17. septembrī koncerts notiks Rīgā mūzikas namā Daila, 14. novembrī Valkas novada kultūras centrā, bet 21. novembrī Daugavpils kultūras pilī. Koncertu programmā dziesmas izskan akustiskā skanējumā, savukārt muzikālos priekšnesumus papildina arī mūziķu sarunas ar skatītājiem, atmiņas un stāsti par skaņdarbu tapšanu. Bet 10. oktobrī koncertzālē Ave Sol skanēs pasaules mentālās veselības dienai veltīts koncerts Tu neesi viens. Koncertā Rīgas kamerkoris izpildīs starptautiskajam koru konkursam Viktorijā Ljubļāna sagatavoto programmu, bet jauniešu koris Mīts izpildīs programmu, ar kur piedalīsies starptautiskajā koru festivālā We Are Singing in Ljubļāna. Savukārt meiteņu koris Rīga atskaņos repertuāru, kas apgūts augustā piedaloties 15. starptautiskajā jauniešu kamerkoru tikšanās festivālā Uzedomā Vācijā. Un šajā programmā Tu neesi viens, īpaša vieta atvēlēta arī dziedātājai Elizabetei Laurai Porgantei, kura savos doktorantūras studiju pētījumos pievēršas dziedātāja balss veselībai un labsajūtai. Bet aptuveni 16. un 10. minūtēs Latvijas Radio 2 programmā rubrikā Ceļojums nākotnē viesosies Jānis Aišpurs, Kārlis Josts un Normunds Lukša un runāsim par Jāņa Streiča kinofilmu mūziku un konkrēti šodien runa būs par dziesmu Vālodzītem.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2. Ceļojums.

15:37 minūtes tikko izskanēja dziesma par to, ka nevajag mīlēt divu meitiņas. Gundars Āboliņš un Elza Rozentāle nodziedāja šo dziesmu. Savukārt šobrīd vēlamies jūs, cienītie klausītāji, informēt par kādu nopietnu lietu. Mēs, Latvijas Radio 2, darbinieki zinām, ka klausāties mūs gan mājās, gan darbā, gan arī autotransportā skan Latvijas Radio 2 dažādās vietās klausās mūsu radio, klausamies Latvijas Radio 2 skandētās brīnišķīgās latviešu dziesmas arī mežā un pie jūras, lai kur arī jūs būtu, jūs mūs šobrīd dzirdat un tāpēc varam jūs uzrunāt un pievērst uzmanību rītdienas autobusu streikam. Tātad jau rīt

16. septembrī notiks šis streiks, un kopumā tas varētu ietekmēt līdz pat 60 tūkstošu pasažieru. Tad visiem ir jānokļūst darbā, un ko tur slēpt, arī no darba mājās ir jānokļūst. Tāpēc pamatotas ir ļaužu bažas, kā tad uzzināt, kas tad notiks rīt un kuri autobusi kursēs, kuri nekursēs. Pārvadāšanas uzņēmumi visu dienas garumā nedosies reisos, runa ir pa 16. septembri, un par to jau arī ir informētas pašvaldības. Un vēl gribu uzsvērt, ka informācija par atceltajiem reisiem būs pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā, atd.lv. Tātad atd.lv.

0: un atkal atnācis ir ziedonis, un tērzes krasts jau ievās līkst. Un atkal kopā esam tu un es, un tērzes krasts mums laimines. Un atkal kopā esam tu un es, un tērzes krasts mums laimines.
1: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 Ceļojums.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Pulkstens rāda 15:49 minūtes. Ceļojums dziesmu jūrā ir sācies. Un šodien mūsu ceļojums ir apstājies pie 2017. Gada 15. Septembra. Tieši šajā reizē, šajā datumā Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai tika pievienota dziesma, kuru izpilda Lauris Reiniks, Tēja un piens. Mūzikas autors Lauris Reiniks, vārdus rakstīs Mārtiņš Freimanis.

Dzintars Šīča dziesmā bučas visiem. Bez 4 minūtēm 4 ievakurāt ar noslēgšo stundu ar dziesmu Mākoņu pilsēta. Starp citu, Aigars Vojtišķis ir šīs dziesmas mūzikas autors un vārdus rakstījis pat ievakurātere. Tiekamies tad nu pēc ziņām nākamajā stundā.

0: 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas rītdien organizētajā protesta akcijā piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Tā informē asociācija. Protesta akcijā diena bez reģionālā sabiedriskā transporta pārvadātāji vēlas pievērst uzmanību kritiskajai situācijai sabiedriskā transporta nozarē un, kā uzsver uzņēmēji, valsts intereses trūkumam problēmas risināt. Savukārt autotransporta direkcija jau brīdina, ka dažiem pārvadātājiem soda apmērs par protesta dienā neizpildītiem reisiem var pārsniegt pat 100 000 eiro, stāsta direkcijas sabiedriskā transporta departamenta vadītājs Tomas Beikulis.
1: Pirms došanās ceļā obligāti iesakam pārbaudīt arī šo konkrēto reisi, nevis pieņemt, ka visi reģionālie autobusi ir atcelti un nebrauc. Sazināties tieši arī ar pārvadātāju, mūsu mājaslapā ir pieejama informācija par katru pārvadātāju un tātad šeit ir bezmaksas stāruņi. Un ja tomēr reisi ir atcelti, tālētīgi izvēlēties iespējams alternatīvu vilcienu vai pilsētu transportu, varbūt komerci reisi vai kobraukšanu, privāto transportu, protams, neplānot kritiski svarīgas braucienas šajā dienā ar autobusu.
2: Vai esat paredzējuši kaut kā vērsties pret tiem, kuri streikos, kādi sodi?
1: Es teikšu tā, ka šobrīd mēs paskatīsimies, kāda rītā šī protesta akcija izvērtīsies, un tad arī vērtēsim.
0: Ungārijas bijušais premjerministrs Viktors Orbāns ir apsūdzēts draudu izteikšanā jaunizveidotā valsts aktīvu atgūšanas un aizsardzības biroja darbiniekiem. Orbāns šonedēļ televīzijas intervijā šo iestādi salīdzināja ar Ungārijas komunisma laika slepenu policiju un sacīja, ka tās darbinieki tiek izsakoti un viņu vārdi tiks publiskoti. Valsts aktīvu atgūšanas un aizsardzības biroja direktore Anna Ungare paziņoja, ka viņa aizstāvēs savus darbiniekus.
3: Iestāde aizsargā ne tikai sabiedrisko mantu, bet arī savus darbiniekus. Nevienam nav tiesība draudēt iestādes darbiniekiem vai viņus iebiedēt. Tāpat neviens nedrīkst ļaunprātīgi izmantot iestādes darbinieku personas datus. Ja tiks saņemti konkrēti draudi no jebkuras personas puses, un es vēlos uzsvērt no jebkuras personas puses,

0: tiesas. Mēs veiksim nepieciešamos krimināla tiesiskos pasākumus.
1: Ungārijas premjerministrs Pēters Maģers sacīja, ka Orbāns ir izteicis atklātus draudus pretkorupcijas iestādes darbiniekiem, par ko viņu varot saukt pie krimināla atbildības. Bet vēl Latvijā valsts policija rosinājusi apsūdzēt vīrieti, kurš aizvadītā gada rudenī Ogres novadā tīši nomedīja Bruno Lāci. Nelikumīgi nomedītais Lācis bija 3 gadus vecs un par Lāča nošaušanu aizdomās turētajam vīrietim var nākties atlīdzināt radītos zaudējumus 31 tūkstoša eiro apmērā. Persona līdz šim nav nonākusi policijas redzeslokā un šajā gadījumā drošības līdzeklis netika piemērots. No 1. oktobra 3. no 4 atkritumu apsaimniekošanas zonām Rīgā nedaudz pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa. To paredz šodien Rīgas domes mājokļu un vides komitejas atbalstītie grozījumi domes lēmumā par sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas un šķirošanas maksu. Izmaiņas saistītas ar inflāciju, darba spēka izmaksām un degvielas cenas pieaugumu. Gala lēmums gan par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām jāpieņem Rīgas domes sēdē. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš lēns dienvidu vējš. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 55%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
2: Trešdiena vēl būs pārsvarā saulaina, vienīgi vēlā pēcpusdienā Kurzemē debesis apmāksies un uz vakarpusi līs. Temperatūra pēcpusdienā sasniegs pat 18-22 grādus. Naktī uz ceturtdienu visu Latviju pārsteigās lietus, tādēļ nakts silta, 12-16 grādi. Dienas gaitā arī brīžiem līs un temperatūra līdz 15-18 grādiem. Nedēļas nogalē arī brīžiem līs, bet bieži uzspīdēs arī saule. Temperatūra brīvdienu naktīs 8-13 piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienā 16-20 grādi.
3: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
4: Adrians Kukulas ielūdzu savu 75. Gadu jubilējas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukulasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Latvijas Radio 2 ceļojum.

0: Grupa Bet ir sākusi mūsu šīs stundas ritējumu, bet pulkstens rāda 10 minūtes pāri 16. Un tas ir laiks, kad Latvijas Radio 2 studijā mums ir ciemiņi. Labdien, draugi!
1: Labdien, Ērik!
0: Pie mums ciemos Jānis Aišpurs un Kārlis Josts. Ko viņi mums stāstīs, to mēs uzzināsim tieši pēc nākošās dziesmas. Jā,

0: Ceļojums nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē ir klāt. Vēlreiz saku labdien mūsu diviem šīs dienas viesiem Latvijas Radio 2 studijā. Pie mums ciemos Jānis Aišpurs un Kārlis Josts. Sveiki, draugi!
2: Čau!
1: Ir uzreiz jāatklāj tās kārtis, kāpēc esam sapulcējušies 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā kino teātrī Splendid Palace notiks koncertu uzvedums. Mans draugs Jānis Streičs, kurš ir šis koncertu uzvedums veltīts Jāņa Streiča izcilā ne tikai kino režisoram, es teikšu, izcilā mākslinieka 90. jubilējai. Starp citu, 26. septembris īstā Jāņa Streiča dzimšanas diena. Un jūs, kungi, esat vistiešākā veidā līdzdalīgi šajā notikumā un tapusi arī ir kāda interesanta tāda muzikāla performance vairāku Latvijas jauno mūziķu sniegumā. Par to varbūt stāstiet.
3: Pirmkārt, forši, ka mēs esam jaunie mūziķi atkal.
2: Jā,
3: tas ir ļoti patīkami.
1: Nu, skatoties ar ko salīdzinu. Jums vēl nav 90. dzimšanas diena.
2: Jā, tās jā. Ir fakts. Jā. Nu jā, nu tas tā kā, kā lai pasaka, Jāņa Streiča svinību, piemiņas svinību organizātori mums uzrunāja, lai mēs nevēlamies būt daļa no šiem svētkiem, jo kā pats meistars pirms aiziešanas bija vēlējies, lai viņa dzimšanas diena, ja viņš jau būs devies projām tur mužībā, netiktu pavadīt skumjās, bet tie būtu svētki, gaiši, svētki ar dziedāšanu, ar kopā sanākšanu, un tāda bija viņa vēlme, un tad, kā saka, Streiča kungam pietināt cilvēku šo vēlmi īsteno un uzrunāja mūs, un bija tā sajūta, ka nevar atteikties no šī. Šis bija piedāvājums, no kura nevar atteikties.
1: Jā, un tātad ir iedziedātas labi zināmas Jāņa Streiča filmās esošas dziesmas jaunā aranžējumā, jaunās skaņās, un arī tātad jūs esat...
2: Mēs arī esam tikuši pie vienas šādas un...
3: Pie vairākām patiesībā.
2: Vairākām, bet no iedziedātas, tā kā koncertā būs vairākas.
3: Jā. Jā, bet iemūžinājām studijā vienu no tām, dziesmu Vālūdzīt.
1: Uzreiz gribu jautāt, vai jūs paši izvēlējāties šo dziesmu, vai tur bija tā kā izloze, vai kā?
2: Nu, bija, teiksim, tāds sarakstiņš, kas tika piedāvāts mums, no kā mums vajadzēja izvēlēties, un tad mēs grupu apstījāmies, un es izvēlējos.
1: Un kāpēc tieši tad Vālūdzīt?
2: Sākumā es nesapratu, kāpēc tieši Vālūdzīt, bet pavisam drīz pēc tās brīža man saslēdzās, respektīvi tā bija mans vecmāmas viena no mīļākajām dziesmām, ko viņa arī man bērnībā dziedāja, un droši vien tur kaut kā tas kods tika iekodēts, iesēdies, un pilnīgi, kā saka, tā zemapziņa izspēlē tos foršos joks mums, un teiksim, tātad pirms 40 gadiem ar Nomī to dziedāja, un tagad mēs ar draugiem šo pašu dziesmu dziedāsim.
1: Limuzīnas Jāņa nakts krāsā filma, no kuras ir šī dziesma, tā jau vispār ir tur gandrīz, nu, katrs otrais teikums ir folklorizējies, un tiek izmantots un citēts, un arī šī te dziesma jau taču ir... Nu jā,
3: tādā ziņā tas bija labs izaicinājums, varētu teikt, jo kaut kā tieši tās dziesmas man šķiet raksturs, arī viss, ar ko cilvēkiem tās saistās, man liekas, un līdz ar to ļoti bieži arī aranžīja un izpildījuma maniera faktiski ir tāda, tā kā tāda, ar ko tu negribi arī laupīt klausītājiem, arī tā kā iemūžinot no jauna to dziesmu, un tad mēs mēģinājām ar lielu cieņu pret to oriģinālu, tomēr kaut kā padarīt to par mūsējo, jā, tas bija labs, man liekas, izaicinājums, ko parisināt.

0: uzdevums?
1: Jums, nu, kā te manā playlistē rakstīts, ievadīts ir dziesmas nosaukums un izpildītāji, un tur ir grupa The Sound Poets, un vēl viens dziedātājs arī ir.
0: Vēl viens, jā, kaut kāds, jā, džeks.
2: Kaut kāds slaven džeks no Jelgavas un Liepājas, un... Nu jā, nu tā, zin kā, ir, koncerti ir tikai divi, un ne visiem kas saka, Jāņa Streiča talanta pielūdzējiem un draugiem bija iespējas tiem tik, bet vēlmi piedalīties tajā atceres pasākumā, kaut tādā neklātienā godināšanā bija, un tā, jā. Tā,
1: nu, runa ir par Renāru Kāperi.
2: Jā, un tad tieši tā arī bija, kad Renārs vienkārši zvanīja, un tā arī teica, ka viņš ļoti priecātos, ja varbūt varētu kopā mēs to izdarīt, un tā kā mums jau zināms iestrādes kopīgi, The Sound Poets un Renāram Kāperam bijuši, piemēram, dziesma Tavs karoks, tad nu, tas likās pat ļoti organiski.
1: Mm-hmm. Kas mums vēl jāpasaka, pirms mēs klausāmies dziesmu? Jābrauc uz Preiļiem jā. Un jānāk uz Rīgā.
2: Splendid Palace Rīgā. Jā. Un es domāju, lieku reizi paskatāmies kādu Jāņa Streiča filmu, ko tāpēc mums ir Kārli tīpaši tuvi cilvēku bērns par Latgales sajūtu.
0: Jā, tieši tā.
1: Uh-huh.
0: Es domāju, ka jā, noskatīties kādu filmu un nu, sāk gatavoties. Man šķiet, ka biļets, pat nezinu, vai biļets, godīgi sakot, ir, nu, ja jums ir, tad nāciet, ja jums nav, tad pamēģiniet, varbūt vēl izdosies, bet nē, es klausāmies šīs dziesmas.
1: No, ja jums nav biļets, mēģiniet tās no kāda izvilināt.
0: Arī tā var mēģināt, jā. Tieši tā.
1: Nu, galu galā, Jāņa Streiča mantojums ir pamatīgs. Un lai skan šīs dziesmas, lai brīnišķīgi pasākumi, tātad atgādināsim 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Jāņa Streiča dzimšanas dienā Rīgā kinoteatrī Splendid Palace.
0: Tieši tā.
1: Nu ko, klausīsimies dziesmu, paldies par to, ka atnācāt.
2: Paldies, ka uzaicinājāt.
1: Jānis Aišpurs un Kārlis Josts bija Latvijas Radio 2 studijā. Nu, skan dziesmu Vālodzīte, The Sound Poets un Renārs Kaupers.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģirds Auzāns. Rīt paredzēts Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizēts pārvadātāju streiks. Tajā piedalīsies 8 pārvadātāji, kas neizpildīs līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Tā šodien informēja asociācijas prezidents Ivo Ošanieks. Protesta akcijā piedalīsies Daugavpils autobusu parks, Hansabuss Latvija, Talsu auto transports, Rēzeknes autobusu parks, Norma A, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ecolines, Liepājas autobusu parks, Nordeka un Dautra. Pārvadātāja apkopotā informācija liecina, ka kopumā varētu tikt ietekmēta līdz 3000 reģionālu autobusu reisu un līdz 60000 pasažieru. Uzņēmumi visas dienas garumā neizpildīs reisus un pašvaldības par to ir informēts. Informācija par atceltajiem reisiem būs pieejama pārvadātāja mājaslapās un sociālajos tīklos, arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Savukārt protesta akcijā nepiedalīsies uzņēmumi CATA, Latvijas sabiedriskais autobuss, VTU Valmiera un Ventspils reis. Pārvadātāji pieprasa indeksēt ilgtermiņa līgumus. Situācijas nerisināšanas gadījumā draud rīkot nākamo streiku jau 30. septembrī. Bet dažiem pārvadātājiem, kuri piedalīsies protesta akcijā trešdien, soda apmērs par neizpildītajiem reisiem varētu pārsniegt 100000 eiro, tā norāda autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš. Viņš uzsver, ka autotransporta direkcija uz visiem līgumiem skatās no juridiskās puses un līgumi paredz soda sankcijas par nepildītiem reisiem. Lai rosinātu iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties savas dzīves vides veidošanā, no aizvadītā gada pašvaldībās kā obligāta prasība ir līdzdalības budžeta ieviešana. Atšķirībā no citiem projektu ideju konkursiem līdzdalības budžetā iedzīvotāji projektus iesniedz un paši arī balsojot lemj par to īstenošanu. Bet par projektu ieviešanu atbildīga ir pašvaldība. Valmieras novadā līdzdalības budžeta projektu konkursi notiek jau 4 gadus. Novadā pašvaldības telpiskās un strateģiskās attīstības plānotāja Līga Bieziņa stāsta, ka ar šī konkursa palīdzību iedzīvotāji tiek rosināti piedāvāt idejas, kuru īstenošana būtu svarīga plašākam iedzīvotāju lokam. Un tas, ka paši iedzīvotāji ar balsojumu vērtē konkursa idejas, ir būtiska sabiedrības iesaiste.
2: Pamatā vajadzības, kuras mēs sagaidām, nav viss kaut kādi ikdienas uzturēšanas darbi, bet domāt par to, kas šobrīd nav labi, ko tā kā vajadzētu attīstīt, pilnveidot, nu kā radīt kaut ko jaunu. Tā ir tieša iespēja pašiem izlemt, kur un kādā veidā tiks izmantots pašvaldības budžets. Tātad ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis, kas arī nāk no iedzīvotājiem, iedzīvotāju pelnītā, tātad viņi iedzīvotāji mēs paši lemjam, kur mēs šo budžetu izlietosim.
1: Valmieras novadā šobrīd līdz 11. oktobrim ir izsludināta ideju pieteikšana līdzdalības budžeta projektu konkursam. Valsts policija rosinājusi apsūdzēt vīrieti par tīšu brūnā lāča nomedīšanu pērn ruden Ogres novadā. Pērn 31. oktobrī policijā saņēma informāciju no valsts meža dienesta darbiniekiem, kuri konstatēja, ka Taurupes pagastā mednieks nelikumīgi nomedījis lāci. Un šī informācija apstiprinājās. Par lāča nošaušanu aizdomās turētajiem vīrietiem var nākties atlīdzināt radītos zaudējumus 31000 eiro apmērā. Un par notikušo ir sākts krimināla procesa. Lāču medības Latvijā nav atļauts, šīs dzīvnieks ir īpaši aizsargājams, brūnais lācis ir Eiropas mērogā apdraudēta suga. Pat labam gan Latvijā vērojama stabila brūnā lāču populācijas atjaunošanās, Latvijā ir ap 120 īpatņu. Bet dabas aizsardzības pārvalde 26. septembrī rīkos pasākumu Devona laika liecību meklējumos. Kopā ar Gaujas Nacionālā parka dabas gidu interesanti varēs uzzināt, kāda bija Latvijas teritorija pirms 100 miljonu gadu, apskatīt senās bruņu zivju fosīlijas un izzināt smilšakmenes nozīmi dabā. Dalība bez maksas, taču dalībnieku skaits šajā pasākumā ir ierobežots, tādēļ jau laikus iepriekš ir jāpiesakās. Pulcēšanās plānota Gaujas Nacionālā parka dabas centrā Sigulda.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados.

0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā.

0: Skan Latvijas Radio 2.
1: 12 minūtes vēl līdz ziņām. Turpinām ar grupu Jūrkant un dziesmu Zini, kā vienmēr.

0: 16:56 minūtes, bez dažām minūtēm 5, kā tautā mēdz teikt, tūdēļ stunda izskanēs. Jā, izskanēs stunda, tam stundas izskaņai sekos ziņu izlaidums, un tad jau atkal tiekamies jaunajā stundā no 17 līdz 18. Ar jums kopā Ēriks Luks, vēlos tikai atgādināt, ka telefona numurs ir mainījies. Mums šobrīd, mūsu rīcībā, ir studijas numurs, kurš ir lietojams gan zvaniem, gan izziņām, gan WhatsApp ziņām. Un šis numurs ir 27211318.
1: Latvijas Radio 2.

0: Trešajam armijas korpusam Donetskas apgabala ziemeļos izdevies padzīt iefiltrējušos ienaidniekus no 75 kvadrātkilometriem zemes un atbrīvot vēl 10 kvadrātkilometrus iepriekš pilnībā okupētas teritorijas. Līdz šim Ukrainas armija to oficiāli nekomentēja, lai gan neformāli Ukraiņu pretuzbrukums Donetskas apgabalā jau tika raksturots kā lielākais sasniegums visa šā gada laikā. Un šodien to apstiprināja Ukrainas bruņoto spēku trešā korpusa komandieris Andrijs Білецькіс.
1: Протягом останніх тижнів тривають розмови про відступ російських військ.
2: Pēdējo nedēļu laikā tiek runāts par Krievijas karaspēka atkāpšanos Donetskas virzienā un tā dēvētā Līmanas izrāviena likvidēšanu. Ko varam pateikt? Patiešām trešās armijas korpus šajā virzienā ir sācis uzbrukuma operāciju ar nosaukumu Vivaldi. Šobrīd aicinu vienkārši atcerēties šo nosaukumu. Šī operācija notiek maksimāli informatīvā klusuma apstākļos, pateicoties rūpīgai plānošanai un trešās armijas korpusa karavīru varonībai. Ir dots smags trieciens Krievijas federācijas 20. Un 25. Apvienoto spēku vienībām.
0: Ukrainas parlaments ir atbalstījis prezidenta Voldemara Zelenska lēmumu par Ruslana Kravčenko atbrīvošanu no ģenerālprokurora amata. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs NABU un specializētā pretkorupcijas prokuratūra SAP septembra sākumā veica kratīšanu ģenerālprokurora birojā izmeklējot lietu par krāpniecisko zvanu centru darbību. Piesakšanu. Pēc tam Kravčenko sociālajos tīklos izziņoja, ka pats ceļ apsūdzību Ukrainas lielās korupcijas lietas izmeklējošās iestādes NABU vadītājam Semenam Krivonosam. Savukārt Zelenskis vakar parakstīja rīkojumu par Kravčenko atbrīvošanu no amata. Bet tikmēr Latvijā Saeimas deputāti kopumā atbalsta parlamentāriešu transporta un mājokļa īres kompensāciju sistēmas pārskatīšanu. Diskusija par to šodien sākta juridiskās komisijas un tās satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē. Izskanēja priekšlikumi gan samazināt kompensāciju apmēru, gan noteikt stingrākus ierobežojumus un kontroli. Izskanēja dažādi priekšlikumi, piemēram Matis Švinka no progresīvajiem rosināja apsvērt iespēju, ka kompensāciju izdevumu sektu no partijām piešķirtā valsts finansējuma.
3: Šādā veidā partijas uzņemtos arī šo filtru, šo kontroli, un arī, tā kā šie finansējumi nāk no KNAP, šeit arī būtu arī ļoti ērta un laba caurspīdīgums un publicēšana. KNAP mājaslapā varētu publicēt, kādā veidā, cik kurš deputāts saņem dzīvošanas transporta kompensācijas, ko katra partija tad arī lemtu pēc likumā noteiktā ierobežojumi sistēma būtu, cik ir maksimālie sliekšņi par vienu vai otru. Līdz ar to sabiedrība nemaksāta dubultā sabiedrība jau ir samaksājis caur valsts finansējumu partijām, un partijas arī varētu nofinansēt.
0: Tā kā sēdē izskanēja vairāki atšķirīgi risinājumi, frakcijām līdz nākamajai pirmdienai jāformulē savi konceptuālie priekšlikumi, un pēc tam deputāti lems par jautājumu tālāko virzību. Valdība apstiprinājusi zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz nodrošināt vienotu kārtību citam dzīvniekam vai cilvēkam uzbrukušu suņu turēšanai, to uzskaitēju un apmācībai, lai mazinātu apdraudējumu sabiedrības drošībai. Viena no prasībām būs, ka suni, kurš iepriekš bijis agresīvs, ārpus īpašnieka teritorijas drīkstēs vest tikai īsā pavadā un to drīkstēs darīt pilngadīga persona. Jaunie noteikumi arī paredz, ka uzbrukuša suņa īpašniekam vai turētājam ir jāiziet suņa paklausības apmācība. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Latvijā tuvākajā diennaktī būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, naktī vietām iespējams neliels lietus un atsevišķās teritorijās veidosies migla. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu 2,7 metri sekundē, kad gaisa temperatūra naktī būs 10-14 grādi. No rīta dažviet vēl saglabāsies migla, savukārt rīt vakarā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Pūtīs dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa iesils līdz 17-20 grādiem.
4: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio

Pēc manā rīcībā esošiem datiem 19.42 minūtes šodien rietēs saule, šobrīd 17.10 minūtes, tā kā līdz saulrietam vēl varam tik tiešām kaut kur diezgan tālu aiziet, par to mums nodziedāja, nu ne gluži par to, bet nu ja vēlamies varam arī šādi traktēt, grupa mēnoēts, kamēr saule vēl nenoriet. Jā. Tātad jauna stunda klāt, Eriks Loks kopā ar jums līdz 19:00, tad jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā. Šajā stundā, kā jau ierasts, aptuveni 17:30 minūtēs, pēc 20 minūtēm mēs uzzināsim,

Modernas stundā šī te skaistā dziesma Laimas Vaikules izpildījumā. 17.21 minūte tūdei lauku muzikanti ar dziesmu vēl viens dolārs. No Čikāgas piecīšu repertuāra pēc tam Sergejs Jēgers ar rēdereju un Rudolfs Rācinājs ar kompozīciju tavā adresē un tad klāt ir sporta ziņu laiks.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Šoreiz sākšu ar volejbolu, jo ārkārtīgi aktuāla spēle norit tieši šobrīd, bet neizslēdziet radioaparātu, vispirms jums pastāstīšu, un tad varēsiet pievērsties ekrānam, proti Latvijas vīriešu volejbola izlases šobrīd Eiropas čempionāta ceturtajā spēlē tieks ar Šveici, un maču tiešraidē var vērot tālrādes kanālā LTV 7 un tīmekļu vietnē LSMLV. Ļoti svarīgs mačs Latvijas komandai, kas līdz šim Eiropas čempionātā uzveikusi Rumāniju, bet piekāpusies Vācijai un Francijai. Šveicē savukārt 4 zaudējumi 4 spēlēs, bet šī mača iznākums izšķies, vai Latvijas volejbolisti turpinās pretendēt uz spēlēšanu Eiropas meistarsacīkšu astotdaļfinālā. Tātad izslēgšanas cīņās Latvijas komandai nepieciešama uzvara šodien un 3 punkti tabulā, kā arī pēc tam, ja tās tiks izdarīts, tad vēl rītdien jāuzvar vismaz divos setos pret Turciju. Un tikai tad, ja šī kombinācija tiks izpildīta, tad Latvijas komanda spēlēs izslēgšanas cīņās. Latvijas futbola virslīgas pārceltajā 24. Kārtas spēlē šovakar 7. Supernova savā laukumā uzņēmas čempionu Rīgu. Līgas kopvērtējumā Rīga ir 2. Pozīcijā aiz RFS, bet Supernova ir 6. Vietā. Negaidīts ziņas vietējā basketbola druvā, proti basketbolists Adrians Andžēvs šo sezonu pārstāvējis Latvijas universitāti, vienošanās ilgs visu šo sezonu. Iepriekšējā sezonā Andžēvs pārstāvēja VF Rīga komandu, arī debitēja Latvijas izlasē, viņš ir viens no talentīgākajiem Latvijas jaunās paudzes spēlētājiem, basketbola pamats apgūs Gulbenē, bet nu pēdējā pusgada laikā gan viņam pamatīgas veselības problēmas, veiktas pat divas plēca operācijas, no nesanākās viņš joprojām atgūs. Ustas, bet nu viss ritot labi un laukumā varētu atgriezties jau novembrī. Latvijas 23-gadīgo un jaunāku dāmu 3-3 basketbola izlase šodien pasaules kausa 2. Spēlē ar 15-16 zaudēja Spānijai. Pirmajā mačā latvietēm tehniskā uzvara pret Madagaskaru. Latvijas komandā spēlē Ieva Korzāne, Mārta Daniela Leimane, Adelīna Urtāna un Enī Ķīvīte. Rudolfs Bērskalns rezultatīvi piespēlēja Nacionālās hokeja līgas Edmontonas Oilers vienības debitantu pārbaudes mačā, kurā Kanādas kluba jaunie spēlētāji izbraukumā ar 6-1 uzveica Buffalo Sabres debitantu komandu. Bet vārtsarga Helvija Merzļīkena pārstāvētajai Nacionālās hokeja līgas komandai Columbus Blue Jackets pievienojies pieredzējušais vārtsargs Kems Talbots. Merzļīkens joprojām atlapst pēc pleca operācijas, tieši tāpēc arī vienība nolīgus Talbotu. Jaunajā sezonā pašmai sieviešu klubu handbolā atvērs jaunu lappusi, proti izveidota Latvijas-Igaunijas apvienotā sieviešu handbola līga, kuru kopīgi rīkos abu valstu handbola federācijas. Jaunajā čempionātā spēlēs

0: 8 komandas, pa 4 no Latvijas un Igaunijas. Latviju jaunajā līgā pārstāvēs Ludzas Latgols, Rīgas Stradiņu universitāte, Jēkabpils un Salaspils. Jaunās līgas pirmās spēles notiks jau šajā nedēļas nogalē 19. un 20. septembrī. Ar to tad arī izskan šī vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Skan Latvijas Radio 2.

0: Aija ar dziesmu Kaprīza meitene izskan šī dziesma 17.45 minūtes rāda pulkstens skan Latvijas Radio 2 jūsu pēcpusdienas labsajūtai, lai kur jūs arī būtu autobusos, degvielas uzpildes stacijās, veikalos vai varbūt mājās. Kas to lai zina? Sveiciens visiem klausītājiem, tūdaļ ielūkojamies muzikālās bankas seifā.
1: No muzikālās bankas seifa.

0: Grupa Pērle ar dziesmu Cauri pieturām ielūkojāmies muzikālās bankas seifā, kur noglabāta šī dziesma.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

izskan arī šī stunda, esam ka par vienas stundas pieredzi bagātāk kļuvuši cienītie draugi. Tiekamies jau pavisam drīz pēc ziņām nākamajā stundā.

0: Ar ziņām sešos vakarā studijā Paula Feldmane. Valdība šodien atbalstīja satiksmes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt papildu 9,8 miljonus eiro sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanas nepārtrauktībai. Taču, neraugoties uz to, Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošinieks norādīja, ka pārvadātāju protesta akcija rīt notiks. Jau ziņots, ka asociācijas organizētajā protesta akcijā piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālu autobusu reisu. Informācija par atceltajiem reisiem būs pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Bet dažiem pārvadātājiem, kuri rīt piedalīsies protesta akcijā, soda apmērs par neizpildītajiem reisiem varētu pārsniegt 100 tūkstošus eiro. To norādījis autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš. Viņš uzsvēra, ka direkcija uz visiem līgumiem skatās no juridiskās puses un līgumi paredz soda sankcijas par nepildītajiem reisiem. Šis nav īstais brīdis, lai glābtu Krievijas oligārhus un Eiropa pasniegtu Krievijai dāvanas. Tā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir reaģējis uz Eiropas Savienības dalībvalstu lēmumu uz laiku atlikt sankciju režīmu pagarināšanu pret Krieviju. Par iemeslu tam kļuvusi Slovākijas prasība atcelt diviem Krievijas uzņēmējiem piemērotos ierobežojumus. Un līdzīga pozīcija ieņēmusi arī Francija, kas sankciju atcelšanas jautājumu saistā ar ārzemēs aizturēto Francijas pilsoņu atbrīvošanu. Tā kā runa ir par sankcijām 3000 personu, organizāciju un uzņēmumu, Zelenskis par Eiropas Savienības neizlēmību ir kritisks.
1: Усі ми розуміємо, санкції проти Росії справді мають значення.
2: Mēs visi saprotam, ka sankcijām pret Krieviju ir būtiska nozīme. Šis noteikti nav īstais brīdis, lai atceltu sankcijas, glābtu Krievijas oligarkus no ierobežojumiem vai Eiropa pasniegtu Krievijai dāvanas. Usmanovs, Frīdmans un citi viņiem līdzīgie Krievijas pārstāvji joprojām nav spēruši nekādus soļus pret karu. Eiropa nedrīkst aizmirst notiekošo. Mums ir nepieciešamas jaunas un atklāti sakot stingrākas sankcijas, tādas, kurām Krievija nespētu vien kārši pielāgoties.
1: Neadaptuvalas doni.
0: Lietuvā aizvadītajā naktī notriektajā dronā bija sprākstvielas. To paziņoja aizsardzības ministrs Roberts Kauns, norādot, ka drons ir neitralizēts un ka speciālisti turpinās drona atlūzu izpēti un analīzi. Bet tikmēr Latvijā Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas skatīšanai trešajā lasījumā šodien atbalstīja grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kas paredz mainīt pieeju mazākumu tautību valodu lietojumam sabiedriskajā medijos. Šobrīd radio un televīzija ir atļauts samērīga apjomā radīt saturu mazākumu tautību valodās, tajā skaitā krievu valodā. Savukārt koalīcijas deputātu sagatavotie grozījumi paredz, ka turpmāk saturs krieviski būs atļauts tikai izņēmumu situācijās, piemēram, lai atspēkotu dezinformāciju. Daļa deputātu, arī ārpus frakciju politiķis Didzis Šmits domā, ka sabiedrisko mediju uzraugs cenšas panākt, lai krievu valoda arī turpmāk medijā būtu iespējama.
3: Mans atzējums, ka šim vārdam konkrēti ir arī konkrēts konteksts, kāpēc mēs vispār par šo runājam. Un tas konkrētais konteksts ir tas, ka faktiski gadiem LSMs ir ignorējis to, kas rakstīts atvērsmē.

0: Mikronēdz likumdevēja gribu izbeigt agresoru valsts valodā translācijas Latvijas sabiedriskā medijā un faktiski šobrīd piespiests ar satvērsmes tiesas spriedumu kaut ko mainīt. Un katra atkāpa apakaļ rada pamatotu kontekstu uztraukumam, ka tiek mēģināts atstāt vaļā durvis vēl plašākai interpretācijai.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Trešdiena vēl būs pārsvarā saulaina, vienīgi vēlā pēcpusdienā Kurzemē debesis apmāksies un uz vakarpusi līs. Temperatūra pēcpusdienā sasniegs pat 18-22 grādus. Naktī uz ceturtdienu visu Latviju pārsteigās lietus, tādēļ nakts silta, 12-16 grādi. Dienas gaitā arī brīžiem līs un temperatūra līdz 15-18 grādiem. Nedēļas nogalē arī brīžiem līs, bet bieži uzspīdēs arī saule. Temperatūra brīvdienu naktīs 8-13 piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienā 16-20 grādi.
3: Latvijas radio 2. Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kaspersone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ermane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet! Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Ritu Vectirāni, Ligitu Ginteri, Ivaru Gorski, Andri Baltaci, Jelgavas kultūras namā 16. septembrī 2019. Slampes kultūras pilī 17. septembrī 2019. Un Dobeles ķestermeža estrādē 18. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Jā, patiešām nāk nakts, apskatāmies, ko tad rāda pulkstenis, 18 un 10 minūtes, esam nokļuvuši tuvāk nakts brīnumiem, jā. Vēl šo stundu kopā ar jums Ēriks Loks, pēc tam raidījums radio Vilks dabām, un tad jau arī Latvijas Radio 2 ieskanēsies vēlā vakara un nakts programma. Jūsu rīcībā 24 stundas diennaktī esam. Jā, cienītie draugi, vēl par to autobusu streiku, kas rītdien paredzēts, tātad rīt 16. septembrī diezgan daudzi pasažieri varētu ciest no tā, ka pārvadāšanas uzņēmumi visas dienas garumā nedosies reisos, un tad ir tāda vietne autotransporta direkcijas mājas lapa atd.lv, kur, kā stāsta cilvēki, kuri paši jau mēģinājuši tur aplūkot transporta izmaiņas, tad saka, ka ļoti viss uzskatām redzams, tātad atd.lv lietojam šo autotransporta direkcijas mājas lapu un vismaz tiekam kaut kādā skaidrībā, kur tad kursēs un kur nekursēs sabiedriskais transports.

Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318. Latvijas Radio 2.

Laims rācinājas ar dziesmu Taureņi, turpina Opus grupa. Un dziesma Atmiņu rams 18 un 19 minūtes.

Rudens vēju muzikants muzikālā apvienība izpildīja dziesmu kursas putni. Dziesmai autors ir Ēriks Ķiģelis, mūzikas autors. Ēriks Ķiģelis vārdus rakstīs Māris Čaklais. 18:26 minūtes Rahu de Full, nākamā muzikālā apvienība, kur skanēs ar kompozīciju Šņāca Minna.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Latvijas Radio 2.

Ceļojums. Turpinām ceļojumu, ceļojam kopā ar Paulu Saiju. Nekas nav par velti, tā nu tas ir dzīvē.

0: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
1: Jūras pīstbulis un dziesmu sēņu laiks. Nu, sēņu laiks patiešām, ja tā pavisam...

Jā, par sēņu laiku nodziedāja Juris Vizbulis. Tagad labvēlīgais tips ir klāt ar kompozīciju Es nav redzējis tevi jau sen. 18.52 minūtes un pavisam drīz jau būs jums, cienītie klausītāji, satikšanās ar raidījumu Radio Vilks dabā.

Mīļie draugi, Ēriks Loks no jums atvadās, programma Ceļojums izskan un jau pavisam drīz jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā.

0: ar ziņām 7. Studijā Ģirds Auzāns. Neraugoties uz valdības lēmumu, sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanas nepārtrauktībai piešķirta vēl gandrīz 10 miljonus eiro, rīt plānotais Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas protests notiks. Asociācijas prezidents Ivo Ošanieks skaidro, ka piešķirtā nauda sēdz iepriekš nepietiekami ieplānoto valsts budžeta finansējumu, bet neatrisina pašu pārvadātāju problēmas. Uzņēmumi prasa mainīt izmaksu indeksācijas kārtību un kompensēt degvielas sadardzinājumu.
1: Šī summa, ko šodien piešķēra, jāsaka paldies satiksmes ministrijai, ministru kabinetam, bet tai jau bija jābūt bāzes budžetā šī summai, uz šī gada budžetu plānojot. Protests rītā notiek, jo cita lēmuma nav. Pārvadātājiem vajadzīgs ir šodien tas risinājums attiecībā uz to, vai viņiem tiks kompensēt šie te degvielas cenas papildus kāpumi vai netiks kompensēt. Šobrīd sanāk tā, kā ministru kabinets sēdē norādīja ministrs, viņiem nav šie 7 miljoni, kas gada griezumā būtībā šogad papildus nepieciešama, lai sektu šo degvielas cenas pieaugumu, bet pārvadātājiem kaut kur šie 7 miljoni ir jāatrod, neskapēc, lai izpildītu valsts pasūtījumu.
0: Protestā diena bez reģionālā sabiedriskā transporta piedalīsies 8 pārvadātāji, un tā laikā varētu nenotikt līdz 3000 reģionāla autobusa reisu. Ar akciju uzņēmumi vēlas pievērst uzmanību viņuprāt kritiskajai situācijai nozarē, un kā uzsver uzņēmēji, valsts intereses trūkumam problēmas risināt. Autotransporta direkcija brīdina, ka atsevišķiem pārvadātājiem sots par neizpildītajiem reisiem var pārsniegt pat 100 000 eiro. Informācija par atceltajiem reisiem pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālo tīklu vietnēs arī Autotransporta direkcijas mājaslapā. Saeima atbalsta pašu parlamentāriešu transporta un mājokļa īres kompensācijas sistēmas pārskatīšanu. Diskusija par to šodien sāka juridiskās komisijas un satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē. Izskanēja priekšlikumi gan samazināt kompensāciju apmēru, gan noteikt stingrākus ierobežojumus. Lai gan par konkrētu risinājumu vēl nevienojās, visi deputāti bija vienisprātis, ka grozījumus varētu pagūt pieņemt pašreizējais Saeimas sasaukums. Juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības atzīst, ka pašreizējo sistēmu saglabāt nedrīkst un tā ir jāmaina.
2: Mums ir regulējums, bet vajadzētu būt arī godaprātam, izmantojot kompensācijas un ar godaprātu dažiem deputātiem klībot. Tas rada problēmu. Ir dažādi viedokļi, bet ko svarīgi ievērot, ka ir deputāti, kas ievēlēti ne tikai no Rīgas, bet no citām vietām, un ir svarīgi, lai viņu darbs arī būtu nodrošināts, lai viņi varētu pilntiesīgi piedalīties procesos. No otras puses, ja mums godaprāts brīžiem nestrādā, ir svarīgi tad veidot tādu regulējumu, lai būtu mazāk iespēju veikt darbības, kas citos gadījumos atzīstamas par nepieļaujamam un sodāmam.
0: Latvija ir panākusi būtisku progresu, pilnveidojot tiesisko regulējumu un politiku vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai. Tomēr valstī jāstiprina vardarbības prevencija un visā tās teritorijā jānodrošina pieejami atbalsta pakalpojumi cietušajām. Tas secināts Eiropas padomes ekspertu grupas vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai pirmajā Latvijas novērtējuma ziņojumā. Valdība šodien atlika satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma izskatīšanu, kas paredz ar dažādiem risinājumiem aizklāt vai nomainīt ceļzīmi norādes uz Krieviju un Baltkrieviju. Ministrijā skaidro, ka jautājums atlikts, jo ziņojumā bija nepieciešams precizēt noteikto uzdevumu termiņus un izmaksas. Atbilstoši Latvijas valsts ceļu, iepriekš sniegtajai informācijai uz valsts autoceļiem kopumā ir 235 virzienrādītāji un informācijas ceļzīmes, kuros ietverti Krievijas un Baltkrievijas apdzīvoto vietu nosaukumi. Ukrainas armija Donetskas apgabala ziemeļos izvērsusi pretuzbrukumu. To šodien sociālajos tīklos apstiprināja 3. Armijas korpusa komandieris brigādes ģenerāls Andrijs Bileckis, norādot, ka labas ziņas gaidāms arī turpmāk. Ukrainas bruņoto spēku 3. Armijas korpusam Donetskas apgabala ziemeļos izdevies padzīt iefiltrējušos ienaidnieku no 75 km2 zemes,

0: atbrīvot vēl 10 kvadrātkilometrus iepriekš pilnībā okupētas teritorijas. Tā informē Ukraina. Izskan ziņas 7. Rīgā 18 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, brīžiem skaidrosies, vietām arī neliels lietus un dažu vietu veidosies migla. Gaisa temperatūra 10 līdz 14 grādi. Rīta mākoņēns paliekam skaidrosies, vakarā no rietumiem gaidāmi lietus mākoņi.
1: Latvijas Radio 2 Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā. Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27 211 318.

0: Radio Vilks dabā.
1: Sveiciens visiem Radio Vilks dabā klausītājiem. Aivis ir devies atvaļinājumā, un tāpēc ar piepogām palīdzēs Ēriks Loks. Tagad paldies, Ērik, tev. Un šodien runāsim par copi, par bērnu copi un par to, kas ir šogad izdarīts. Un ciemos pie mums ir Kristaps Kotāns, Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas prezidents un šīs pašas pasākuma viceprezidenta Laura Liepiņa.
2: Labvakar!
1: Jā, lieliski prieks jūs redzēt, draugi. Mēs jau tikāmies kaut kad vasaras sākumā ar domu. Es jau teicu, ka es ļoti būšu priecīgs jūs redzēt atkal, lai mēs varētu tā kā savilgt galvas, kas ir noticis pa vasaru. Bet tikko Rāznes ezerā bija ritīgi foršs pasākums, un es gribētu sākt ar šo aktualitāti. Ja. Es jau 5 dienas bijāt prom Latgalē, ja. Rāznes ezers. Nu, es zinu, ka tas nav vien vienkārši padarīšana. Ja. Kā jums gāja? Kas tur īsti notika?
2: Labvakar. Tātad, Rāznes ezerā, nu jau trešo gadu pēc kārtas, norisinās Latgales atklātais čempionāts spinīgošanā no laivām. Šīs sacensības ar tradīcijām bagātas norisinās kopumā jau 20. Gadu, bet tieši trešo gadu Rāznes ezerā. Un Rāznes ezerā, tātad pirms 3 gadiem, tad vispārīgi par Rāznes ezeru. Rāznes ezers atrodas Rāznes nacionālā parka dabas teritorijā. Un šim ezeram, tāpat kā vēl 180 citiem ezeriem, ir ļoti daudz dažādu liegumu, lai to ezeru pasargātu, aizsargātu, jo tur ir gan putnu daudzveidība, gan zivju daudzveidība un vispārējais. Un attiecīgi šajos ezeros ir aizliegts ikdienā pārvietoties ar iekšķedzes dzinējiem. Bet 3 gadā, saskaņojot dabas aizsardzības pārvaldē un Latvijas makšķerēšanas sporta federācijā, ir iespējams organizēt sacensības, sporta sacensības, kurām ir ļoti stingri nosacījumi, noteikumi, sākot ar ātrumu ierobežojumiem, ar ierobežojumiem arī stāvkrastu tūmu, liegumiem, pārvietoties gar stāvkrastiem tam līdzīgi. Un attiecīgi, un tad šogad trešo gadu mēs 20 gadu jubilēju nosinājām Rāznā. Un pasākums bija mega iespaidīgs. Mums piedalījās rekordliels dalībnieku skaits, kopumā pāri pa 150 sportistiem vieradušies uz šīm sacensībām.
1: Es sapratu 77 laivas.
2: Jā, 77 laiva ekipāžas.
1: Vai pirms kaut kādiem gadiem 15 varēja iedomāties, ka 77 laivas varētu būt?
2: Pirms gadiem, kaut kādiem 8-9, kad es pats sāku startēt Latgales atklātajā čempionātā, piedalījās vidē, nu tur 25 līdz 30 laivas, nu 32, man liekas, bija tās lielākais skaits, jā. Bet tā kopumā Latvijā, Kristaps, cik vidē piedalās laivas sacensībās?
3: 30.
2: 30-40, jā, maksimums.
3: Jā, nu 77 ir daudz.
2: Kurzemes kauss ir arī, jā, tātad par reģioniem, reģionos proti organizēt sacensības rīkot, un arī Kurzemē. Šogad būs Kurzemes kauss Usmas ezerā, un tur arī pagājušo gadu bija super, super liels laivu skaits, ar ap 70 laivām, ja nemaldos bija.
1: Nedaudz par noteikumiem. Kādi ir noteikumi? 2 cilvēki laivā, tiesnesis, kā tur visas zīves,
2: ko daram? Nē, tiesnešu nav mums. Mēs, tātad 2 cilvēki laivā, visas zīves ķeram un atlaižam, saudzējam zivu resursus, kur gan Rāznā netrūkst. Pagaidām izskatās, ka ar zivu resursu tur viss ir kārtībā.
1: Jā, par to dinamiku parunāsim vēl. Bet tas nozīmē, ka tu ķer ar bez atskabārgas? Vai
2: ar atskabārga, tāda normāla plēsīgā zivs. Mēs ķeram ar vobleriem, ar gumijas zivtņiem, atklīgiem mānekļiem, aprīkotiem ar parastiem āķiem, ar atskabārgām.
1: Mērķa zivs ir līdaka.
2: Un asars, jo zandarts arī ir mērķis jūs, bet trešo gadu pēc kārtas vēl neviens pa šīm,
1: nu
2: jau
1: noķēris.
2: Katru gadu 5 dienas ir, un vēl neviens nav noķēris zandarta.
1: Īstenībā šādas sacensības ir lielisks monitorings ezeram, kas tur dzīvo, kas tur nedzīvo, jo, man liekas, drīkst izmantot ehalotus un šitās lietas.
2: Treniņu dienās, jā, bet sacensību dienās tikai klasikā. Bez modernajām tehnoloģijām.
1: Vispār tā kā, bez nekā?
2: Ne, ir dziļumkartes, ir sānskati, bet nav tās live tehnoloģijas, kas ir, kur tu redzi dzīvajā, kas notiek patreiz ūdenī.
1: Nu kaut kādas tehnoloģijas ir, bet ne tās pašas modernākās.
2: Jā, tieši tā. Bet runājot par monitoringu, jā, tad mēs arī šos iegūtos datus par noķertajām zivīm, mēs visus nodonam dabas aizsardzības pārvaldē, attiecīgi, tad viņi arī var izdarīt savus secinājumus zinātniskos nolūkos,

0: tātad gan par zivju sugām, izmēriem un...
1: Ir kaut kāda statistika, cik kopumā zivs ir noķerts?
0: Par šo gadu es vēl neesmu savilkusi kopējos skaitļus, nav bijis laika, tātad svētdien vakarā tik atgriezos arī.

0: Bet arī tā kā mēs Kristapu uzskatām klasikā sēkļi, ka tu ej sēklim pār, rāznātas nestrādā. Rāznāta ir jāmeklē sēkļu kantis dziļās uz 4-5 metri, kur aug tāda gara zāle specifiska, līdeku zāle, bet viņa ļoti retās vietās, viņa nav visur. Un tad tur to ezaru kartē braukā no sākuma, meklē tās vietiņas un tad...
1: Nu, stāvot vienmēr pie rāzenes, neliekās, ka tas ir ezars, ja? Tā liekās, ka tas ir jūra.
0: Kāds no jums ir vispār bijis vakarā pie rāzenes ezara? Vai agri no rītiem.
2: Varētu būt smukas bildēs redzēt tās.
0: Skats ir nu, tiešām dalībnieki arī, nu jau pat tā rūdīti pieauguši vīrieši makšķernieki stāv. Ja viņi skatās, viņi saka, pasties tur tālumā, tā kā kalni.
1: Jā.
0: Viņi vienkārši stāv un skatās. Tas ir fantastiski.
2: Viņš ir pēc tilpuma lielākais.
0: Pēc tilpuma ezars. Lielākais jā. Un pēc platības otrs lielākais.
1: Labi, ejam tālāk. Tad kādi ir noteikumi? Trīs treniņdienas, jā? Braukājam kā gribam, pētam ezaru un tā tālāk.
0: Braukājam kā gribam, bet mums ir atļautiem ierobežojumiem ātrumu, pētam ezaru
1: un sacensībās. Kāds ir tas ātrumu ierobežojums?
0: Nu tā, tad atklātajā ezera daļā ir līdz 50 km stundā, līčos līdz 5 km.
1: Tas jau ir pienācīgs.
0: Tas jau ir tāds jaudīgs ātrums, jā. Līčos līdz 5 km stundā, apdzīvot vietu tūlumu arī 5 un stāvkrastos netuvojamies.
1: Jā, ok. Un tad sākās sacensību diena.
0: Sacensību dienā mums jātad visi izaiet starta līnijas divās grupās, visu, nu, par cik ļoti laudz laivas, tad mēs dalām divās grupās AB grupa, viena tā kā bišķiņ ātrāk startē, viena bišķiņ vēlāk 5 minūšu starpība, bet makšķerēt sāk visu vienā laikā. Šogad startu mēs devām gan no laivas, gan no debesīm, jo mums bija arī Baltijas helikopters ieradies, un tad tas viss tā ļoti iespaidīgi izskatījās gan no augšas, gan arī sportistiem laivās esot.
1: Un tad noteikums tāds, kad jūs... Tad viņi sūta kaut kādas bildes?
0: Nē, viņi, nē, uz šitām mēs vairs neuzķersimies. Jau treniņos mums ir kopējais dalībnieku čats, un viens bija atsūtījis zandarta bildi. Un visi tur, wow, beidzot zandarts noķerts rāznā, un ko tik tagad ar mākslīgo intelektu nevar izdarīt. Tā ka nē, sacensībās bildes caur galeriju vairs pievienot, no galerijas vairs pievienot nevar. Bildes var pievienot tikai, tātad ir speciālas aplikācijas dažādas, mēs izmantojam. Man COP aplikācija, mobilo lietotne, kurā tu tiešsaistē caur to aplikāciju, tikai var uzfotografēt zivi. Pievienot.
2: Nomēri, nofotografē, iedod buču un palaid, lai pāli.
0: Atzīmē aplikācijā, tā ko tas tur, piemēram, līda, kas 60 cm uz mērlentas un caur aplikāciju pat aizno viņu nobildē un iesūta.
1: Un tas strādā, ja viss sistēma?
0: Jā, sistēma strādā, nu bija pāris dalībniekiem bija problēmas, jo tur var tā zona, tajā konkrētā ezera vietā bija nedaudz sliktāka, bet tas prasīja nedaudz ilgāku laiku, kamēr tā bilde ielādējās, bet jā, tas strādā.
1: Un tātad šo te tehnoloģiju jūs pārņēmāt no kāda, vai tas ir jūsu izdomājums?
0: Nē, šis, nu, Kristi, pastāstu par tehnoloģiju.
2: Šis jau ir pieņemts jau daudzus gadus makšķerēšanas sportā. Šādi to lieto gan Latvijā, gan pārējā pasaulē un vispār pieņemt praksi.
1: Nu jā, jo vienmēr ir tā cīņa par to, ku, nu, zinkā, it kā jau visi godīgi, bet tomēr kāds atradīsies un tad...
2: Nu, cini kā, nu, tad jābūt ir... Nu, neriskē neviens. Nu, tā sabiedrība ir tik maza un viens mēģinājums kaut ko ne tā, nu, tas tiek pamanīts agri vai vēlu un tad uz ielas var nerādīties vairāk.
1: Un tas ir tā kā čempionāts Latvijas...
0: Latgales čempionāts. Šeit mēs noskaidrojam stiprākos Latgalē.
1: Stiprākos, bet nu, sabrauc jau nav
0: bet visu Latgales.
2: Atklātājs. Jā.
0: Atklātājs tas ir, jā. Un šogad mēs arī veicām tā kā uzskaiti. Mēs piefiksējam, no kurienes tad ir visi dalībnieki. Tad tiešām noklāt ir visu Latviju. Pārklājums ir no visu Latvijas. Mums bija Valmiera, Madona, Balvi, Tukums, Engure, tad Salaspils, Rīga, Ikšķila. Tā kā jā.
1: Ok, labi, lai skan dziesma.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Jā, šovakar ejam dabā kopā ar Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas gan prezidentu, gan viceprezidenti. Turpinām sarunu par rāznu, jo ņemot vērā pēdējā laika notikumus, Latgale ir tā kā pakļauta tādam turisma tukšumam, un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka var aizbraukt uz Latgali, tur padzīvoties, un es domāju, tur tas ekonomiskais pienesums veikali patukšojās, es domāju, diezgan stipri.
2: Veikali bija tukši, un padomāju, tie 200 cilvēki nedēļu dzīvo un tērē.
3: Kaunata, čornais veikaliņš, bija zināmas produktu kategorijas, kur bija tukši plaukti,
1: jā.
3: Es pamāju izrunāju gaļu.
1: Protams, jā. Un vai vietējie arī bija?
3: Bija
1: kaut kā iesaistīt, tāpēc, ka nu kā, tur taču kaut kur jāguļ ir, jāgatavo kaut kas ir.
2: Vietēja bija un gulēt jau nav, kur viss bija pilns, bija Laurē, bija tev uz pilsētiņu, nebija kur gulēt.
3: Bāzes principā bija nobukots jau, bija dalībnieki, kas mēs vandīja un sūzējās, un viņi saka, jo, bet es varu gribu sacensībām, bet nav kur dzīvot. Es saku, nu, ko es mums varu palīdzēt, meklēt tālāk Rēzeknē, kaut kur novadā, skatoties jau nedaudz nos no ezera, bet mums bija arī tev uz pilsētiņu, tā kā pozitīvs, un es klausījos, ka puišiem tur ļoti jautri gāja, arī tiešām kā pozitīvs. Galvenais, bet viņi zīmes saķēra un viss bija labi, jā.
1: Galvenais, lai laikapstākļi ir labi.
3: Laikapstākļi makšķerniekiem vienmēr ir labi. Mums nav slikti laikapstākļi.
1: Es esmu redzējis visu atstēlušu pilsētiņu, kur viss ir ūdenī un tā.
3: Tā ir rāzni, mums šogad lutināja. Mums bija gan lietus, gan vējš. Mums viena diena bija rītīs lietas, tad bija vējš, tad bija saula, un tad brīvdien, un savukārt sacensību dienas bija vienkārši pasakainas.
1: Salūts arī bija?
3: Salūts. Bija svētku kliņģeris. Milzīgs.
1: Bet es zinu, ka bija...
3: Bet salūts labi idejas nākamo gadam varbūt ņemšu šo vērā. Es tieši domāju, kā nākamo gadu uzlabot sacensības, tad jā. Varbūt, jā.
1: Mednieki bez salūta viņi nevar. Nu, Mihauzenā.
3: Nu, mednieks mums bija starta šāvien devējām.
1: Nu, tad ar salūtu var izšaut.
3: Bet labi, nē, bet runājot tiešām par ekonomiku ar salūtu, mēs viņu varbūt tur nepaaugstināsim. Bet

0: man tāds sapnīts kādreiz vīzija. Cieši ņemot vērā tiešām ekonomisko patreizējos apstākļus Latgales pusē, tad, jo tie ezeri un tie dabas resursi, kas ir tur, nu, viņi ir milzīgi. Ezeri ir daudz un ezeri zivīm bagāti un saprātīgi balansā apsaimniekojot viņus un ja makšķernieks spētu sadzīvot ar vietējo komunu, un ja mēs spētu atvērt ezerus priekš makšķerniekiem, lai mēs nebrauktu Somiju, bet dotos līdaku medībās uz Latgali, es domāju, tas būtu baigais pienesums reģionam.
1: Rādzes ezers ir nu, tā kā specifisks gadījums, tāpēc, ka tas ir dabas parks, jā, dabas aizsardzības parks, liektā zona, bet tāpatās vietējie tur var braukt, copēt.
0: Brauc ar elektromotāriem, makšķerē.
1: Jā, un jūs jau aizkadrā teicāt, ka zvejnieki arī tur copē, kā saka.
0: Zvejnieki liek tīklus, bet šodien tieši lasīs, kura gada tas bija viņiem pētījums, ka tā tīkla noslodz esot tomēr pārāk augsta. Un es zinu, ka līčos viņi, ja nav aizlieguši, tad viņi plāno aizliegt līčos tīklus likt. Un bet lielajā ezerā tīkli ir, jā, tīkli, murdi. Nē, viss ir forši, ja tu tur, nezinu, ir tāda ļoti super draudzīga biedrība. Rāznas ezers cilvēkam un dabai. Viņi paši pavairo zušu mazaļus laiž iekšā un paši pieskatē ezeru tīra krastus. Un viņi, nu, tiešām sirdi un vēseli ir tajā. Bet, nu, tādi... Parastā rūpnieciskā zveja tīklnieki, nu, man tas īsti nešķiet, ka iekšzemes ūdeņos ir piekrastes zvejnieki, super. Nu, viņi ir jāsaudzē, jāsargā, un tā tomēr ir kultūra, daļa no mūsu nu, Latvijas kultūras piekrastes. Bet tie iekšzemes tīkli, un visam klāt vēl pašpatēriņa tīkli un murdi, man tas šķiet tā diezgan, nu, kad par to vajadzētu padomāt.
1: Bet
0: pacīnīties.
1: Tu domā vienkārši, ka makšķernieks daudz vairāk naudu atnestu pašvaldībai vai...
2: Nu, viņš, nu, lielākā daļa to makšķernieku, kas tur brauc ar naudiņā, to zīvi neapēd, un viņi noķer, viņi atlaiž viņu vaļā un brauc vēl ķert, un viņš to naudu tur atstāja daudz. Viņš tērē, ja viņam ir iespēja braukt, un tur ir zīvis, nu, prieš kā viņam braukt kaut kur tālāk, Zviedriju, Somiju, viņš braukt,
1: nu,
2: viņš braukt uz Rāznu un dzīvot tur.
0: Mums ir vēl, tāpēc ir tik daudz
2: skaistās. Bet, nu, skaidrs, kad ir kontrolē jābūt un ir saimniekam tur jābūt. Mēs paši redzam, kas notiek ar ezariem, kuri nav pieskatīti. Tad, nu, tur zivi nav. Nu, tur arī makšķernieki nav, ja tur vienkārši zivi nav. Nu, tur nav
1: bet,
2: ko darīt.
1: Ne? Tad Rāzes ezaru kontrolē vienkārši dabas aizsardzības pārvalde. Tur ir noteikti inspektors?
0: Tur ir inspektors, jā, bet tur, man liekas, tā uzraudzība sarežģītā, kas tagad negrib samilot par ādījām neprecīziem faktiem. Man tas ir stāstīts, kurš viņu kā uzraug, bet jā, tur ir inspektors, protams, kurš arī pats tur pie ezera dzīvo, un viņš tur regulāri ir ūdenī un pieskata.
1: Un, jautājums par pašām laivām. Kādas modifikācijas, kādi izmēri, kādi motori? Ir kaut kāds...
0: Sacensībās?
1: Jā.
0: Tur arī mēs veicām uzskaitīt, tad bija viena laiva ar elektromotoru, bija vairākas laivas ar 5 zirgspēku dzinējiem, līdz 20 zirgspēku dzinējiem bija kopumā 28 laivas, un tad vispārējā jau gaira lielākiem dzinējiem. Tur 40, 60, 115 un līdz pat 175 zirgspēku.
1: Uz ļoti to nebija dažāds. Ierobežojums, jā?
0: Nē. Tikai uz ātrumu, uz aprīkojumu, nē.
1: Ok, tad bija, kas atbrauc ar 170 zirgspēku motoru.
0: Jā, bija tāds arī
1: jautrīgāks laiks. Bet kā tu ar viņu pabrauks uz 50?
0: Brīvi. Tras...
2: Mazāk
0: degviela tērē. Tagad degviela dārga, jā.
1: Labi.
2: Viņš jau tā nav starpība. Tev ir 200 zirgi vai 100 zirgi, tad kruīzā brauc tas patēriņš ir līdzīgs.
1: Un ir kaut kāda statistika, ņemot vērā to, ka visi dalījās baigi forši ar informāciju, uz ko tad ķērās, kas tagad ir modē, gumijas kaut kādas?
0: Gumijas un vobleri, nu, ir kas tic tikai vobleriem, tātad tie zina, kas ir vobleriem.
1: Jā,
0: ļoti labi. Tātad bija, kas ķēra tikai ar vobleriem, bija, kas ķēra tikai ar gumijām. Lielākām, mazākām, bet nekas, un, nu, nekas tāds jauns tur citādāks baigi nav, jā.
1: Bet ar tiem lielajiem vēl ir modē, lai dabūt tās lielās?
0: Nē, baigi nemētā ar lielajiem mānekļiem, es sapratu, kad, okay. Kad arī tās metrīgās šodien dzirdēju absolūti, piemēram, to vienu, to pašu lielāko līdeku noķēra, kad viens iemet savu standartu voblerīti, ko esam 10, 30, to viņam sapiņķējās auklaps poli, kaut ko, kamēr piņķēja aukvaļā, domā, ai, izvilkšu ārā pārmetīšu, sāku vilkt, un bams bija galā lielā, jā.
1: Un kas ar balvām uzvarētājiem?
0: Nu, balvas mums ir forši atbalstītāji, sākot ar Salmo makšķernieku veikalu, kas bija Triona kostīma, bija mums Vision Live ražotājs Rēzeknieks, nodrošināja degvielas dāvanu kartas, patreiz aktuāla lieta, 1000 eiro iedeva dalībniekiem.

0: Jā, balvas bija daudz un dažādas. Bet tas nav galvenais. Es saku, šajā rāznas pasākumā cilvēki brauc vairāk tīri pasākumu dēļ, nevis uzvaras dēļ. Protams, ir veselīgā konkurence, sacensība gars, bet tur neviens nesats līdz asinīm. Šeit ir tāds vairāk draudzīgais stāsts ar foršu pasākumus, ar iespēju makšķerēt rāznā no laivām, ar motoriem un būt kopā ar līdzīgi domājošiem.
1: Un nākamgad tad arī plānots ir?
0: Pilnīgi noteikti. Jau datumi ir izsludināti 11. 12. septembris, un tā var droši visu rezervēt. Viesnums ir gan nobukots, es sapratu. Nu, viss, kas tur dzīvo, esot jau uzreiz jau aizgāja. Kāds jau piečuka iemaksājas, kad rekurs atpakaļ būs nākamu gadu.
1: Ok. Ļoti labi. Tad nu, gaidam nākamo gadu rāznu. Bet vēl jau kādas sacensības
0: Latgalē?
1: Nu, ne Latgalē, bet šis ir viens posms, unikāls un viss.
0: Jā.
1: Vai viņš kaut kā ir...
0: Nē, Latgales čempiem ir viens posms.
1: Viņš ir viens unikāls, un tas nav tā, ka tev jāizbrauc trīs mačus, lai tu dabūtu kaut kādu lielu.
0: Tas nav Latvijas čempionāts, bet Latvijas čempionāta otrais posms arī notikās Rāznas ezerā, un es to ātrumā pastāstīšu, labākās ekipāžas noķēra dienā. Tad jūlija vidus, reāli karstā, nu tā kā nu, vasaras vidus, kad reāli zivis neķerās, tad Rāznā varēja noķert pa vienu dienu 113 asaras, viena ekipāža.
1: Viena
0: ekipāža, 113 asaras, un viņi vēl ir paspēti nomērīt un iesūtīt.
1: Okay.
0: Tā kā ar vidējo izmēru ap 30 cm. Un otra labāka ekipāža noķēra dienā 24 mēra līdaks. Nu, kas arī ir mega daudz sacensību laikā.
1: No.
0: Tā kā resurss ir, es pat teiktu, labāks kā Somijā. Un tur uz rāzni ir noteikti viens no galamērķiem, kur dotos ļoti daudz makšķernieku, ja būtu tāda opcija braukt ar benzīna dzinējiem.
2: Ja gribas vēl mašķerēt, tad uz Kurzemi, trešais oktobrs. Kurzemi,
0: trešais, ceturtais
2: ir čempionāts
0: spiningošanā. Usmas ezerā, tur arī būs mega ballīte, mega pasākums.
1: Trešajā,
0: ceturtajā oktobrī, divas dienas.
1: Un viņš arī kā
2: Kurzemes čempionāts, jā.
1: Kurzemes.
0: Tas ir Kurzemes, ir Latgales un ir Kurzemes.
2: Mums trūkst vēl Vidzemes un Zemgales.
0: Tā varbūt ir kāds aktīvists, kurš ir gatavs rīkot, jā, Vidzemē un Zemgalē.
1: Okay. Labi, klausamies dziesmu.
3: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Ejam dabā, tātad Kristaps un Laura, vai ne?
2: Ne tikai pašajam dabā, bet bērns ņemam līdz dabā.
1: Jā, un šobrīd parunāsim par to, ko jūs labi esat kā federācija izdarījuši pavasaru, kas bija tas centrālais jautājums, par ko mēs runājām, ka būs vairāk pasākumi, kur bērni iesaistīt, bērnu copi un tā tālāk un tā tālāk. Tātad, kā jums gāja? Varbūt uzreiz.
3: Došu, lai Laura runā, viņa rūpējas par visiem Latvijas par visiem bērniem, kas makšķerē.
2: Jā, man par katru bērnu ir smaids sajā, kad es redzu, ka kāds iet ar makšķeri. Bet šī vasara bija ļoti bagāta ar dažādiem pasākumiem. Tātad kopumā mums ir 12 disciplīnas federācijā ar 12 foršiem disciplīnu vadītājiem. Un atsevišķās disciplīnās, kā piemēram pludiņu makšķerēšanā, fīderu makšķerēšanā, spinningošana dīķos, spinningošana no laivām, norisinājās Latvijas čempionāti vai Latvijas kausi bērniem un jauniem.
3: Karpu makšķerēšanā
2: bija divi posmi, kur bija rekorda liels dalībnieku skaits šajā gadā. Jūs zināt, ko nozīmē makšķerēt karpas 48 stundas? Tie bērni dzīvoja teltīs kopā ar vecākiem, vai nu mamma kādam bija līdz vai tētis. Uh-huh. Un es biju aizbrauks ciemos pie viņiem, un teltīm visi teltis iztaigāja, tur konšņus aizmet parunā ar visiem mazajiem, un viņiem ir tāds azarts iekšā. Un, Mm-hmm. 48 stundas lietus vēl lija viņiem, nu nebija tas labākais laiks. Un es mammas sēž no rīta, tur kādu savu kafiju vāru, kādu bērniem brokastiņas tur gatavo. Es saku, kur tad tētis? Un tētis nosala naktī aizbrauc mājās, mēs samainījāmies.
1: Oh,
2: bet bērni iztur.
1: Bērni tik daudz nedomā, viņu vienkārši Baudi, ir notikumā. Tātad ļoti daudz disciplīnas, cik daudz aptvēra cilvēkus, jauniešus?
2: Latvijas čempionātos...
1: Un varbūt atgādina vienkārši, jā, kāds ir tas formāts. Nu, katram tur atšķirās, jā, bet nu, tā fundamentāli. Mēs toreiz runājām par to, ka var ņemt kaut ko līdzi, kas tur jāņem līdzi. Es domāju par vecākiem, vai tie varbūt draugi, vai tur var kooperēties kaut kā.
2: Var kooperēties, bet principā jebkuram līdz nepilngadīgam bērnam ir nepieciešams līdz kāds pieaugušais, kurš par viņu atbild, jo disciplīnas vadītājs nu, tomēr nevar atbildēt par nepilngadīgajiem. Jā. Un kāds formāts? Formāts, principā šeit mums ir Latvijas čempionātos, ir tikai makšķerēšana bez varbūt tās tādas padziļinātākas tā kā izglītojošām aktivitātēm. Uh-huh. Bet savukārt mums bija vēl citas makšķerēšanas tādu pasākumu bērniem un jauniešiem, kas norisinājās Prūšu ūdenskrātuvē Dienvidkurzemē un arī Daugavpilī, un tagad trešais vēl būs Jelgavā, kur paralēli makšķerēšanai mēs lielāku uzsvaru liekam uz gudra makšķernieka tādu audzināšanu, uh-huh. kad viņš ir zinošs, izglītots un gudrs jaunais makšķernieks. Tātad viņš zina gan par vidas audzēšanu, gan par zivju resursu audzēšanu, par tātad atstājumu tīru vidēs sevis. Un tajos šajos gudrais makšķernieks pasākumos mums bija gan ugunsdzēsēji un glābēji, kas mācīja par drošību pie ūdens. Mācījāmies kopā ar bērniem par atkritumu šķirošanu, jo, ja jūs atceraties, tad šogad bija ļoti tāds nepatīkams moments Māras dīķī. Rīgā, kad gulbēni bija sapinušies vai apēduši, bija makšķerāķis un gāja bojā. Uh-huh. Un tad arī vidas aktīvisti iestājās par to, kad vajag aizliegt makšķerēšanu tur Rīgas, varbūt tās tur ūdeņos, tur, kur gulbi dzīvo un tamlīdzīgi. Tad mēs savukārt mēģinām strādāt pie tā no otras puses, mēs mēģinām jau audzināt tos mazos makšķerniekus par gudriem makšķerniekiem, lai šādas situācijas neatkārtotos. Uh-huh. Tā kā cerams, ka tas nākotnē nesīs rezultātu.
3: Cerams, ka tie tūkstoši bērni, kas šovasar izgāja caur visiem Jā. Pasākumiem.
2: Jo kopumā pasākumi bija ļoti kupli un plaši apmeklēti. Bija ne tikai Latvijas čempionāti, bija vēl pasākumi, kur mēs kā federācija atbalstījām arī pastarpināti. Un kopumā jā, tie bija pāri 1000 bērniem noteikti.
1: Un kādi tie galvenie secinājumi? Jo es saprotu, nākamgad arī darīsiet kaut ko līdzīgu. Tad, vai ir kādi secinājumi, kaut ko uzlabosiet?

0: kaut ko pamainīsiet, varbūt no vecākiem bija, jo parasti vecāki baigi uztraucās par saviem bērniem.
1: Es domāju, ka man secinājumi tādi, ka bērniem patīk makšķerēt, nenormāli patīk makšķerēt. Un...
2: Secinājumi ir jādara vairāk, ir biežāk pasākumi jārīko, jo bērni ir super ieinteresēti, un vecākiem ļoti patīk, ka bērniem ir šādi pasākumi, viņi ir gatavi veltīt savus brīvdienas, lai savu bērnu aizvestu, atbalstītu, palīdzētu, un tas gandarījums pēc tam arī vecāku, nu, no vecākiem, ko tu dzirdi, kad paldies jums par to, ko jūs darat, un kad viņi to novērtē, un, jo...
1: Un pēc tam tev Laura zvanu, un tu vēl ar bērniem brauc makšķerēt. Es vēl... kad Laura visu vasaru šovas ar makšķerēju ar bērniem.
2: Daudz bijis jau makšķerēt bērniem, viņiem gribās, un man patīk, ka, bērni, nu, ka viņiem izdodās, padodās, un ka viņiem ir prieks. Un...
0: Bet kā tu brauc?
2: Vienkārši? Tā, ja man būtu vairāk laiks, visu laiku sēdēt ar bērniem pie ūdens vai ūdenī, bet man laiks ir tik, cik ir, un tad...
1: Bet tā jūs Lauri iekāp laivā, bērni sakāp laivā un brauc ar bērniem.
2: Tad viņi man neļauj naktīs gulēt, jo viņiem vajag agri mosties un atkal braukt ūdenī. Un tad es aizbraucu mājās, nezinu, beigta. Un tad ir nākamie bērni, kas arī grib makšķerēt. Bet nu labi, visi nākamo vasaras būšu prātīgāk, man tik daudz vairs nebraukāšu ar maziem.
0: Bet to ar viņiem brauc ar laivu.
2: Ja?
0: Jā, laivas makšķerē.
2: Bet tagad tūlītās, tātad, ko es gribu pateikt, vecākiem, kuriem bērni azartiski makšķernieki, ir makšķerēšanas veids, kas ir pieejams absolūti ikvienam, un tā ir jūras makšķerēšana, tātad butas. Makšķerēšana jūrā no krasta tieši uz butēm. Tas ir tāds super, tāds, jebkuram arī maciņam pieejams makšķerēšanas veids, to tās makšķeres viņas neko nemaksā dārgi, tur 20-30 eiro, un rezultāts būs. Un brauciet uz jūru, kas tikai, nu labi, degviela, ceļa nauda, bet principā tas ir tas, kur bērniem ir aktivitātes skriet tur pa smiltiņām, varbūt tās atsevišķās vietās ir, kur tu drīkst vēl uguns, kur uzkurināt, un tas ir tas, ko es pati daru ar bērniem, nu vismaz, nezinu, vairākas reizes rudenī pilnīgi noteikti, nu bušu sezona ir sākusies, tas ir tas, ko es varētu ieteikt bērniem, kā vecākiem, kā pavadīt ar bērniem savas brīvdienas tagad rudenī, brauciet uz jūru makšķerēt.
0: Jā, jūra ir skaista, jā. Un man liekas, ka tagad kaut kad tuvākās dienas ir viens būšu čempionāts, un tad būs atkal otrs, cik es zinu, pieaugušajiem.
2: Jā, mums Latvijas čempionāti, mums ir divi posmi šogad, pirmais ir Jūrkalnē, otrs ir Kolkā.
0: Jā.
2: Tad viņi abi diet tā kā Latvijas čempionāti ieskaitē. Datums tagad no galas nepateikšu, bet viens man liekas, ka bija 16. oktobrs, un otrs ir novembra sākums, kaut kāds otrā nedēļas nogala varētu būt. Es negribu samulot, Kristaps Lūs pārbaudīs kalendārā.
1: Mājaslapā ir visa informācija.
2: Jā, lmsf.lv sadaļā sacensību kalendārs ir visa informācija par sacensībām, kas ir pieejams.
0: Un kur labāk braukt? Jo faktiski, ja mēs braucam būtēs, tad ir jābrauc uz atklāto jūru, vai ne?
2: Protams, jā, tātad sākot tur. Es parasti sāku vai nu, no Jūrkalnes līdz pat Kolkai tajos posmos. Man mīļākais tā tīri vizuāli, kas arī bērniem patīk, ir Jūrkalni, jo tur ir tas stāvkrasts. Nu, kaut kādams nav forši tur rāpties augšā un šļūkt lejā, nu, saprāt robežās. Bet man tā no zivu viedokļa vislabāk, laikam, tomēr patīkās, kas ir... Patīk tas, kas ir uz Kolkas puse, aiz Ventspils, kas tur sanāk Lūžņa, Užava, tas gals.
0: Ovīši.
2: Ovīši, jā, Miķeļbāka.
0: Ovīši.
2: Es tur visur esmu bijis.
0: Nu, redz. Jā, tā kā tas ir lielisks arī gan tāds ceļojums, kur tu vari pabūt kopā.
2: 17. Nevis... oktobris Jūrkalna un 7. novembris Kolka. Ja? Tā ka visi ņemiet vairāk Latvijas čempionāta divi posmi.
0: Jā, nu tas ir bušiniekiem.
2: Butiniekiem vai bušiniekiem, kā ir pareizi?
0: Kā gribās.
2: Kā tev, Kristof, gribās bušinieki vai butinieki?
0: Butinieki.
2: Jā, prastiem piekrastas zvejniekiem viņi zinās, kā tad īsti ir.
0: But, viņi saka, plekst.
2: Plekst,
1: plekstinieki.
0: Plekstinieki, jā. Ok, tad jā, gaidam šo te bušu čempionātu, un, bet tas nav saistīts ar bērniem. Bet
1: bērni arī var piedalīties.
2: Bērni arī var, tikai jābūt vienam pieaugušiem, varbūt viens pieaugušais, viens bērns, jā. Es ar Kasparu, nu ar savu puiku es noteikti braukšu. Nu, uz otro posmas pirmo es nebūšu Latvijā, bet uz otro es noteikti aizbraukšu.
0: Ok, nu tad klausamies dziesmu.
3: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Tātad studijā mums šodien ir Kristaps Kotāns un Laura Liepiņa, abi no makšķerēšanas Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas. Viens ir prezidents un viena ir viceprezidente. Tā kā noslēgsim šo sarunu uz foršām nākotnes tādām vīzijām, ja? Kādi ir plāni? Jūs taču šukstējāt, ka nākamgad Latvijā būs pasaules čempionāts.
2: Jā, mums būs pasaules čempionāts street fishingā, jeb
3: spinningošana pilsētvidē.
2: Paldies, ka iztulkoji. Tad mēs runājam par pasaules čempionātu foreļu makšķerēšanā dīķos. Uh-huh. Liela iespēja, kad arī būs. Un tad, protams, mums ir padomā karpu makšķerēšana, milzīgs pasākums. Pasaules čempis un arī fīderu makšķerēšanu. Un es ceru, ka visus četrus mums neiedos nākamgad. Ja iedos, tad...
1: Kas jums dod viņus?
2: Starptautiskā federācija.
1: Tas viss ir tā
2: vienkārši kopā saistīts. Kongress, jā, tad piesakies, ir kongress, tad visi biedri balso par kandidātiem. Un
1: bet
2: tur nav tik viegli viņus dabūt.
3: Jūlijā bija Latvijā Baļotas sezarā norisinājās pasaules čempionāts karpu makšķerēšanā sievietēm un jauniešiem U22.
2: Mēs piesakamies uz vīriešiem, kas ir milzīgs pasākums un pagodinājums to rīkot. Un mēs pierādījām, un Jākabpils novads, pareizāk sakot, pierādīja, ka to var. Kad
1: var zins, uzrīkot.
2: Ka var, un arī var uzņemt vīriešus. Un tad, ja vīrieši, tad tas ir mega
3: bet,
2: pasākums.
3: Runājot par vīriešiem un par karpām, tad es vienu, ka jums nākamu otrdienu studijā būs mūsu puiši. Ar izcilnieku mūsu, ar ko mēs ļoti lepojamies, un tad par šo tad nu visu viņi varēs jums arī sīkāk pastāstīt.
1: Jā, tā kā tas ar anoncējam, jā, bet, jā. Bet tā tad nav tik vienkārši ar tām pasaules federācijām.
2: Nē, nav. Nu, tur vajag pierādīt sev un uzticību dabūt pārējo valstu, lai tur nu, nav tā, ka es tagad brīkot un sarīkošu. Mēs tagad, kad sarīkojām pasaules čempi laivām, tad nākam mēs dabūsim pēc 10 gadiem, varbūt.
1: Ok. Jo tikko bija Rīgā liels pasākums. Ja?
2: Jā, bija. Garmin Predator Cup bija Rīgā.
1: Jā, tas ir mega pasākums.
2: Tas nav pasaules čempionāts, jā, bet arī mega pasākums bija labi.

0: Abi, protams, kad rāzne ir foršāka. mums nav Rīgā tik daudz zivs kā rāznā. Nu nav, ja salīdzina, ja statistika paskatās, salīdzina, ko mēs te ķērām maziņas zivtiņas divas dienas par Rīgu, ķēra pasaulē labākie makšķernieki.
1: Jums tad, pat neviens metrs neiet.
0: Nebija neviens metrs, un tā statistika ir dramatiska, un gadu no gada tas zivju izmērs krītās.
2: Šeit pierīgā,
0: jā? Pierīgā krītās, jā, un te arī ir kaut kas jādara ar steigu, lai uzlabotu to zivu resursu šeit ir.
2: Mēs aizkadrā smējāmies, kad bija arī helikopters ceļā uz pasākumu, ja? Uz Predatoru.
0: Ne, viņš aizlidoja uz Latgali. Viņš aizlidoja uz Latgali, ja tur līdaks ir lielāks. Viņš starp citu nofilmēja no helikoptera metrīgu līdaku, kā noķēri.
1: Jā, tas bija
0: kā bija forši.
1: Laiks sapiek, kā mēs tieši gājām pāri un viņus paši.
0: Kāda diena mums arī Rīgā būs tik daudz liels līdaks kā rāznā?
2: Domā?
0: Nu, jā. Pieskatīsim, tad būs.
2: Bet ūdens teritorija jau ir ļoti liela īstenībā.
1: Bet Rīgā presings,
0: jā, bet nu, nenormāli daudz makšķernieku un kontrole varētu būt labāka. Un kontrole ir jābūt daudz stingrākai šeit un ierobežojumiem jābūt daudz vairāk, jo zīves nu, nepietiek mums visiem šeit zīves. Ja mēs gribam lielu zīves ķert, tad kādam viņas ir jāpieskata šeit un jāļauj viņām augt un nevar viņas apēst visas.
2: Jā, Laura, tu gribēji kaut
1: Nē,
2: ko teikt?
1: Nē, es gribēju tādu epitetu salīdzinājumu pateikt, bet neteikšu pēc raidījuma.
2: Pēc raidījuma pateiks, jā. Tad mēs ieslēgsim radio pēc raidījuma.
0: Ja mums te nebūtu tie Rīgas ūdeņi savienot ar jūru, tad mums te vispār nebūtu zivju vairāk.
1: Nē, tas ir tas, ko es gribēju arī kontekstā par rāznu sacīt. Varbūt arī tāpēc ir rāznā tas zivju resurs tāds, kāds viņš ir, jo tas ezers ir slēgts un tur netiek iekšā. Un līdz ar to, ja tas ezeru vērtu vaļā, viņš ir vienkārši slēgts.
2: Bet redz, Usmas ezers ir vaļā. Jā.
1: Un zivs ir.
2: Un zivs ir.
0: Jā, un tur un
1: ir saimnieks. Ir kontroli, ir apsaimniekošana, ir resursi papildināti.
2: Un viņi diezgan ilgus gadus strādāja, kamēr tika pie zivīm, jo viņš bija
0: pirms 10 gadiem bija tukšs.
1: Es atceros, pirms 10 gadiem sāku tur pirmās reizes braukāt, 1. maijā, ja es noķēru vienu līdeku pa divām dienām, jau likās, wow, nu, ka tas ir labi. Tad tagad ir tā, ka 1. maijā, ja tev nav 20 līdeks, nu, tad nu, tāds op, nav īsti izdevusies. Ja ir virs 20, tad ir okay.
2: Nu labi, palēlies, Laura, kādas tev lielākās zivis?
1: Tā kā šogad vai vispār? Nu, nē, nu ko tur pa veciem sastiegumiem lielīties, jā?
2: Jā, šogad. Kā tev klājies ir
1: šogad ar lomēm? Šogad es neesmu da vienu metru noķērusi. Bet nu, tādas smukas mēra līdeks, nu, nezinu, ap 80 līdz 90 ir bijušas vairākas, jā. Bet,
0: Es varu palielīties.
1: Nu,
0: bet ne ar sevi.
1: Tu saki,
0: ne,
1: ka mans puika noķēja.
0: Nē, man dēls, viņš ir aizsardzības dienestā, viņš ir skrundā projām, un viņi palaid mājās pa sestdienu svētdienu. Viņš aizbrauc uz babītes svētdienu no rīta un noķēra 1,27 līdeku. Tas ir 15 kg ar trešo rotiņu. Tas ir tāds maziņš.
1: Uz mepiņa?
0: Uz mepiņa vai kaut ko līdzīgu, jā.
2: Jā, tā kā forši, ka jūsu bērni celpēja, jā, un vēl kaut kā vairāk var, jūs teicāt, 1000 bērnus var, nu, teiksim, tā saicināt uz pasākumiem, ir potenciāls vēl?
1: Jā, nu, pilnīgi noteikti. Ja jūs paskatītos, kas notiek Rīgas ielās vai kas notiek TikTokā, nu, tas ir trendā, makšķerēšana ir trendā, un viņiem līdz savus draugus, kas nekad nav makšķerējuši, un tā kustība aiziet aizvien plašāk. Mm-hmm. Un mūsu interesēs ir, lai šī kustība jau, kad viņi iet plašāk, lai viņi iet jau ar tādu papildinājumu kā izglītību jau klāt. Tātad gan par to pašu drošību pie ūdeņiem, gan par, nu jā, par vidas un zīves audzēšanu.
2: Jā, ja mēs skatāmies par ziemas copu, tuvojās ziema, kaut kas plānojās, kaut kas būs?
1: Es tieši zemlīdes disciplīnas vadītāju par šo runāju, viņš bija pie manis arī ciemos rāzni atbraucis vienu dienu. Un viņš saka, nu zini, Laurička, jā, tur tā pagrūti ir, bet mēģināsim.
0: Ja ledus būs, tad būs labi, un pasaules čempionāts viņiem ir Kazahstānā šogad.
2: Aha, Kazahstānā.
0: Kazahstānā notiek, ka būs ledus, vai Latvijā būs ledus? Cerams, ka būs. Gan jau, ka būs.
1: Būs.
2: Labi, un tad kādi ir jūsu, nu tie mērķi vēl tādi, es saprotu, pievēršanās uz izglītību bērniem, vai vēl ir kādi izaicinājumi?
0: Tikai tie mērķi ir tik šausmīgi daudz, un kā to izdarīt visu?
2: Nē, nu kaut ko padalieties.
1: Zagat, dalies ir tā, ka tev ir savs sapnis, bet ja tu viņu kādam izstāsti, tad viņš varbūt nepiepildās, tāpēc es savus sapnīšu paturēšu pie sevis, bet mērķi mums ir skaisti un lieli, jā.
2: Nu tā arī.
1: Jā, jūs par mums vēl dzirdēsiet.
2: Ok, labi. Jā, bet tomēr kaut kādas vīzijas vajag iebūrt.
1: Labi, bērns, nu, bērniem pasākumi noteikti būs vairāk nākamajā gadā, pilnīgi noteikti, un būs arī izglītojoši tādu aktivitātēm klāt, bet par pie

0: pieaugušajiem. Nu, reģionos varbūt tās kaut kas jāsāk aktivizēt vairāk tie pasākumi ir, un gribas tomēr, gribas cilvēkiem ar invaliditāti nākamajā gadā pievērsties viņiem pasākumus, jo, nu, viņiem arī gribas makšķerēt.
1: Jā.
0: Ir vienkārši jāpalīdz un jāsorganizē kaut kas tāds.
1: Jā, jo bija, ir vēl tāds pasākums, kuru var paņemt, nu, iestie lielie profesionāļi, paņem laivā bērnus.
2: Ir.
0: Tas mums
2: jā.
0: Ir, jā.
2: Jā.
1: Ir tas.
2: Ir, jā.
1: Tas
2: jā.
1: Arī bija šogad,
2: bija.
1: Jā?
2: Tas jā. Arī bija šogad, jā.
1: Un tur arī jau savācās vairāk?
2: Jā, bērni bija daudz, noķēra asaras ļoti daudz.
0: Vairāk kā pieaugušie.
2: Rīgā, jā, rezultāti bija labi, bērni visi ķēra zivis, visi bija priecīgi, laimīgi, un tikai, ja to varētu biežāk darīt, būtu pavisam labi. Tā kā aicina visas makšķernieks būtu atsaucīgs un palīdzēt mums, skaidrs, ka divatā ar Lauru mēs to neizdarīsim, un piecatā arī ne, bet jo vairāk pieaugušie makšķernieki palīdz bērniem un iesaistās pasākumos, jo vairāk var izdarīt.
0: Un mums arī tik paveicies disciplīnu vadītājiem. Nu, kad viņi tādi atsaucīgi aktīvi visi ir. Un,
1: nu jā, jūs jau... Nu jā, es īsti nepajautu.
2: Tā komanda ir liela, komanda ir liela. Jā, un makšķernieku mums ir daudz, un visi palīdz, un aicinām palīdzēt vairāk un darīt vairāk bērniem.
1: Jā, nu ko, draugi, paldies Ērikam, kurš nodrošināja šo te pārraidi, un paldies makšķerēšanas, Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas gan prezidentam, gan viceprezidentei. Kristaps Kotāns bija studijā, Laura Liepiņa bija studijā, un Sandris Jūra bija studijā. Paldies jums visiem.
2: Paldies, Sandri,
0: paldies.
2: Par sarunu.
3: Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, 15. septembra vakarā pulkstenis ir 8. Un mēs turpinām ar dziesmām, kas radītas šeit pat Latvijā. Grupa otra puse – Katrīna Dimanta, grupa Mūzīk un arī 6. jūdze. Jūsu priekam un labam garastāvoklim. Jauku vakaru!

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu būs daļēji apmācies laiks. Nokrišņi nav gaidāmi. Valsts austrumos vietām veidosies migla. Pūtīs dienvidu vējš, gaisa temperatūra plus 8, plus 13 grādi. Trešdien daļēji mākoņains laiks, pievakarē Kurzemi no rietumiem sasniegs arī lietus. Pūtīs dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādi. Šādas lūk laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan aktieris Juris Hirš kopā ar Rīgas doma kora audzēkņiem. Dziesmu

0: Iedegā dzirdēsim zvaigžņu kori izpildījumā, neizpaliks arī burvīgā grupa Jumprava. Lai jums jauks un patīkams vakars!
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio.

uzliesmo un gaist.

Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.

Labvakar! Pulkstenis ir 9, un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Roberts Petersons un Iveta Baumane, grupa Putnu balle, mikseri, arī Intars Busulis. Bet jau tūlīt pat latviešu zelta izstrādes duets Nora Bumbiera un Viktors Lapčenoks. Lai jums jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz trešdienu būs daļēji apmācies laiks. No krišņi nav gaidāmi. Valsts austrumos vietām veidosies migla, pūtīs dienvidu vējš, bet gaisa temperatūra plus 8, plus 13 grādi. Trešdien daļēji mākoņains laiks, tiesa pievakarē Kurzemi no rietumiem sasniegs arī lietus. Pūtīs dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, vējš brāzmās var pastiprināties līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 17, plus 22 grādi. Šādas lūd burvīgas laika prognozes, tad mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Jūsu priekam un uzmanībai grupa Dakota rakstu raksti neaizmirstulītas, neizpaliks arī grupa Klaidonis. Lai jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es, Kristīna Kalniņa.
1: Un es, Mārts Kristiāns Kalniņš.
0: Un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latvijas Radio 2.

Raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Nesaprotu, vai jūti ir atnācis Emīls un Matīša džinsos vai nav džinsos. Čau, čau, labdien!
1: Čau, čau! Labrīt, labdien! Ir džinsi?
0: Labrīt!
1: Kas kuram?
0: Džinsi un tās jums tur uz galda. Mēs klausījām tikai jūs jauno dziesmu, bet ar ko jūs tur atnācāt? Izstāstiet klausītājiem.
1: Šitāds gaismas elements pievienojies grupā gaismas kups. Ļoti interesanta lieta.
2: Un spīdeklis.
0: Tas ir koncertos? Jūs tur visu dekorāciju atnācāt, jā?
1: Tā ir nākotnes koncerta dekorācija.
2: Mēs visur, kur tagad dejam, cenšamies, lai mums gaismu rāda šis brīnišķīgais kups.
0: Mums arī rādīja šajā pusstundā tāda Matīs un Emīls grupā jūt vai duets jūt ir ar daudziem pārsteigumiem. Tātad pirmkārt ar gaismas kubu, ko klausītāji diemžēl neredz to kubu. Kas tur notiek, kaut kas nav kārtībā ar skaļu. Skaļu un pogi ir labajā pusē zem galda katram.
1: Atradām.
0: Ir, tagad dzirdat arī mani, beidzot, tagad mēs varam sarunāties. Otrkārt, uzreiz divas jaunas dziesmas jums ir, bet vienu tikai mēs noguldām muzikālā bankā. Džinsos tikko noskanēja, tā ir vienkārši kā tāds bonusiņš šodien.
1: Jā, tā ir viena no mūsu dubult singla. Viens no singlēm, jā.
0: Nu, jūs tādi vispār tādi ražīgi, tā jums jau ar platie priekšējā reizē jūs pie mums atnācāt, un tagad divas dziesmas uzreiz, un vēl koncertūra, bet par to vēlāk parunāsim.
2: Jā. Nu, mēs esam ļoti piepildīti ar patīkamu daudz emocijām pēc vasaras, pēc koncertiem, tāpēc mēs gribējām pārsteigt mūsu klausītājus šoreiz dubultā. Kā arī par koncertūru, jo esam arī
0: par to bišķi vēlāk, par to parunāsim vēl. Bet vasarā jums arī bija daudz koncertu, jā?
1: Pilna vasara ar koncertiem, skaistiem. Skaisti cilvēki skaistos koncertos.
0: Nu, kur piemēram, kur jūs esat bijuši šajā vasarā?
1: Kur mēs tikai nebijām.
0: Visi var aizmirsties,
2: jā? Madonā, Čekavā, Jaungulbenē, viss kaut kur mēs bijām tiešām.
1: Vakarbuļos bijām.
2: Vakarbuļos, Pludmalē, pirmoreiz uzspēlējām, jā. Tas bija skaisti.
0: Visi publika peltkustīmos, jā?
2: Kāds arī bija peltkustīmā, man liekas, jā.
1: Bija uguns šovs un bija augsti ar lietu, bet cilvēki turējās.
0: Jūs bijat tie uguns naktī.
1: Jā.
2: Paldies tiem, kas palika.
1: Visi ir labākie.
2: Jā.
0: Nu, for

0: forši. Man tā liekas, ka tagad jau jums ir tiešām pilns tas dziesmu pūrs pielocīts, un tagad jūs varat droši doties arī koncertos savās koncertūrēs arī, vai ne?
1: Varam neuztraukties, dziesmas pietiks visiem.
0: Tā, brīnišķīgi, fotos es ir beigusies, saules brīles ir noņemtas.
2: Sveiki.
0: Bet gaismas elements vēl tajā staro mums studijā. Nu, mēs tad jauno dziesmu klausāmies to, ko mēs tagad nogūtīsim muzikālajā bankā. Pa to nedaudz arī tad ieskacējiet, labi?
1: Jā, dziesma divatā, kas ir viens no mūsu diviem tātad pēdējiem singliem. Un viņš ir tāds pozitīvs un...
2: Gaisīgs varbūt. Jā, tāds.
0: Viņš ir savādāks vispār nekā iepriekšējā mūzika jums ir bijusi, ne?
1: Arī ir kāds elements, kas muzikāli varbūt tās likstam atšķirties, jā. Skanē, jums pats ir nedaudz. Ir kaut kas no iepriekšējā, bet ir kaut kas arī bišķiņ jauns.
0: Mhm, nu tad divatā, jā, divatā jā. Klausāmies. Divatā arī mums studijā Emīls un Matīs un jūt viņu jaunā dziesma muzikālajā bankā.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Nu, puiši jūti, turpina jūs, tas tā klausos. Viņiem ir noteikti savs rokraksts, un dziesma tādā arī ietapināta un ietērpta. Man likās, nu, dziesmas nosaukums divatā, un viņi reāli ir visu laiku divatā arī paši. Jā. Tā ir grupa divatā, kur viņi ir divatā. Nu, tā ir forša, baudāma dziesma, es domāju, tāda... es nezinu, vai atmosfēras ir tas vārds, bet tu noteikti sajūti tādu gan emocionālo šķautni viņā, gan viņā arī ir tāda deju šķautne kaut kāda, kas man liekas, ir ļoti, ļoti laba zīme mūzikai, jo tu viņā vari, man patīk arī dziesmas, kur tu vari, kur tu atšķir, pieņemsim, kur vārdiem varbūt ir kaut kāda viens vēstījums, un pati mūzika ir atkal, ka tu vari dejot un pat domāt par kaut kādām super grūzīgām tēmām. Ja man jābūt, varbūt nedaudz, ne, skeptiski, es laikam ne līdz galam saprotu, ko nozīmē katru reizi, kad redzu tevi, esam divatā. Jo sanāk, ka tikai tad divatā tiekās un redz viens otru divatā ar šo cilvēku.
1: Es ar citu arī tieši pieķēru šiem vārdiem.
0: Jā, nu tā bija, tas man tādu nedaudz apjukumu, ko nedaudz, es nedaudz nesaprotu, laikam, līdz galam, ar ko tu domāts, bet puiši šeit būs un varbūt varēs manai apjukumu tā kā...
1: Remdēt. Jā, izstāstīt.
0: Remdēt.
2: Jā, nu tas remdēsiet, es vispār nesapratu, par ko bija apjukums īsti.

0: Paldies, Jāni.
1: Paldies,
2: Jāni. Es sapratāt par to apjukumu, kas par ko...
0: Es saprotu.
1: Par to rindiņu. Katru reizi, kad redzu tevi, esam divatā.
2: Nu.
0: Tas vairāk ir, man liekas, par to, ka tu esi divatā ar kādu tik ļoti, ka tev visi apkārtējie pazūd uz to momentu. Tu tā kā esi katru reizi, kad...
1: Tu redzi to cilvēku, tu redzi jūs abus kopā, mūs abus kopā, nu tā kā ar to cilvēku.
0: Un apkārt nekā vairs nav. Jā. Tev pazūd pasauli, tu esi tajā cilvēkā tik ļoti iekšā, ka jūs esat tikai divatā.
2: Nu, aptuveni sapratu.
0: Jā.
2: Nojaušu apmēram šo skaidrojumu. Bet nu, jaunās dziesmas jau arī tajos koncertos, kur jūs visur tur vakarbuļos un kur jūs visu kaut kur bijāt, tur arī jaunās dziesmas jūs spēlējāt koncertos.
1: Jā, mēs tur spēlējām gan divatā, gan arī džinsos, jā.
2: Mm-hmm. Tad jūs tā jau izpētāt to publikas reakciju, jā?
0: Nu jā, tad nāk cilvēki un jautā, kad būs ārā džinsos, kad būs divatā. Tad mēs tā domājam, pa kuru vairāk, un tad par abām bija diezgan...
1: Mēs skaitam balsis, kur...
0: jā.
2: Nu,
0: tad mēs apsolījām, ka būs ļoti drīz, un tā arī ir.
2: Nu, tad, un tad pa to divatā, tā kā vairāk publika balsoja.
1: Bija neizšķirts, tāpēc mēs divas izlaidām.
0: jā.
2: Bet mūzika labākā viena ir tikai, tomēr to divatā
1: izvēlēties,
2: jā?
0: Mēs tā pozitīvāku atmosfēru gribējām iedot. Džinsos ir mazliet tāds alternatīvāks un varbūt nedaudz skumīgāks gabals un divatā uz tāds silda sirsniņu un gribas priecāties. Mēs gribam, lai klausītāji arī priecājās kopā ar mums.
2: Nu, tad mēs savukārt novēlam, lai jūs trietā abi divi ar savu gaismas kubu, gaismas objektu, arī nonākat muzikālās bankas lielajā finālā 30. janvārs. Es skatos, ka jūs koncertu rītējos elikciju grafiks un 30. janvārs pagaidām ir brīvs.
0: Ļoti brīvs.
2: Tas tā speciāli jau saplānojāt, jā.
0: Nu, ja cilvēki būs lēmuši, ka mums tur ir jābūt, tad mēs tur lielāko prieko atgriezīsimies.
2: Nu, tad pa tiem koncertu. Tiem pastāstīja, tagad es, nu, milzīgs, tas ir aizpildīts blīvs grafiks ar dažādiem koncertiem, sākot jau ar oktobri, ja?
1: Jā, 23. oktobri līdz pat 16. janvārim. Sāksim Siguldā, Blaumanī, beigsim Stāmarienes pilī. Jā, izbraukāsim krustušķērsu.
2: Pa vidu arī nosas, varbūt tās vietas,
1: jā, Sigulda, tad būs Cēsis, Rīga, Jelgava, Valmiera, Lūznava, Ādaži, Liepājas Aldus, Ventspils, Ogre un Stāmariena.
2: Mm-hmm, 16. janvārs Stāmariena un iespējams, ka 30. janvārs Daugavpils.
1: Jā, visu mūsu klausītāju rokās.
0: Tieši
1: Čarēsim,
0: tā.
1: Protams.
2: Nu tā, ko jūs esat sagatavojuši savai tūrei? Kas tāds īpaši būs?
0: Dziesmas būs akustiski šoreiz, nevis tādā pilnā bum-bum, kā parasti.
1: Jā, būs nedaudz mierīgāk.
2: Bet tu, ka tev vēl kāds jums piepulcēsies kāds mūziķis?
1: Nē, mēs tāpat tās būsim divi, bet bungu vietā šoreiz būs citi instrumenti, klavieres.
0: Un varbūt vēl kāds,
1: skatīsimies, jā. Varbūt vēl kaut kas.
2: Nu, vēl kaut kas, kaut kāds šoviņš, vai vienkārši tā jūs tā mieri pa mierīgu akustiski tā relaksēti?
1: Nu, šoviņš, protams, arī kups un klavieres un instrumenti.
0: Varēs apstīt dzīvē.
1: Jā.
2: Šo galvenais elements kups, par ko mēs te runājam, kas jau kļūst leģendārs, tad visi, kas nāks uz jūs tūru, visi varēs apskatīties, kas tas tāds ir.
0: Pieskarties.
1: Un starp citu arī būs video klipos jaunajām dziesmām mēs esam arī iekļāvuši, jā. Sanāca.
2: Un kups ir visādās krāsās ar pieskaņot, tagad tas ir pieskaņots muzikālās bankas tādām, nu, tiem lielīgajiem toņiem, bet tur viņi visi visādīgi iedarbināti, jā, dažādas gaismas.
0: Viņš mums hameleons.
1: Jā.
2: Nu, fēni. Nu, labi, tad par tūri mums ir viss skaidrs. Tagad jums ir darbiņš vēl jāpaveic arī jums, jo ceturtdien pie mūsu studijā būs tāds arī duets, neparasts duets, man liekas, pirmo reizi. Viņi kopā, Aija Andrejeva un Miks Galvanovskis, un viņa jaunā dziesma Būt, un viņi abi divi būs pie mums ceturtdien muzikālajā bankā. Klausāmies, jums būs jāvērtējumi.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Un Matīs un Emīls vērtē Miku un Aiju. Viņa jaunā dziesma, tad mēs galveno uzstāja Andrejo būt dziesmas nosākums. Nu, kurš sāk?
2: Jaudīgi.
3: Es jau redzu ugunis.
2: Man liekas, jā, viņiem ļoti labi saskan balsis, ļoti spēcīgi. Tas, ko Miks dara un tas, ko Aija dara, man liekas, jā, šim bija jānotiek.
3: Viņi ļauj rokmūzikai turpināt dzīvot. Jā.
2: Un viss vārdi ļoti uzrunājoši un balsis ļoti labskanīgas, spēcīgi.
3: Nu. Mēs atdzirdējām vārdu jūt.
2: Jā, mēs arī saskatījāmies, sasmaidījāmies. Jā.
3: Riktīgi forši.
1: Nu jā, redzkaņām arī jūs esat jūt un dziesmas nosākums būt.
2: Jā.
3: Perfekti.
2: Perfekti.
1: Tad jūs balsot par šo dziesmu.
2: Nu, teikti.
3: Mēs balsojam.
1: Labi, paldies. Muzikālē bankā šodien jūt pie mūsu ciemos un balsojam arī par viņu jauno dziesmu, tātad divatā. www.muzikālābanka.lv sestdien jaunākais tops laikā no 12 līdz 1. Un lielais Muzikālās bankas fināls Daugavpilī, kur jau jūs divas reizes esat bijuši.
3: Taisnība.
1: Lūk, ir mūziķi, kur nereizi tur nav bijuši vēl. Jā, tā kā 30. janvārs ir Daugavpils, bet līdz tam vēl daudz laika. Paldies un tiekamies.
2: Paldies,
1: jā. Tiekamies jums. Koncertos un kaut kad droši vien.
3: Noteikti.
1: Neaizmirstiet savu gaismas objektu paņemt līdz, lai tas...

Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2. Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs daļēji apmācies laiks. Nokrišņi nav gaidāmi. Valsts austrumos vietām veidosies migla. Pūtīs dienvidu vējš, gaisa temperatūra plus 8, plus 13 grādi. Trešdien daļēji mākoņains laiks, pievakarē Kurzemi no rietumiem sasniegs arī lietus. Pūtīs dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Čikāgas piecīši, grupa Hamelioni, Odis, arī Jānis Stībelis mūsu ēterā. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts!

dienu vidu saulainā sapņu salās. Bieži mans kuģis tur kā sastāj, krāsāma skroziņš un meiču čalās, tās mīļi tev gāj.

lai tās burvīgs, kā saulaina diena. Acis līdzīgi pēlēm tai virs, arī sveiš

0: Atstāj sapņus. Atstāj sapņus. Atstāj sapņus labākos.
1: Latvijas Radio 2.

0: tik un tā.
1: Latviešu tautas mūzika. Latvijas Radio 2.